Take me up, I wanna soar with the birds.

in high.

Weí pas begéirteach le radio lifacé a sé Pca FM agus leis an chlár is funki a chluise se hiide dúna áTB sin bailile funk ceol funk ó segadtí an seachta chlog. Sm se cuiomh macnimre agus beime liv bio le uda chlé nú mar sin. Agus a teachsú san nacht tá ceol ón réorga réorga an funcanna sin na seataí, so ceol ó Rick James cool in the gang funkadelic the funkies. Agus an túfas eile freisin nach bula me ra le fum funk ó Paris sna seataí agus sin ceol ón Lafayette Afro Funk Band so suchhíad inis le track d'ar bhenam Malik.

Tá se be géisteach le bailla funcinseo ar radio na Rificéit sé Pca Cad FM chuiste na carach ar an tronúna álainn an seo im le lia a chum grúisiip stem sin a rion na seaachtainna agus na ra roiochtteach sin na nemh chuí me gorá fós coppla gcríomh ar arhíomhhir so chaise gro se trom goá. So tasúm nach ramór an domistin is éhí chu roiisibse. Thla sin fun go délacin sin sin cána sin ar bhenim you like it too. Agus riomh sin the Brothers Johnson, you make me wanna wiggle. Nis be gan brickríbanis ar bailla funk seo cean ar bhenim good high.

0: Bag an jazz funk chríbe sin sin Fearless Flyers le Assassin agus rib sin chulaship Good High ó Brick. Sebad nach seaachlog so fógamment sinna chóirte go míle mai éisteachta le scéolan seo ar radio an lifa nocht agus sú me se be i dentalom ríist chéadú riile an chatrogan leúna dé le tiad an stof céna ceol funk. Nis fógamme sib le mirrorballing ó X-ray tit. Cní chead riile sláán agus mecht.
1: Yo, here we go. Go. All right, you can go ahead and start.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Kate sé Pka FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lefa ar Kate sé Pka FM.
1: Kerníní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí Ketóí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna ar Raidión Lifa cé sa sé Pka Cathair FM.
2: Tuairis na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidión Lifa cé sa sé Pka Cathair.
3: Mi sé cuiifah mac an numre agus baim sé tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pka Cathair. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Tá tú géisteach le radio lifa cé a sé Pka Cathair FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

0: radio lifer Katie Sha punk car Krishna guitar Biergeistacht lomsa fiorani govin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gadia sé Kill or nua Kill electronic kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalta eile a radio lifa cé sé chun go gar FM.
1: Chuirníí ó thuús na fihuiise síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don domhan Aonsáis agus gachsáis ceol ar an imil lomsa Liam McGowan Gachsathan ar go thuchttranóna ar radioún lifa cé sé punca cethir FM.
2: Is mu se cuiomh mac anniuire agus beim sé tíocht aí beo chula de dún aige sé ar réan lifa cé sé punca ceir le chlár nua atádíú ar an ceol func. Má tásíma bhí an trna se nu má tar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí buisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile func.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé punca car FM.
4: Tá tú ag géisteachta le radio na lifa, cé sé punca car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: We're good, folks. Siak go fist fast on your radio and lift a case of shape punk a car FM. This is Misha Russo O'Shiradon and Johan Dehula Lunasa. This is Bemi Liv, good evening, your lug. And Uchter and Glor by Quivine August Pato, Bios the Studio Lin. Inshaw Aidan O'Callaghan Dune, Fui Cohal Specialta, Dun Railen, August, Dun CLG. Agus Curig Fiona King ar an Olasmuid fuin shingle nua eki. E sin a lig, agus scuhan kio, agin dívan ach. Agus contusachur le clorna hianach, shahagi, the hex, agus ethanol.

0: Bin etanolin sin a leis the hex agus an is a dhuiine úsle tá intas beag agam díf tá ceoltóir nua agan sa studio F. King just be cuarmach chun sa dhéaran tú é sin nó Fiona King chun stán tú Fiona?
1: Tá có a gur mangat ar fá ar an seo
0: Tá míle fáteráid agus in éon díleat agus ag tuairt cinál moral support a tinmh tá Helen Nicorrig atá sa bhanna Hex
1: Dúlaíh
0: Well, éist Fiona tá tú iste lín in jobh tuis gohfuil shingle agat cén tanamatá ar an shingle?
1: Tá why do I
0: Why do I an tanamatá agus in seo an chéad cean atá chur amach?
1: Tá sem an chéad cean sa tá sé ar YouTube in is
0: Anna, yes, ar fad agus éist cáan a hosig tú leis an gheol a raid tú like ag dhéanamh an violin ar a bhí tú ceir a bliain d'éis ní rudagí mar sin?
1: Ní rá, thosaig mé ag scríomh aráí agus ag chuna nuair a bhí mé an oige ceapan nídaigh ní blindíis agus an sin nuair a bhí mé sé blindéag díis thosaig mé leis an gitar agus an sin fithe trí bhí sin an blin a ra mé ag thug é an Sirius.
0: Anna bhath ar fad agus éist Helen bhfuil sean aithna agat sa ar Fiona.
2: Tá aithna agam ar Fiona ó an choláiste támuid sa grúpa drámaíocht céine sa choláiste sa suchí drámaíocht.
0: Agus ar an bhacatasa Helen agus de Hex ag déanamh ceáil agus an nuair tú letain. Hold on a second, bar fráil lúmsa rudig gín cosúla seo hiine.
1: Bhí a sigam Helen Tereisa thosig mé ag seanam ceolaigh scacrad ach bhí an tám an a bhá nuair a bhuaúlamar le chéile mar bhí mé ag déin mó fhí seán cheol agus bhí mé mar caiim mé bassist áil agus cé ná siúil mé chun é sin áil Helen bhí si sa fhí seán agus an sin goblín nó blin a bháin níos déine tá mid an seo
0: An ar fad agus éist tá tú cé conas go níanaach tú chur sios ar do chud ceáil, bhfuil sé cosúil sé cosúil a béidir Sabrina Carpenter nó bhfuil sé cosúil Led Zeppelin. Tuigim gúil gúil go gcinál réim se an mhór
1: sin. Tá sin taobhanna de friúil. Béidir ceapam tá sé mar dúirt a lán daoine Florence Road agus dúirt a lán daoine
0: Well, so, yeah, tá sé sin cearcolóir, is féidir dearmad a dhéanamh ar rudaí. So, éist, an bhfuil tú ag tíramh an gigana an saoire seo?
1: Tá mé, tá mé ag seanam ceol sa Soundhouse, sa seachtú de Mianfór.
0: Íntach ar fad agus Helen a mai tú ag seint leí ar an ithe?
2: Bé mé ag seint le ar an ithe.
0: Atas car a máthú. Agus éist, so thosa tú seoí an chéad shingle agat, bai tú ag tosnú leis na gigs sa Soundhouse a mí Mianfór. So, cad é an shingle arist?
1: Why do I?
0: So, an... Well, ein seans go bhéad fi tú hain agus Helen. An meach sé bhanna é a haint dún.
1: A haint, an is?
0: Yeah.
1: well, an bhfuil gitar agaibh dún. No,
0: Tá gachrad agan seo i rádio na lifa.
1: Má se bhí gairí é is féidir linn,
2: yeah. Cínta.
1: Déna mid é.
0: OK, well, look, Bear Grimer na gitars an sin, well, an is a dhuiine úsle, seo hí F. King, cá mi bheith anna cúrmach ará sin, seo hí F. King le tionlcan ó Helen Nicorrig ón Hex.

0: Sin ar is ar fad fair lé Cad a spráú an árán seo a scríb Cad faoi atá sé?
1: Bhí waidú a faoi mi se bhí sé faoi má scéal agus lena búcaí bhí mé thug mé bris ó búcail amháin agus bhí mé ag smaoineh lom féin an bhfuil mé gcéirí a bheith le búcail cara eile nó níl so tá seo sais mó smaointí agus mó mothúcháin nuair atá mé ag an tús nó an críic den le búcail so
0: agus an bhfuil a an búcail áirithe a bhríéis túsús leis a bhfuil a gur faoi faoin cinál briisiús sin atá an airán.
1: An bhfuil sé faoi
0: bhfuil a an lead a bhríéis túsús leis a bhfuil a bhfuil gurhfuil sé sin bí béidir san airán seo.
1: Bhfuil níl sé san airán tá sé níos mú faoi an búcail eile nach raim ar búcail car a roimh. So níl is á ceapan an búcail nach bhfuil sé faoi go bhfuil sé faoi é.
0: OK.
1: An tuigantí.
0: So an bhfuil tú rá now, mátá anna chuid airga déanta ag déil faoi gola amach le daine agus an sin brisi suas agus,
1: Agus Taylor Swift.
0: Yeah, well, sin é. I mean, like, it's business plan. Aibrín is léir.
1: Well, tuisig siad go bhfuil mé ag cána agus ag scríamh aláin so rinne siad é sin dó féin
0: Well níl an is le déanamh agat ach teacht ar búchail cara eile agus an sin bris súsló agus an ba cúpla árán math agat
1: Se arnta nuair atá tú le chéile is féidir le scríamh freisin ach níos mó aráí like Hagen sí taréis an brisis
0: agus inis so a bhágan sih tá ag seint etanol agus Charlie le fad an lá just so a bhágamid Helen Collins céil cáil na hair an eile
2: Tom Wood ag déana bhíreacht teach le chéile chun an EP a chur amach agus tá a lán ag tarlú is saol gach duine I suppose. August, it's like herding cats. It's the same jocker.
0: Carcalor. So, gdi gwil on hex, nuratashiv, er mower cart by two exchant le F King.
2: Ottawa, Ottawa.
0: For me. Well, eis Fiona, matadini giri tacht tila olish madger le the hood kyo. Agus do chud giganna agus gachrod le déanamh le F King. Tá éon bailachas fear techt ar an tolas sin.
1: Curann mé gachrod ar Instagram, so F King Music. Tá sin sin níl sé dacair. Sin mo sheol Instagram agus tá an sheol céine ar TikTok. Agus má feicin tú sús mo sheol Fi Sean Kiel, YouTube edition Why Do I by F. King.
0: Anna Warfad, well, eist gur a míle, míle mágat Fiona, as ag teach teach, agus tos a Helen. Tom Kinte gan ar ag gáil leis an shingle seo agus nuair atá an EP agat sa, Ré le dul, tarastach ar eist, agus sélim eist eistach le sin. Agus an rúd céine leat sa Helen, ach beidr gan mai milig fanacht. Bear bu an ish, o cuivín.

0: tá na hispin agan an is tá na put a godó a de Black Puddens.
1: So is roiil a gist ná?
0: Well an ráfle chu a mis gur tribúreachtatain ach
1: Tribút an ispéine an haan Listen. Chonig mé má tuara mé lomsa, I think. Níla mé géirí bheith tribláil.
0: Well, láid gur a míle míle maithagéas achtachtaach agus an ceolálan sin a haintún agus a chuoinúiste náidirna go dearmad an dar a cédaín do gach mí. Morris's bar ar Shroy Talbot seacht a clog agus an price tá sé dochreite ach tá sé séir in aske. So an is go ús le fáid é seo le bas bas bas ó put go do van na heran. No, Brannam, is bíí na heran.

0: Bash bash bash and shin o ishbini na heron. Ta irocht war genta egen CLG taku lishing island o bunyu on agrish. Agus an ish sonor tchahar, akka horihe, ta dar a genif meidu eran irocht shin a reached. Dear Krivahan Majerer, Vishanskam Lert, Lenar Shanachara, Eadon O'Kellig, Hun and Scale, Umlana Oil. Caed Mila falls to her Nash, a Eadon Vras, Wem Hu.
1: Have we poor 12 camera of Mehoganoch and Saurasoni of Almagum, a Kua of Orum Achanishagus, the lower buying all in the Horacht and Ahneem Guil, Anachadam of Vimar, a Downty Kayla Rosa.
0: Awa tam tan Bertigan awad ro gnoch agus bin fago me kind to reached marta ta ober na gapel gayena agatsa it dave na gayena agus CLG it jountela an khutine ala kafra ro.
1: Yeah, well, we were going to change. I will have my stocha ha hata or lauri fochosh nagailing a block clear orum, fella or a gusme account. Don if you got gailing hagen county, shame you kneel, oh shame you nailing you of hosha gnohoch, the lay into some margar fos in English, on Saturn. So, Hamish Shas Vishdach the bro. More a hog shame, because if you shame me, have a gno her and sorrow, of course, the girl in the day. Another may are hooked to fight Aaron Russell, Gorhoi, Greer Fustag's Instagram, because Lehademach, the survey in the girl in her hooked to a shin fight Aaron Borden County.
0: Huggus, August the Leonis Strache, Homa.
1: Agus gur míle mai, agus agus sin beag nach míle duine go dtí sa an rud céan a chomá. So há gairí go húntach leis an survey sa há chormach ag séimi. Agus an rud há geiste an déanamh leis an tóla sa ar fad agus na freagraí a há tuc ag dín agus na smaointí a há reinta chuná. Há sé geiste ag bord an chaunté agus ag séimi an ifi go gailinge plan trí bliain a chairlí chéile don chaelig. Egu saad stocha, egu saad fram agus moon len komanu class gaelach chomale sin stocha na hegriachti gaelinge agustine gur saimnon gaelinge chorchan cain in sin chaunte choma. Go on rud haienne gwing na hami de balu lichael and tola sar fad agus an son ha cuire mahamach hanahein dis na ifigi gaeling ar fad in sin club in a haimplen chaunte agus beg forum agwing forum dubs na gaelinge at gamishkel forum dubs le gaelge bechart dem ara agus beshe sin a tarlu an an tarnan al deog a bar go chrokig na haun so mas ifigo gaeling a tu agus ma hatu a clushan sudden Theodore, come out soul, Masha the Halle air on Reefust Agus Mahasha. If I to got there, which I mashed at in spam, Kerfrag her Nash Vehant and fail at the Vown. Agus Niwang going Kurig Nifi Gailinga, a big Falcha Rivna, Rivna Hagriachti Gailinga, Maradort Mains and Instant County, Agus and Son Big Dean Estocha, Gur Arev Nuguil Bantical, Corsi Gailinga, Agus Corsi CLG and Sakhante are in loss on Agus Maradarum on plan now, Gamemi the Cor, Plan Lichele, Dun Gailing, Dun Tribli and Halle Tacht.
0: Agus Eist, on my Aine Echacht on Tushkart, Marta Ober Intoch, Genta Akason. Maar wie is heen gegaan, laat hij veel in de man keltig in mijn verste in mijn mev. Augusta, ze klust ook een modina, ta ik fille on vla. Golden Gailen la klustal, nacht more hulle kunje, din haar. Wel, ta couple kunje ger geweten tachter nou nacht roe een geilgen.
1: Maar is toch aan de tachtste sali na deen oom toch is toch een koeigola of heeft een geiling in CLG. Nu beter gemach rodeen te raak voor gemoen fish in, but countless na counteracha is louder in satire of heeft een geiling in CLG. Hober oom toch hij en of een goeie gemoen koma le deni denig if ik ook geiling Koig moon post a own stoch hash in a task na sole and CLG yet hain and Jamie O'Toma a homar if we got gailing and nashun So yeah, ha mi de fichen ter an oberúmtocha tarlu einpel heimpeltiere agus is docha ha mi de kursus er la an sam nach kle so rawel bedigul sé am doing a rodéing die en of mar dar no niwan gor gor a count a wanching ach gan ve muir fe fe fe fe fe fe bliaw kli in de markson agus me hi sin sans de deisha free of kahar na tire is bliaw kli out go in lean a smudina agus beder mas failing rodegant muri en of an sam nach kli Better could go meg on town her son lefeshkent into the county ala high plantier so hasul going a gorfedling of marashim lower dosna board county ala high plantier kego will kuigola august kuigamoon arvel lauder homa
0: well shin and rod fiv lakli though better on linus mogel go here down achta on machin dine more chanter vlakli precious million better million gle agus na gael gori cynnal cailte y masg ond cynnal slw o olfwr ta agen yn sio ach to si fegi agam sy'n leis yn gorle cracol te leis yn cera wdros o tiwl ymlaw clia ta dyna eich tacht le chéile ymlaw clia sy'n na hagra si nach agra si gael yna idd ceigr gyfet fi argon ti yna graw on CLG yna agra si gael yna o hws
1: Well, I had new ni god and Aragon Sunny and of Hash Hash Squitcher Elach and CLG, Hash down on the Clehi Gaelachag's culture, Nagael, a Horchen Kang and Sintir. I was just a Dunnestin point to some other there made Sundina Lout Gaeling, some maids and agree. It's fear, eh? Because the Stoha Bader, the point or Gwil Nahagrihti saw better tax slacker, Erichela, Agus Nahir of the a high end of a con Gaeling, a Horchen Kang. Agus istócha go mavrális an CLG a bheith mar istócha istig in anachod pobl is é an CLG an tig pobl foríir Níl Moran a gwinga dul an afrin nú fiún tig tárna a hile a chádín a dul gudís na clubin a CLG átgúil Seamrí agus Halí agus ásna úntoch agus nach mar sé go húntoch da bhaimis na ásna son a chur ar fáil da loch na gaelinga an is gur féidirling chan pántas drámíocht a nú ceolchormacha nu rangen nu groupi tailige chorlichel agus haisum gun hagrichti son aun hanahin ach mach go humtoch da waichen CLG na dorsche son roskel gedis na hagrichti son agus gemach gemach na haus agus na forgen of hagen CLG gemeshit son mar na teg pobel agus a maladine chuha
0: well shine agus da she is fearic starul igwil on CLG, marking all Eshimlor, nach more chile balia satir. Better nach digged winter vlakiation, Gusunruch, Marta Nismo Dean and Shaw, Ach Tave Major the North Kahar, Ta ni Fader Taucht on CLG, you know, a Lido, Toshi Ho Tauchtoch, Agusni Wanda Dun Sports, no Clay, Dun Hultor, Abar Dortuhin, Dun Fubbel. Annach chuiste siad an phobal.
1: Is siad an phobal agus istólam ní smú beidir in san áitchathair gúil sé sin le feiscint. Istólam gúil fás a tachtar in CLG ó blian gúil blian agus an méidí enn siad don phobal hanahin hádín a freastal ar ó is féidir le tacht an iscudí nevin sin agus há vinóg a gúing agus sin iad a fástí a dearch tosna her shul agus so ha dina tosna her shul going suskadi well been soccer to skaha in the going host and the club going so ha me the token dina stach o ishana anog agus and zona and soccer few going in the club in the CLG homa so ha me den so han CLG on le frastler and pobel agus session Boraha Tachter Kursi Geilinger Agus Leshen Naska Kursi Geilinger Leshen CLG Stolem Hain Gorod Harve Nadurhe Eden Geilinger Fete Fute Lesail and CLG Agus Do Hamid Neheshebe Kaintinishle Bader Blien and Osnu Bader Nismu Kadaha Tarlu Ohev and CLG Agus and Geiling Marsha Stolem Gur Kame Nadurhe Aha Aun and Plansa Aharlihe agus ní bhain doing hain ach go mbeadh fáilte roimh na heagraíochtaí eile go léir teacht a steachling mar tá mi go léir a déanamh ó nód céan agus go léir is dócha a tarraingt as an pot a céan airigead chomá agus gur féling beidir rodí a ausú a heb servisi gailing a chorch an caiing agus an gailing i héin a chorch an caiing inar bobbel agus do ha gach pobl defrúl agus simen a defrúling ach pobl choma ach gur féidir lei sin an gailing frestel ar gachainga agus frestel gachéá saim a ha ag déins na pobl éagsúle.
0: Well sinna é, well tá dúlán glacha agus CLG fan takú agus cawer a hort ar éintlí is léir. Arís just sul bh agan tú muid a héad an Aberlín caihanna bhfuil an cóháil speisialta seo agus conascur féidir le aon agriis nó aon ifig gaalana atá i ggéiseach linne chur seachar.
1: Yeah, well, bechéar go meach riomh fós feite ag nifigigh gaaling os na clubban ar fá. Den sa chaté be chur a dolleach gur dís na hegriochttaí agus déine agsúla chumma agus ma haspás fós fáca os golófar so san son slí chun don pobl techt agus file ar fórum jobs le gailge agus ha se sinnarsúl ar an tarna ládíag de mean fór a barca chrócaig mean lé ar an buile agus hasúlvinn cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha sél na gailinga agus Céil na peile agus na máíocht antil in san chaté agus go méid deis is tócha caiinte go chainga be bowerdag agus be daine tógan sios na smainte, so ní hégur caiint san éir a bheitgan sa hasúlaing as an chaintear fad athlóig ar an láson go mé mí a chu planli chéile agus é agus chomáile an tólas a hééis tataistechar an survé chomá, so go mé sé goléir bailhéili chéile agus túm an chudaine mar do. Ha bag noch míle dinne héisi survé líne staach so er sonnegus fórum hasúle going go me can bra going bunathe éel of pobl CLG agus na gailinge blalia.
0: Well, fair play goite é an agus fair play go chonne lestig den CLG atá ag takú chomór agus choláidir sin leis an gaile.
1: Go míle agat an ardá a rosa agus es bheit ne le.
0: Ná bíocht tú cho fada bhhain a ríist.
1: Sláán.
0: Well, sin mo agam díomh don íonocht ach bigigi cinnte bheith in san í amórch ó na thucht go dtíanana í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé man go Car FM, fácha mé léh leis an bí seo ón Divine Comedy agus Mylovely Horse. Go dtíon chéadú eile tú ara agus go dtéisih sláán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Má d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. 106.4 FM. Funding.
1: Tá tú géisteach le radio an lifa. 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Jatoch on a slete, jatoch i de hool, jatoch on maid i ta dote. Ta tinne in eirin, agus ta se a clúdoch, skálan na fón póca. Jatoch an train, is mud ag dole gubber. Rómán súlucht na leinte dere. Ta se vigeistach le radio na lifa, 106.4, cuisle na garach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Táid fós in an deatachan tinine a aithint ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fearr ná an ggóil. Bígaí ag scuaile an gcuí. Ag titim agus ag gáirdú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, túrisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a fháil láirech. Tá sé bh géisteach le radio na lifa, 106.4 cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a ééis dó dhéiles. Bhí si bh géisteach leis an rud san ah lumsa ó sin mcóil. Má siglar an seinlisteiste atáisih táteachta gomh ar nasc ar lehanaach Blue Sky anstáisiún. Nú ar cogur, tá an inis. A fada má anm ar an app clúteach sin. Seo chugah inis Tom Waits le Pony. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Fasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clia agus fudden down Mata simagat ag gorsi alienes cultur Biggie Lynn fis fasa an shahar radio na lifa
1: Biggie Lynn da hadra radio na lifa Kate Jay punka car FM Chlor lehul ag flay cursi raha agus nuchtan le on a de godina hain deg Chula vaden o loon gohina cushlan na kahrach Radio na lifa Kate Jay punka car FM
2: Kerniní ó húsna fihuíse, Chief Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tránóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cahar FM.
3: Is mi se cuifa mac a numra, agus baim se tíocht ag ibeo chulita dún agus sé ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cahar. La chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trá se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna agus sé le ha bailile funk.
4: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Se an bhharirte nnéú láéag do bhí lúnasa is me se bar amach éhhaí agus tatú éiste le rihimna carach.

0: dúp de knecht sin sin as an ísiltír. Beg láte agus tuán aniu de tréimh sí gréine idir trí chémas fithe agus sé chémas fithe a bhés an teocht a surge. Bei sé tuirem agus merrta a nocht idir sé chéimé agus 8gé a bhés an teocht a sísle. Tá sé beg nach chuignomméid tríéis a hota chlog. Se údó dúgan sanis agus líbe óna leiden.
1: Die Zeit ist um, die uns verband. Ich weiß, dass du

Silvio Danza an sin agus Fonicalí Fonicul lá tá sé beag na ceannóméidéag tríéis a hochttalógan seo ar rihim na carraach ar radioú na lie. Cá gute a bheith cean de na carna a bhí páirteach sa timpiste ar na mechéige in acha le teach na gúise ar an damnach se caite, Gortaí ag néúir sa timpiste. Tá sé daineheag na gádaí gur tuairiscí a go raibhann cá gute ar an saharn. Seanis Hapa as Hawaii.

Andrea Bergen sin agus Zeman daina heimat is das meir. Tá sé beag nach nénó méid is fithe rihanna a chlog an seo ar rihim na carach. Marí ag fear i dimpiste bóthir a gúnta an chaáin tróna in é. Ír felldóir le dúna ngá le ba James McHugh a vís na seascadaí. Bhfuil an carla bhí a chamáint aige in ag bhean ar an nena trí idir an cáháin agus acha an nuis. Tó go bans na seascadaí a bhís a char chu gospidéil bómant le cór leis áil. Bhí James McHugh ar ar na húna ngá a bhuaigh creibh na héan sa fel sa bhríon 1992. As an ísiltíir ní seo Zangaréis Zondarnam.

thu mam Kristen sin agus líbe hí im Rossengarten. Tá tú ggéiste trehim na carachlumm sa barach é bhhaoi beaggad dína naí.

A riile Radovich an sin as an fólan tá sé éonóméé grihanna a chlog. Seo forí ran an is agus i cannic dainsláfen.

an grúpa de seirts an sin agus commán sa bheit. Spi sé barach é bhhaí fágam is slán agat le Calypso Rose agus Albertine gur a mágat a éistecht.

0: Radio Deliver. Katie Shay Pukakara. Kwishlish Pukakara.
1: Tá flá bhaile ach lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiid agus é danaigh an tríú lá is fiid lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, sesin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhna agus chlór online na flá ag dublin.ie til / Dublin City Flá ó chuirla carach vlog.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie / Raz Landlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghíisteach sa scéim, maiteáilann do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
4: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé sé Pca Car FM.
5: Bí agéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa, agus neart ceol eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun Car FM.
6: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé Car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

chuil si fáilteis féhéigh chuile chearan lomsa Elliot Milton an seo ar réí na lie cé is sé pontca cair FM cuiisle na carraach an tochtú lá ní lunasa fé fé sé. So lám ghfuil sib ag baint tanmh as an dúir seachtainna mie thnáis hééis sospeog agus riméidirm bheith i bhór ggóúidir go dtí go maiid sé ina thota clog a anocht me sé casa cearníine ó chuile chearan gan da idir ceol alternach damda agus géalach agus tús splódroch chure ag an láir an sin ó Jane's Addiction ón ó bhblionn 1988. Blion iontach gon cheol agus sin ón albumm Nothing's Shocking Classic gan seanra Had a Dad an tanamatá ar an cean sin ag fanacht i Mericá seo Silver Juice.

didn't mean to turn you.

that house you lost at sea.

agur fad John Moss an sin le Haymoon ón album We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves teidil intach ó ón bhléon 2011 ó Minnesota ó chuchas é an talentór John Moss ar dheos ar fad agus roimhe sin chula sib Destroyer an am chleitear go chuid Dan Bedger ó Canada agus bai Destroyer ag casa mar dúirt mé san Airlín Pavilion in Nulera ar an trioloigh go mí man fortána tigéidí ar géaltá sé begéisteach le chula chean lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa chun na hétópa muid inis san Afric agus seo ceó

Simúl go deo ceol ón gréig an sin an tugart Dionysius Tabacus agus sin ón album Jirageshe ge Paradise Metal a chéad album agus é 23 bliain díis do chreite ar fad an Simúl agus bualam níos mó áilemach faoin bhar sin. Rive sin chula sib ceol ón Iráin gúgus réalt mór in a tír féin agus bin góla bé goldún ceol ón na seachtódííach do si bós bio agus rive sin chula sib ceol ón étóp ón abban étópaic a iver a chuidéig agus bin an saxofóní getatú me cuaria héos ar fátá se be géisteach le chula chearan an seo ar radio na lifthe seo lísa óíach.

tá sé begéisteach le chuile chearn an seo ar radioon lie cé sé Punk Cahar FM Ca atóchaach dom rón an os nó d an sin in AG le Mark O'Reilly ón ábham tá go má ana goach le linn na Panéime agus cean gan albumm is fear hana goach sa tíir seo le blianta bioga an nuas i mthm seo rihi sin chula sib Raglan Road ó Van Morrison agus the Chieftains ó an Irish Artbeat Heartbeat a tháinig amach sa bhlíon 88 maríon le Nothing Shocking i dús an chlár agus bhí mé i muineán an teachtain seáte chun chóirta inanamh ar Lorónad Patrick Cavanagh Woolen go mór é ar dheos ar fád roimhe sin Lisa O'Neill le Old Note Rud a Chansí le linn Socrid Glenn Hansard agus is sé Angie le Colm Machanomra. Sinna bhfuil bhaimse a anocht gur míle maií as 8cht éisteachta sulúlagam gur háníí mar ra a cheol leh mo bhuichas mars mar gcóí le osin agus marcí mun cuasaí tech nóireachta agus bhágaig mé sib le cean eile tá baintach le Glenn Callachchan nómara an seo ball ar nó go the Frames agus seo i Maclan na Nangle agus sin mo chlí chun ómos beag a thuirt ar Glenn agus táú gom go maiid mé an níos mó cheol a chur amach ó the Frames agus Glenns na sleachtaí atárán go dtí an chéadú eile tugabog

0: radio river Katie Sha for the car Krishna the car
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé beagúmpórdach le tas na géim diaag ina humor si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an iad le lín an tauraig le cúna bhiontas faoinmh TSEAI, chuid is dachar de iontas féin inniu, cuair de gusrádathe faoinmh TSEAI. Le takeocht rialtas na héan in chaáilecht téirrmaí agus cnéalacha a bhhaid.
2: Ní a háúlathe technúla a bháinna tá AI, tá si de chach. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a oil. Fallum fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caríonn tuiscin ar AI le cinntí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttí nua. Leir le dehórt itchas agus ilúna áitiú fi úsalún a nu, nó téchéigh skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
3: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gan stro. Cuairt ar an Seirbhís Náisiúnta am cheadúnais tomána ar lína an neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhúdaí.
4: Bí a géisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceúil electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun car FM.
5: Is mi se cuiomh amach numre agus beim se tíocht aí beo chula de dúna aige sé ar réan na lifa cé sé pucha céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trána se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
6: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
7: Orthe ag giblood Pkaí Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontor. Tuair cuat ar giblood Pkaí le fád amach an bhfuil tú inchoáilethe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

maid jin waid diogus fáilte ru a bheag adrann seo ar radio na lifa. Ciaras sé punca cehar FM, coisle na cehra, agus me se cearna gila chóla agus be mehhar gentalamh go dtína chian dégan seo ar radio na lifa inniu. Más rud é ghil tú gurí foiil a deaghlan le lenin cléir maid jin is féidir riú fás thuthagan go ólas ag radio na lifa.ai, nó text nó WhatsApp chu thugain go náidir haachta sé, a sé a náid náid, chéan a náid sé a cethair. Nó más mé lá muide aimimsúar na main socialtas féidir teachtarín ag radioún lefe ar gceach ardan. Tá chláir bra agam tú ar muidtín idir in neis agus i chéanéag ach ar dús. Seaghhanis na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Ar gearí goú an cear buinte le imhúú deide ar den MCige th an cheirú seach danne ina ggótaíú níar ina dhéh tuiscithe giiste an lá rihe. Tugú 8éí agus far ahhaint na fitíí heag an aspaideol a í atra inar bhil an cear a ró an achtar isteach leis an cear eile ag gohfuil a daag den MCige. A galúheas ag láhanné a cuaig ar bhaid jin gcónaí. Bhí an cear giiste ina ro an actar Jagor ar thiú mícheart an bhuathair ag am an actar seo. Tugu le fescar thuú gearí ar an nólas faoin cheart a bheith giiste ar an tahann. Tá an actar seo fós a fesrú ag gearí agus ag ambusman na gearí fesrú. Tá imní leirithe ag cholacht anhealaomh go bhfuil forbathirí an tlachttíirge típeir de orú duna míte leir a chuúteach le geid. Jenis Thomas Kenny de chud an tepa Kennys Books inhealaomh nach mé se as an gradáibh or duna céta leir a eil agus iad le bha chuthe ar fáil a leirlan agus gomine go mó ordaíthe mar seo deanta tríú páirtí. Leis an customer a neithnead. Thg se faoi dearad go ró rud aisteach faoin ord ar lei seo feite ag an teapa mí baltanne im leine. Lair neu action a ró a drumlach na láir a ordaíú agus rintmhaá acu a státa ina measc bhí lór olbhachain don scoú tuúmána ó trethe blion óhan agus Internet Explorer for Dummies tá Iris bhfuil na lehar seo a bheith buíthe ag puintí agsúla ar fud na teorpa agus a bheith seacaíthe heag na stéid aontaithe id go legan líonna chopceart de cholaachtaí donna cholaachtaí seo scris i dhéanú ar na lehar le an próise scanna le chun godé an áhar an tú a dúsáid chun intlaachtíir go éisréanail. Mariú an tír fellador do chun na nál James McHugh a dampaiste beithré a gandé cheabhan tróna in nné. Jimmer James McHugh do chundé chun na nál ó níideag nátha sa hácht. Scóréil se gine bhuiilethe clé i níideag nátha is dó nuair a bhuaí du na nál críú na hhéan. Bhuaí se críúhú a níideag nátha is níideag nátha sa dó agus ché se seal fásta mar ceaptain ar a clubhíon ceilchearthe. Agus bena gomhna scéalta náisiúnta bogur réana seag na scéalta idirnáisiúnta ar mid sin. Tá ar a lead céad a seacas cethair in is marú dohair crí talún ó bhfuil an chalóm iné. Tá iireachtaí tarthala fós idir leha agus méid sontasach daoí fós ceapa bheith gafa faoin smanagar dohair antírí talún de bhíd seaachpunk cethair a bhfuil iarthir na tíre inné. Tá sé thuché le fe a cenasí palasí achtraach an íanta seorpaí cé a cealas go muú agus taíach an íanta seorpaí chuthir foiil don cholóm agus éidir lé leis an ghear céim seo. Mariú níor anionsaí de chuid na Rúise ar an Ucrain a réir. Tagan seo ina dhéagar marú birtdéag anionsaí de chuid na Ucraine ar cheantar Tatarstan na Rúise aiche rihe. Tá an cogu idir an rúis agus an Ucraine gláún tar éh breis agus ciblin inis ógur theáil an rúis ansaí omlan a mí fére jahuiile sa fithe dá.
agus ben agah an sin na phríúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muid sin. Tanheart a go díú fóstalteacht ar an chláir seo iniu be muid cloisteil ó iad nó ceallaí de chuid cum an níhan sin maididir le chuirsaí cum an luchla scéal agus am an cóir le ras ó siúda dain ar buil ach ar dús se aghhanis pí ceáil de chuid seo

0: agus ben aga bhín sin ceabhil na mílte fáilte ben órán de chud seosúmach agus Lonesome George. Agus anis ar an chláir inniu be muid a cléisteil ó Éan ó cealaí de chud cumman loochlascíal ní bhín sin, agus é mon chora an seo le rasa ó séir an de chud radioúna lefa.
1: Céad míle fáilte thar nasis a éad an bhreas wemthú,
2: Vi puar twel kamera vi men hoginoch en saurasonir aumagom kua ave orum achanishagus de glor buying alling le gerachtent ahnim guil anachadamo vi mar a downtik eila rosa.
1: Awal tamaj tan bertigan awad ro gnohoch agus bin fago mer kainte richt mar ta ober na gapel ga yena agus it dave na gaelna agus CLG it jauntle anachud din ela kafra ro.
2: Yeah, we'll be more gnochens. I will have my stocha ha ha ha hata or lauri fochos negailing a block lia orum, failahar agus me a kind, don if you got gailing hagen county, shame you neil, oh shame you nailing you of hoshe, hoshe gnohoch, the land of Margar Fos in English. On Saturn, so hamish shasmish dachs the bro. More a shame, I guess. If shame, you have a good old her and sour, of course, the girling a day. Another man are hooked up by Darren Russell, Gurhoi, Greer Fustag's Instagram, I guess, Lehademach, the survey in the girling are hooked away, Shin Fader, or Borden County.
1: Huggus, August the Lena Sistrache, Homa.
2: Agus gur míle mai agat agus sin bag nach míle duine godíá an rud céan a chomá, so há gaiirí go thuúntaach leis an servéá há chomach ag sémi agus an nudá geiste an déanamh leis leis an tólasá ar fad agus agus na freigraí athá tu ag daanagus na smuotííth reinte chuná a sé geiste board an chaté agus ag sémi in fi go gailinge plan trí blian nach choirlí chéile don chaile. Ag úsáid stocha ag úsáid frám agus mún le cumúchlas gaalach chomáile sin stocha na heagríochtaí gaalinge agus tíine gur saimún gaalinge chuchan caiin in san chaté chomá. Dó an rud tha dhéanamh ná ha míad a bailú i chéile an tólasá fad agus an son há chuir meheach henahéin dís na ifigí gaaling ar fad ins na clubban a haimplan chaté agus beag fóm again ar fórum dubs na gaalinge. Ag gamas céil fórum dubs le gaalge beheart amrá agus be se sinna tarúna ar an tarna ná déag a bar go chrócaig na hán, so más ifig go gaalinge tú agus má hatú a chlosimsa den chiaadú cumád súl má se de heile ar an riíhost agus má sé feite go beú sé meisteachtaín spam chur freig chu neis fiochan an féile a bhn. Agus níháin go chuireigh na hifiig i gaalinge a beag fáilte rimna heagríochttaí gaalinge mar a dúirt mé in san insan chaté agus an son beag dtíine tócha gur a raibhnú go bhfuil bant go le cuasaí gaalinge agus cuasaí CLG in sa chaté ar an láson agus mar deirem an plan ná go mé míidir chu plan le chéile don gaaling don trí blion há le techt.
1: Agus éist an mé aine ag techt ón túiscart mar tá obair íontach dénta agus son. Mar bhí is héanana gáin le féile na man ceteach i mé ferriste i mí meh, agus tá sé cluiste go mó daoine tá ag fiile ón bhlá. Ghil an gaalan le cluisteáil nach mór chuile cúne den char. Bhil tá coppla cúne gur go bhéit an teachtar ná nach ra aon gaalgan.
2: Stocha ha de tacht de salí ar na déúcha san stocha coigála ó hefh na gaing agus in CLG nó beidir gomeach rudéintar ag chuig go mún fé sin bo countas na countracha is láidre in satír ó hefh na gaing agus in CLG Hobar únta chaanamh a goig go mún chomá le déna dénig ifig goch gaalinge coig go mún post an stocha se sinna test nasáile ar an CLG iad héin agus Jamie O'Toole a há mar ifig go gaaling an náisiún. So ha mí de fichan ar an oberúntacha tharlú haimpel na tíre agus is dócha ha mí de chuú ar lá an sam nach chégus ar áhfuil beidirúil sé am dúinge rudéingtí anmh mar dar nó íháin gur gur counté aháin sinach ganna bheith muíir fééis fé fé fé fé le líí an na marcas san agus mé hí an san de dééise. Fríomh cahar na tíre is se le lia ácóil an líana na smódaine agus féidir mas féling rudéigen mórí anm an sam le lia, bhfuil béidir go go méid an tamchar san le feiscint ins de counté eile haimplan tír, so hasúla goine gur féidirling a bheith mar eisiom leir. Dus na bord chaint é eile haimpel haimpel tíre cé go bhfuil chuigála agus chuig mún ar a bheith láidir chomá.
1: Well sin an rud fih leach líad beidir an línas mó gailgóir ar da ach tá an méid sin daoine i mór cheantar bhlách lí breis milliún beidir milliún go le agus na gailgóir cinál caiilte i measc an cinál slú olmhór atá agan in seo ach tá si feici agam sa leis sin ggóir le craáilte leis sin ar údarráis á túúla meach lia. Tá daine ag teachcht le chéile i meach lia sna hegraí na hegraí nach agraí gaiilena iad. Cé gur go bhéithhí agóint dine go rah an CLG ina agra gaiilena ó hús.
2: Well ní ní gada nergon san i enmh se sé skriir réalachan CLG há si dam chun na cléhí gaiilecha agus cultúr nu gael a chorchan caiingin san tír. Agus just ar nestin pointe san mad de méid san daine a leirtgailing agus méid san agréochttaí. Is fé é agus is tócha béidir dí point áthe gofuil na hegréochttaí sa béidir te slachar ar chéile agus na hiíochttaí a haanamh chu an gailing a chorchan caiin. Agus is tócha go a bhrá leis an CLG a bheith mar istócha istígin ana chud pobl is é an CLG an tuigh pobl. Faríir níl mórrána gine dul ar an efranú fiún tuigh tána a hiile ach chádaine dul go díos na clubban na CLG áscóil seaomraí agus halaí agus áis na úntaach agus nach mar sé goúntaach do bhaimimiis na áisna son a chur ar fáil do loch na gaialinga an gur féidirling an pantas ráíocht aú ceolchormacha nó rangana nó grúpaí teala go choirla chéil agus haún gona heagréochttaí san ann henahéin ach nach mar sé goúntaach de bhaichchan CLG na dóse son hoscailt go díos na heagréochtta í son agus gombeh gombeh na háisna agus na forganmh hágan CLG gombe siad son mar na te pobl agus a meala daí na chuúha.
1: Weil sinna é agus tá sé is fearach starúil í gohfuil an CLG mar cinál eisiimlór nach mór chuile bailile sa tír. Béidir nach agad buinte bhláché sin go sonraach mar tá níos mó daon an seo ach taobh muide don áir chathair tá ní féidir táhacht an CLG a laidú. Tá si cho táhachtach agus ní bháinnta don sppót nó clí don choultúr a bar dúirú hen don fphobal. Ar annach chu leite siad an fphobal.
2: Is siad an phobal agus istólam ní smú lí smúbéidir in san áchaair ghúil sé sin le feiscint istóla ghúil fása tatar an CLG ó blion go blion agus an méid dhéanaan siad don fphobal henahéin hádaín hádaín na freistal ar ó is féidir le tatanis gotí nehin sin agus há vióga going agus sinad do fáisttí. Á ddíoch tosna ar siúil agus ó há daine tosna ar siúla going sus go dtí well bín socr is gacha inú a going hosan sa chlába goine so amid atógan daine isteach ó í sena anóg agus an zona na socr fiú a going insta clubna CLG chumá so hamid an só há CLG ann le freistal ar an pobl agus leis an borrathá techt ar cuasaí gaialinga agus leis an nascáil cuasaí gaialinga leis an CLG istólam héin gur rud thbheith náúthe iad an gaialinga bheith féte fute le saoil an CLG agus do chaíad na hééis bheith caiintis le beidir blian an osnú beidir níos mú ar cadaá tarlú ó heh an CLG agus an gaialing mar sé dom gur céim náúre há ann an plansa a choirla chéile agus ní bháin doing héin ach gombeh fáilt rimh na heagraíocht a eala go léir teachta staling mar ha mí léir a déanamh ó nód céan agus go léir docha a tarint as an pota céan airigad chomá agus gur féling beidir rodí a ausú a heb servisi gailing a chorchan caiing agus an gailing i héin a chorchan caiing inar bobbel agus do ha gach pobl defrúl agus simmenne defrúling ach pobl choma ach gur féidir leichen an gailing frestel ar gachainga agus frestel a gachéá saiim a ha ag déins na pobl éagsúle.
1: Well sinna é, well an dúlhan lacha agus CLG fan takú agus cawer a hort ar einintlí is léir. Arís just sal agan tú muid a héad an Aberlin caihanna bhfuil an cóháil speisialta seo agus conascur féidir le éon agriis nó éon ifig gailena atá i ggéiseach linne chuir sachar.
2: Bhfuil be chear goimeach riomh fós feite ag nifiigi gailing os na clubban ar fá. Den sa chaté be chure do amach go dís na heagríochtta agus daine agsúla chumma agus má haspás fós fáca oscalófar so san son slí chun don pobl techt agus file ar fórum jobs le gailge agus se sinarsúl ar an tarna ládíag de mean fór a barca chrócaig mean lei ar an buile agus asúlhín cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha saoil na gailinga agus na pele agus na máíocht intil in san chaté agus go méid deis is tócha caiinte gachainga be bowerbug agus be daine tógan sios na smointe so ní hégur caiint san éir a bheitgan sa hasúlagain as san chaintear fad athlóig ar an láson go mé muidir chu plan le chéile agus é agus chomáile an tólas a hééis tetaisteach an survé chomá so go mé sé léir bailhéili chéile agus túm an chu daine mar Dus ha bag noch míle dinne hééis an survé líine staach so er son agus fórum hasúle going go me plan bra going bunathe ar éh pobl CLG agus na gailinge blalia.
1: Well, fairplay chute é an agus fairplay go chonne bestig den CLG tá ag taú chumór agus choláidir sin leis an gailen.
2: Go míle maggat an ádáin ar os agus e a bheitar neis leit.
1: Na bíochtú chofada bhhain a ríist.
0: Agus bin a bhín sin an chora bhí ag rasú séir an le iadan ó cealaí de chud Common CLG níomh in sin agus be píol a nes a chluiste agah ó roiige.

0: áirithe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Teis bhígéisteach le hadra radioúna lefa céad is sépon go cethair FM caiisle na cethraach. Sean tam an neis na níbómate is fihiad go ddína hionéé agus be a cheimrógaí ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidtín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Fáirú buí aimimsre éisithe ag met arin de cheach na airde de trí chundé. Seí an fáléirú seo de chuige leon agus chunda hebredaran a bhaim ag sé muidtína muireach agus fanhí se bhaim go ddína sé ar bhhaidtín aine. Deir gearí goú cear buinte le himmúú deúide ar an MCige th an deirú seachtainne inar ggurirtíú níar in bhetarriscithe giste an lá rimheh. Tugu actar dégarí agus far a bhhain sna fihidí heag an náspaidil iní actare inar bhúil an cear a ro an actar isteach leis an cear eile ag gohfuil a dáí ag den MCige a goúheas ag lehanní chuiggur bhhaid sin ggónaí. Bhí an cear giste inar ó actar dégóir ar hiú míceart an bhuathair ag am an actare seo. Tugu le fescar carú gearirdaí ar an nólas faoin ceart a bheith giste ar an tahairn. Tá an actra seo fós a fesrú ag gearirdaí agus ombudsman na neararddaí fesrú. Tá imní léirithe ag seapa leir in ngealaamh gofuil forbharthirí intalachttíirge tíhíar do orú den na míte leir a carúús teach le geid. Jinnis Thomas Kenny de chudjin chapa Kenny Books in Yaliv nach mau sha asum gra daiv or dina kieta lor a ail agus iad la vakar he ar faila lor line agus gumena gamau ordi he mar sha janta tri uvarti leis an customer an eichnid. Hog sha fwi jare gyro rud aastiach fwin ordu ar laisha faitchig in chapa mi baltan yem leina lower nyau action aró i drumlach na láir a ordiú agus rinthha acu a state ina másc bhí láir olhachain don scrúdú tomána ó trathe blion ó hen agus Internet Explorer for Dummies. Tá gohfuil na láir seo a bheith buíthe ag puntí ar leith ar fud na cheorpa agus a bheith seachaíthe ag na stéitiantaíthe id go legan lí na cópcheart de na cholaachtaí seo scrisí aú ar na láir le linn proses ceanna le hangaéig an ehar antú a bheith in Newsaid chun intlachttéirge a réanail. Mariú an tíir fellador do chun na náil James McHugh a dompaiste baiste a gandé cheabhhain tróna iné. Jimmer James McHugh do chundé chun na náil ó níag nathe gotí níag nathe sa hácht. Scóiréil se a gine bhile clé i níag nathe is sa dá nuair a bhuaí gun na náil críú na háan. Bhuaí se críú bhilú níag nathagus níag nathe sa dá agus cé se seal fásta mar cheaptain ar a chlub haon cearthe. Bogur réis ag na scéalta idirnáisiúntar an maidtín. Tá ar a léad céad seacas a cethir daine inis marú dúhar chrí talún a bhfuil an choúm a né. Tá iireachtaí tartha le fósaidir lehfu agus méid santaach daoí fós cepa a bheith gafa faoin smunagur dohhar an chrí talún de bhéad seach pontca cethair a bhfuil iarthir na tíre in né. Tá se tá ché le fis i ceanasí policy achtraach an onanta seirbí ce a cealas gohfuil muú agus takeíocht an nnta seir a bícartha ar fáil don cholóm agus iad ag plé lei sin céir chéim seo. Marú níar an ansaí de chud na Rúise ar an Ucrain a réir. Tagan seo iné gur marú bartéag an ansaí de chud na Ucraine ar ceantar Tatarstan na Rúise aní che rihe. An cogu idir an Rúis agus an Ucrán ag leanúint a ré breis agus ceir blion a neis agur cheáil an rúis ansaí omlan na mí fiú réhéhí sa fihi dá. agus ben agah an sin achimar ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinnigí leanseo a rint fósla teacht ar an chláir seo ar muidín idir in níis agus a chiandéag ach ar dús seo agah pí a ceáil a chud

Táis sé géisteach le hadra radioún lefa chéadú sé.ca cehar FM cosla na cehraach bena go bhín sin choices pí ceil do chud fuinte agus anis ar an chláir aniu be se bh cléisteil muidir leis an ard a bhí tuite má mar an teach an seo cete a mefriise ag phlá cheol na hhéan agus an éile an don chiaidir riú.

0: an ilimiid cealtarí agus daoine eag le tí agah ar cheas ruidir bí maiachta teúnrélú.
1: Á bheith sé dear cinineúin sin sogad bhíimiid go homlan sáte seach go na ggéalagan sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Ober na gapel is sucha sin an radas tágt agus na hebrethe Jonacha seo is múnseoirí iad ibrethe iad an atena éagsúla ibo na ggéala tá géala acu chuidhar acu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin beidir an rod is far sin spirit na féile spirit na fle i mthm sin na daine atá cósás le bheith an seo a rintíine an seo ó tholaméid gohfuil den héag anón Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus hí géirí hecht agus a bheith páirteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir a bheith marchaid den éile marchaid do sin.
0: Sinna go ddíireach agus bhil ceart go mú agur bhes chocaí de te.
1: Is as carci tú be beidir chéan na conversation soir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farsta an foiinte seo agus das ma hín in níos ag frastal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atá níiad mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na géling an seo maihí am Harbh brodul le bheith arás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opairs na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríd na bblinta agus mar feiste le maiileach agus inis tá méráis mar gan fásta tamarás leis an radio tamarás is tucha ag chuidú le poblbal na ggéile chuidú chun an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muididir thur chun céine agus muid tucha an teachtar agus móna email farsta go háthe agus le ceoltascóiltarí éann gobonach taan an ggéala agus an ceáil láha lá agus sin féidir an rud is specialta agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
0: Sin é go ddíire. Anníorthe a ghfuil mór an forbert sin tetar síl na ggé le blinta bogan nuas an seáil freiiste.
1: Céad fan ggéad agus mu go le coppla seaachtan nuús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seáil fariste agus a golahhéh sana le láin sin tá si fecha gin béidir le seaachtain nó gáús gohfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fod fad na caiach maral ar an flaid Tásúla gom goháinnic siad, Súlagum go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite a ggurirla caiach bhil fariste agus is so go ghfuil sé sin le feáil le ling na fleid commbeid go bhfuil. Róil nach bog ag poblbal na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an ggéala go chur chun cí agus tá sé galanta le feáil le socha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leir leta má na céréba go seo i mé fariste má arcantíar an caiair atágin iniu arcar an defer nach bhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sin thbh cocht agus thbhann specialta dúsa go pásanta agus doing mar chair stocha.
0: Sinna go ddíire agus cis mór blad é an airda tetí maach an seach an seo, a múl mór an bartaíthe gur an éisiidir bhil idir na agus steirú na féile.
1: Ceisthaith mu go tabbáíocht barte go minheú, bheith mé ag gá ganícap an anot an sin amarapa mé gá go féile an fphobal tá Sádoctors le tá siad san na bhéir an state agus Hothouse Flowers commbeid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá ag dú go mórla sin agus an sin le bum tá siad san na teach commbeid agus mar leúg méid deasmíos ar ag freistlar fraciúnhéir, so tá sean chuide do chuid Josí scibrín ag teach chun cuairte thuúm commbeid, so hop scibrín agus tá dú go mórla sin.
0: Íontach ar fád gur mí maiod agus mar fáil leirtil an tearráúna lefa.
1: A gáíon na fleisegur mí maiod care.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden i mefriste ag flaceáil na herinn le John ó farí de chud efic planal atenge ar thuús ceirú naná. Ba tú buintfoltas an féla adí seo?
1: Á te a caiir daon tá teall san Freina le com nenarcan tú gananta eceal agus ní maiid de flá rah so tu a deasamh anseo agus a bheith ehilta cé an mású de was a daine a scoúirí defriils cé an gaan ar másc agus bhí bhí bhí mar san netar ón le an gaidecin sin níos leithe ní mebh muú aim go bhmte bhí caiir daon a fásta.
0: Tárá maiid tá sú maiid háan ú nachfuil agus is tu neart géadig le chhlaisiil ar fotan éile fásta.
1: Tá tanhearcha ag anth séntaáte an méid go atá cean am jónón ná bhfuil go daine, ba gotí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiú neirtaí an le daine go leir lá agus ba go leir sa goráiste agus sim bail farsa maiohí

0: gedikdá go heirionn sa dhéair agus spáir son an ridic am líana go flá agus tá de sin na ceall.
1: Sinna go tíireach. Tí hiann tú faoin atmosféir inseo go dtí seo ar landa túú nó bhfuil anseála go láúas.
0: Landa má ní agus fa anseo go dtí sa haindearon go bhí agus átan atmosfér ar dáid tá ahan cinál grúpaíon do peisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceall bhí mar thusa tréid le ar na ceir an sin fao daine ceanna boscail agus ahan ceanrá agus sé de sin na ceapásta agus ná an cre go maionn teo agus go fád a buanna a phlá marsin.
1: Máú mé túú réisiir an bléinte thugain den phlá rí sem bhil fariste.
0: Deanné deanné deanné ón cinál don ahan rud ahacha a gotí seo na cisi bí na maon siadm bhfuil cre go maithn agus sé jazz. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúr nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehail tú mar réit sin seo agus na bhfuil tá hanaine den meon cearna agus cracker dáí bunta sigus. Tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mórla sé chodeile don flaanais fásta.
1: Sinna go dtíireach is tuhuiid sé feltíir bhil far sim lena don darna ar agus ar 9 arachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór an tafar ar an slúann seo an éiste agus an slú a bhíon nig an arachtas.
0: Dehan gháil ó híh neiritas de dehan gur ggéal an thoide smóín son mhar siadm an teo te cean a máscan Más gan daineíon cin bate na bhfuil goí gahanaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orú nath an ggéan na daígur ó goí ceacu a dehan go cean just máscan do bhádaí mó daíon seo dethir an teartain go deh susca melíonn daine bhéon so siadm go réim seohád níos leithne an seo an tetas, but ag an náam cearna mar an naheim na daoí cearna a bhínig na féiltí cearna fásta.
1: Sinnééis tuthe. Am líon ruidir cheas a mai leit gotí seo?
0: Bhfuil rud bhí seaas sem modú. Dí á gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus iadiad just a bun soltas a hraic iad a boscail agus just réimse lehan ceálaton agus réimse le hen sinna tá muhéar a tréid tá se gáanta ó sínta ága ní sinne agus. Ná tá gáanta sinna ceanna écinn tú féilte mar seo háartar dóí hiad am héin.
1: Sinna go tíide, gur mí mai agus bheh lirt an teráúna le féniu.
0: Bhí mai go taon ceara.

0: a national mantra a larini a clachel vel frisia na shimi macandre said you might have heard see that
1: Kirsty gan Whiteman to me get her in Landal and they do where or can't eat that the mill who's a war or stem a heat and show us the salt and just an atmosphere is in crack.
0: Sin go tíire agus ar náid is aspail ferisi de tíon tí mar bhhín tú faoin atmosfér an seil a go lá.
1: Tá mé Har a bheith broú Tá mé on atóga do mí a sppraaga. Sin gur godí seo agus nnémideach ar lá cuaig tá ggéirí go háhaic leis seo agus sin gur flagáil special de tá anseo, sin go bh muir bhil firstin é foiiltíach chur rimhcurúí chun na cereach.
0: Sinna go tíireach agus ar náiad níhé seo an céidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar ná agus arreaachtas na saoan an seo naíardeis canú na ggéige an teúna bliine. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ghéalagann seo muile ar imail fuiriste go bhéis.
1: Mar sinna bhil géalaige fiúsa imail fuiriste le blianais ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhaí an ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscáil agus a chur tús leis an rabhlóid géalaige an tan seán sa chahar le tamil. Sinna bhil géalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú hí fell in na main ceteach an seo gomhaith ar na mealah agus be sinnne féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaicáil na hean a ríis an bblion seogin.
0: Sinna go tíireach agus sama cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblinte haganin donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaceáil na hair an hana?
1: Ó drastaldras mé ar rinsmhaithe go tharna blianta a mailtí mór a bailtí beige agus céar a tá defarhra a cin seo mar lu daine ní sluúthegóil sé begin ní spréte amach a deirthaing go dogan sin jestan níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceal atmosfér difriil an seo ó bailile beig. Nach bhfuilmu a lei brúte de le chéile, rud a bhís de agus is mailm sin is mailm an cóúidir sin a tá sé de an teáil spás a go siúil idir na himachtaala ach an an céna bheith iad a chogra a de chósain agus na charte.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is an UKché mar an ceáil a aim si bheh se dalíon ceáil a chean mar atá faoi láthair.
1: Bhé títa teach ar a haint fel láthair hémuidir an cé lá bhí cenal burtha go démar an nníú linn seoga mé sé a gghearart a mé ceála féidir an cornil. Tá chuáil a féilear a an cornil agus an athe teach tahar neos an an pósahla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mó mór an de foridir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil nahéan.
1: Bhil cin se antarras tá sé ddíirithear an teanga go féna níos múna an rudéile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo. Agus más gan íta de ceáil fásta, céimid cimní fásta bhfuil baní ar na staú agus ar na sráidirúntíomh ítaach den caiair fásta, sa tu a céan más cin de de ceáil géalach agus ceáil Albbanach chumbeid agus de sin íta de na feil. Sin go dearach lei sin méid géalaige tal le cclisteil leis méid cuairíad a tansa caiair, sinna bhil molú tuilte ag an cuairla ceraach an seo, agus na grúp éala go hanig na céile le flád den chéad scoithe chur fáin.
0: Sinna go dtíireach agus cé marráta an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cinenneil slí féilte ar dús an éile seo an pobl óhuií a thuirt le na céile agus go le hapaí soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblí de tú teanú in an seán sa tuascuir gur bí, agus go hairí head seo mé first is sinna go agamun le chéile go hahaith gnneanamun teo den scoiteí seo. Sina man rud a seo léirú de chuirteúirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leisiil is a leisir ar an bhechas far.
0: Sinna go tíúna gur mí mai agur as bheit leirt an teú lefe.
1: Gur maigad hí.
2: Agus ben agah an sin an mí a haftú an teach cete thuús i me friiste ag phlá cheol na hhéan. Agus tá an fise na chuú le chéile ar an lá ar fáilagan in neis ar na hardain socialta ar fad sin lehéid Facebook, TikTok agus Instagram be bh an fise sinna chuú le chéile anna aimimsúá agus neart fisián eile le lenáama ar nuie. Mu teachcht a rá Jerryún chláir don mhuiidín aniu ach be achimna na seú na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáiste ar mhuiidín fa dhéirú an chláir tasnú in seo leis na scéil a náisiúnta. ta folarú bui aimsre eisi heg met erdin de chiachna arge da tri chondai jig. Chucky and Follaru, the Kuigi Lion, August Conde Hibrida Dardan, Avaim, Agus She, Mwejin, and Wirok, August Fanhi Shavaim, Gajin, She, and Mwejin, Inye. Jergyardi, Guru, Kyar, Buncha, La, Himwulu, Dairire, Erin, MK, Gaharin, Jeru Shaktanye, and their Gordiu Niner, and Eva Tarashki, Gidse, and La River. Togu actor Jagord, August Farawines na Fiji again Aspajal and Ye an actor, and her wool and char a row an actor Steon is Jack Lesh and char Ella Eg Goel a Dayeg than M Kege a Galuyas Eg Lahanye Kuiger and Wedjin Goni. V and Kjar Gidste in a row an actor Jagor Hume Kjart and Oher Egam an actor Shaw. Togu la fesgur carú gerdi an olas fin cerdi fa gidse an tahern. Ta an actor isa fos a fesru i gerdi agus ag ombudsman na gerdi fesru. Ta emni lari he ag cholag da nialiv gwael forbrahari intelagt herge tibir da ordu dan a milche lorda carú stiak la gerdij. Jenis Thomas Kenny da cudjan siapa Kenny Books En Yaliv Nak Mausha Asun Gratoiv or Dina Kita Lora Isle, Augustid Lava Karthe or Faila Lorlan, August Gomenikamo or Dihe Marsha, Janta Triu Party, Lesh and Customer and Aitnid. Hogsha Fujari Guru Rodashak Fin Ordu Relisha, Fight Chicken Chapa Mi Baltan Yemlene, Lower Nyewekshin Aru a Drumnak, Nel Lower Ordihe, August Rinchwayaku Astata, and a mask vi Lower Alwahintun Skurdu Chumana, Utrahablino Hin, August Internet Explorer for Dummies. Ta Auris Gwyl na Lower Shalava Bwylihe ag Pwynchi Egsola ar Fod na Chiorpa agus a fa Siacadihe ag na Stetientihe aig gilagant li na Chobciard da na Cholachdi Sias Grisi enw Erna Lower Lillan Prusias Gana le gajig na Lower an awr ontu a Usage hon intlacht hirge a Trinail. Mariu Antir Felador de Hun Nanal, James McHugh, a Dampa Shiboyfre, a Gonde in Chiawain, in Ye. Jimmer McHugh, the Gonde Gun Nanal, O Nijig Nahagi, Nijig Nahasa Hacked. Skorel, Sha, Aginya Willia, Clea, and Nijig Nahada, Nur Wui Dun Nanal, Creu Naherin. Wui Shakri, Wulu Nijig Nahag, Snijig Nahasa Da, Aus Kesha Shal Foster, Mark Captain, Erichlob Hain, Kilcharha. Bogurai and Ishikan Skilta Edernashunta Ta a Led, Kid Shaska Sakahara Nishmaru, Dwar Cree Talun, A Wool, and Colum and Ye. Ta Irakti Tarhala Fosidder Lawa, August Maj Santa Sakdini Fos Kappa, Gaffa, Fuis Swanagar, Dwar, and Cree Talun, Davage, Shakt Punk, A Kahar, A Wool, Ehernachirde, and Ye. Mariu Niner and Onsi, the Khaj Nurusha, in Ukraine, a Rared. Tagan Shaw, any Eger Mariu, Birch Jag, and Unsi the Kudjin Ukraine, Erkanter, Tatarstan, Narusha, Anika Riva, Ta and Kogu, Ether and Rushogus Ukraine, Alanj, Array, Labreshogus Kiriblin, and Ois, Ogurhol, and Rush, Unsi Omlan, and Mifere, Yavila Safihida. August Ben Ogiv and Shin Achimra and a previous guilt and Uacta Nashinta, August Ether Nashinta, Mwejin, August Tejeru Chak, Lash and Clara, and Neshtam Wejin and New, Akba Maresh, where Gentle Living and Amkina, Murikan Shaw, on a Jake, a Gina, he and Jake, Radio Nalafe. Ether and Dalin, Fonagilin and Chagi, Chakla Radio Nalafe, Ta Nyard Clara, Intaha, Lachak, and Malnye, a Rehin Lay and New. August Fosse, na Janagi Jarmid, Muj Alanu in Cherna Main Social Te, Eg Radio Nalafe Ahan Ardan, August Shin Arnoia, and Ap Nuigiri Kogger Snarionish Fosse.
3: Radio Nalafe, Quishla Nagaroch.
4: Is Funya Etoshe Lectrochus Usoid or Valach Nis Klishta, Agus Nis Klisha? Eg Electric Ireland, Tomagin Shuch and Thror a Hortit. Le Fashne Sher Flannan a Maider Klishta, Tolly EV, Agus Panel Hraina in our Net Zero Hub Nua. Dien Dusoid Nis Solera, Turish Nis Glisha, Balya Nis Choli, Agus Sail Nis Gila. Tilla Olish Eg Electric Ireland Punkai. Is Fogra Radio A Shuch Fui. Fui. Oh, Gumleshkel.
5: Gior an sin?
6: Bronar, hu mé mún sin?
5: Cacalor, take a go.
4: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
7: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech faoi ghó i gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech rsa.ie.
3: Radio na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
8: Dave, a cordial Augusta Lawn, Vulture Rover, Ration Show, Higgs Blecha, Erna Railta. Smisha Kernley Rally, Augusta Mayoncho, Leap, Bio, and Shagadina Shacht, Marskanoch, a Radio Liffa, Kate Sashay, Punk a Car. Show and Chlorin, a Gahming Tuller, Kyoltor, New Bana Kyoller, Let on a Lawn Show, Tight Taktamacher and Vodes, New Will Clue, August Call, Urha, Hannafin. And Jimmy Mintitan of Playmart, a lesson Chunacher, Viaka, Ergoina, New Chunacher, a V, a Kyoltori, Ella, Urha. New Beamitic Branuer, Unid, Kyol, Egg Tuller, or Fud and Kaharok Show, a Branuer, Otsner, knows the Point, Vicker Street, Soundhouse and Zada Viva agus Nyart Ella Gadisha. A can you be on Splecha show Vanakil Nu at Nik Chakt and Mach on Vode? I thought Dear Carnage on Gate Calm Court, Temple Naharan Vader Hain, Mar Priv Ian Air. Tother Nik Shenam a Rhine in the Field, the Kyol Haurig, Kyolik Mahaniad, a Kyan the Dogwood Shona, a EP on Blain Chakacha. Sha, show he Madras Salach, Bana, a Huggin Leru Nua Kyol Tradishunta. Sean Tower. On is Kalula ta Akagadisha. Touch of Aishuk's led the man who seeks pleasure in Radio Naliva.

Black Boys and Mopeds ar an ó Sinéad O'Connor an sin ó na album I Don't Want Anything I Don't Want What I Haven't Got na sil. Scríbh an teir an seo ar gribh na bharú Nicholas Bramble ní ag 8 ní far a lean na Pólíníé de scríbh ceapadar go good sé an moped a bhí áúsá aige ar dhéis sé go raibh an am dílis anis seo ar an ó The Pogues banna a bhí martá ráta ag ag madras a chéin a bhí mar géisfuid drog acha is deach ceil tradiisiúnta na hhéann agus iad san ina négóí seo díomh a pair of brown eyes.

Spencel Hill ó bhádidir salach an sin ar an ó anhhaoineach chun le an héanaine a bhéir mthm se a sí goir go máó. Sin é annatá tafata studio denta ag Christy Moore, the Dubliners agus the Wolftones é agus neartile ar nui. Agus the Young People ó Lancam a bhí a cheint am riimi sin ar an ón dríú albumm de Live Long Day a bhuaigh an orta Choice Music Prize prize de alp na bliine ráis i Coffeic san Nídíag. Bhí mé bradú an sin ar anam an bhana Madrasalach agus an cúse scúil sin nuige ach go ddíireach dúirt príomhhehránaí an bhela Paul Banks agus é faoi aglamh ag the Rolling Stone ná go raibh lista mór dam nach a féidirthe aige in sa Notesapp agus fiú an cean sin agus bin é. Díoch tuis gur choéis go maith agus tú géisio leis. In é seo érán ó Peggy ó Lisa O'Neill d bhanam Peggy Gordon. Seo érán tá hagan sihéin sios a ráis go dtí an néohíos deag se agus am se á cheáins dearchthór gohfuil Paul Banks nírá na méid ura in sna hagan le bhtá gente ag a go dtí seo ná. Bhfuil Lisa O'Neill mar inspirad mór aige agus ag scríamh don bhana. Seo díomh Lisa O'Neill agus Colm Machanimara le pe.

Sweet Lucy ó níag seaachtó sé réol Harbheith fóki darná. Agus inis tuisgur seo é seo frí faoi mátarsálach iad hain, sílam ghfuil sé de cheartdain níos mú. Níos mú arán a chluisiil webb siúd, so seo arán we féin ó na EP siú ag tústa.

I was just a boy, le madra salach an sin. Le dúirm go lúm sin ní éisio cléin rud mar sin riamh am a héil an chuí go mínta mandolín agus na drum é just éich níl sam. Tén sé níl sam. Tá dúch dúch réite, dúch réite. Ach sé, an éis tam seo chol Eurán a chéan Steve ó Porta said, sé go mínta Adam Cullen ef Kendus na Kiotori Gaminja Hain a tying to Ryan's Inspirado web show Eve only you on album Fane Teslta at all egg Porsche said.

0: living like that.
1: We suffer every day. What?

0: Inis cuairde tá déir an chlór ag Dridgemling ach rimas sin tá cúpla fógrám inis Madra le Madra Salach. Chinte an chuladar díomhhaoinar aon chuí. Bééis siad le chluisiúil ar an albúm Almost a sin McGowan a bhéis a teachtamach a mí na hána im léana 20th Century Paddy. I measc ceoltóirí eile ar nós Amble, Hosier, Glenn Hansard, Bruce Springsteen agus an neart eile. Bí go chinte ná gúnaan sibh isteach thig an Gúna sibh isteach chuig an seo seo chuile seachtain, bhí sé seo splécha ar na réalta agus bhí mé féin carlaí rathlaí. Slán go fóla chuirte, gur mé na maithí. Radio Lifer, Casey Shea, Punta Cara,
1: Cuislech, Lecara. Tá phlá bhaile ag lia ag phila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé daonaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, seisiún sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olas á fa híomhanna agus chlór an na phlá ag dublin.ie til / Dublin City phlá ó chuirla carach phlá
2: An saoir seo, tuair leat an teaghlach go sráid na parlamenta im lá clia, le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gruaíocht tríd an ealaín.
3: Denig i gcóire faoin na bobadaí grin.
2: Nó tógadh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor in aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach d'ar seachtana an gcathrú lá úl a raig. Chun an scéadúil lán na áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
4: Murachtaí ní casaláta, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláta fóil, tugann tú láh hárhála do dhuine. Ní muid a rannaín an tám a mín folaigh tástalmhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fuile thuairt. Gach eolas faoi bheith a dhiontar fula i giveblood.ie. Táma dig brathart.
5: Is fada le seán tacht an hírig,
6: mar ba sé bureau cúmpórdach le tasna géim díag ina hiomar a sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fearr ar an iad le lín an tauraig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Chuid isteachar de dhiontas féin inniu, cuair de gúsrádathe faoinmh TSEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in cháilitheocht téirmaí agus cnéalacha a bhain.
7: Baríúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
8: Díomh agus fuair géad fáilte isteach chuig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is sunanta si dá bhfuil a mu ann. Is mise ciní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bblion gáhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an bod chréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgóilge acu agus ar mííon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir anseo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse a étóirí maithe snas a chur ar bhór goidgóilge. Ba bhíon le mo bhuiochas a gáil le ferris na gcuilge agus an folclór nua béir le gcuilge as uiriocht dhéanamh ar an bud chréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasas a freisin. Antí atá lom aniu ná séin ó sulúlaháin, Tá fáilte is fitheróid thiag What the Focal a chéin.
9: Chur míle agad chiaire.
8: D'ir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chuach ag daoine éar agus chuil seans.
9: Rudaí mai heile
8: Tháinig sin ó súna bháin nó de Ceirí Cowboy mar bheith aithna ag cuiid a gcuinéir ó éirim i grí lár na riachta. Láthróir teleíse agus crothathir ábhar ar na meán thóisiíalta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tá crí chéan istíigh sa ghalan. Bhain sé amach céim sa ghalann ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheith bheith haan, agus gradam sóir bhaasa sa ghalann tucha leisige a san marc is iordááil san ábhar an bhlíonn sin. Ceappach le déine é mar ifagach pleanála teanga de chathairá bhín. So sin postla dealrah tá a cadda bhín sa gceist le ifagach pleanála teanga.
9: Se tiidlan na bhúr tá a bhfuil an postchograda múlas a thoófach haána háasta a bheith a dhéanamh chiaire. Is tócha an tiifiigeh pleá le tangan an rudathá ggéist go bonúsach ná an pleintanga a chur bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chuúrim hatúlé le gnóna, le scona, le tailigh, leis an bobbal ile in áíh leis an danga a chur chun cíín. Agus mis mar hápla ha me gobar i mala sé ví se goachta chahar sa bhín i ggéir í heas. Agus do go ball sé ví se goachta an sóin nadar an félinn cuaach íanamhar folklór Pí agur dos bud 16 de tin Is go bertíanamh dréir bhríthir an rud háin nágur bailile é a rastlíonn ar bhaintre na goachta. Mar hápla ní bhráthach tá goachta goin i mallinn skeig, timpplan seráin an counterson agus bíad siad sanna fad, A tarachar chahar sa bhín istócha a ggur na seirbhísí bhín tastáil bhuatha.
8: Agus ba chóirgaméach gailann sa bhaile sin.
9: Sinné agus istóilm gur sin an plán a leige gomachar dúis gomach gail an an dóh san ach an trí go bhfuil mis sé fiocanteir agus na dhaon eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT in ar foiid na tíide is se go chear gomach a heile deis na gail ná na daoine a hamreachtant s na bbaltas arhí go sin chomá tó go godagan na hérad le chéile.
8: Agus Ké méid if a goch planáil teanga atá timpplatíir ní anim mé ar an ábhairseo don fudcréile ar fad ach tá sé sa mún.
9: Se há seaachtar is fidáin dréir mar hiigime agus há duine nótreéis tosnú le daanaí i drálaí i ggéirí láir agus cílíonnta sin bhfuil cuaiggur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin láidir gáhannta stocha mar chunta ó théobh planáil teanganndá agus is léir go bhfuil muid an háte léirú síime, sa bharbertáisiúla gin is perad sa mí danna bhhéochasáin achasúntacha ééis cin mar mar ghil chun cínatócha don teanga sa chunta.
8: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi do fros héin leis an gáil go freisin ní as an gháil tuachtait go bhistam.
9: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gail chláiste níar mo chuide dechas tríheáán na gáilna agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chuna go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíle bhí ma himmpa le gglaglan na fás níos, hí strachan bhíle anna anna éadrum air sin ar an gáillainn in áíir fi mar úsáid frachas focail bhíle ach a láirtcail na áíirh.
8: Thúpla réir na gáilgus rutí
9: Sinné go té, mar is as é an deire an bmhthir gan dát agus chas anna chudáama híos le hena bháthir híos an son banna rah anna gáil na fadaice. Agus is dócha gur an sonna hástig mar fros ó héamh na tananda. Ach fiú an bíle bhí himmpel ní bíle nó ar bhíiad thrá bhíon an fiagar a cúpla sompplaáin sa gom Díoch má bhhamanis le héadí ó hí was ina gaiir Ga nócílíon gaiir madra agus cluisiint tú legin eile ó hí was ina deag.
8: Hí was ina deag.
9: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag Tus rodí ag ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gandáta sé lá do gá láh ru aigen a fiochas suas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus ddíoch sé leit ná fu focailáil nace ach tagann si meach le ráta si an nás op si has áfil aíon ná duthir agus chunaí atar agur bí lei sin agus má chun tú ceist sa múil a reinintfa daoine. Cad is brílairí ná an sain níríist san víú thutaid. Tuginn siad go máth an úsáid is doá a fphobal chattá ggéist. Foca leile ar nás aine seoir gandát bheith chumacha gogus na gáilar bíon an aimimseir gehanais nú pead ach aine seoir an sun is foca leanana chotííanta sinna ggéirí ag gcódain is docha bhíon ag ag casíd nua ag gghrán aine seoir.
8: Aní as. Mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumáile sin greibh, Nas go got leis sin gáil tacht inírách.
9: Bhil sin é nírás tóca leis an gáil, níine sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luúnáin chuas tín cláiste agus dana stadéir an gáil an gandát agus ní héon dro bheasa seo na léochtúirí ná na mútóirí ná feic ach an íirna ná an méad is mó gáil na dála mie ná ag tuáin farlift i ggur chuine.
8: Chéon áit cru sé sin.
9: Créimí an dagan seoátht muintear ceirí agri business an sain hís tamáid farlift an san, agus a caiint le ferbeóéis ócha ó múltíín ón bheohanna ag áit na mar sin na ggur chuine, de fiochasúas anna chuid sehris agus nachhananas na henad bhí sé anmhad do mai dechas cin arrás cepa a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú péad. Achas dócha mai dhéochamm sir ar marúchas féin. Cé gur tógáil trí bhíle a bhíáan, Hamar áéis ní dám gur bíir le cartta bhí ggéist dechan nuir. Agus bhratha sansáin agus me chu a heile siime sa gáillín agus a tuair fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhrathas reinint bhadanám bhí chumachcha gomar ar na nachanna caiinte, bhí siad cclista gom hena ach focail bhír le ortha?
8: Se.
9: agus choir sé sin gomórla mestocha.
8: Cínta mar cíimeéis sin mar éannig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós in ar go caiinte sa chuí go leirímuid ar golóir bhealaí agus seanscoise sin ag gomacht go puinte ach le dombeach duine as an rank nó as an spáin nó as meá áhfuil béle óhrúchas acu bheith sé fós dachar chu an béle sin hiiscint tuis go sin níos gur don ghilge ach dar nóí na samplaí a bhí go an sin sin bhád níos cuiir don ghilge agus bhíhechar hiiscint gán astruáin go ghilge dhéanamh domsa.
9: Tá íhráth anna himimiúil mar chás fiú, mar hatú caiintear an danga a bheith mithe mar an bríomh hanga láirtha leis tí dorá luúin. Hála sé chótóban sin.
8: Céúir gur hála se?
9: So han tú caiintear thosnaigh sé titim trééis an g gorta bhúr mar dhéanaar foiid na tíir istócha, a chan tú caiintear an teanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dénach gan dát. Fiú má dhéchan túna figúí ó míad nóchas dóilem hí nócha fangiad nó mar sin dus na daine bhí reachta don bhíon gáil nar dolacha há figúr san níos irde ná mar a bhí gur chuine gnám. Agus á sé simúil mar ag gáíonar a cuioníimiid ar chiirí agus ar an gáiltecht cuioníimiidir chucuíine mar gandát mar a hasaná sé níos láidir mar gaiilteach istócha a ní mar sinna bhí riomh.
8: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltacht iní bhráthach a fás níos tuis go mítar gcóí a caiinte chucuíine agus. Bhín sé dachar fis bheith got cé átá ina réiltacht go hifaúil in ire agus na línta sin athach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar nógus dus nach leiríte gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
9: Se agus há conspóid fé sin fós in áíh mar línta na gailteachta teíochaíiad néidir chuig go trí istáil an bblionna bheáin, agus má dhéchan túair ar mhór na nailtochttaí an rud a duineach ná bhrahadar pe chigurí bheanna gnám go raibh annach chud gáil na leharirta mala fearanú péát próiste fiú agus dúidir goalteachta seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithes dóilem ach an cás bheanna ní bhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tusa bheits a gaiilteach agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteachcht. Agus bhí marrán cás ná meolalar sin mar ag an nám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deanta siide, nadar ní dáilm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buintle sin na hiile.
8: Bhiltá sé an fósta gur alín na gailteachta is ruí mar bhil cóíart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúnta sí sin.
9: Se an dáteach ag an ámhí le héadí céim de débunta don bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteach an sun agus gáil ina go.
8: Simúil.
9: Hála sé do go ine fiú naráidir ag go bailile chuil meis cíal gribh an teileach mé chuig sochrid lá i d duine chun cigireacht agus mar sin fága go machchas an gailteachtííiad. San nuair dhéchan tú ar i bhráach agus háí seán an bhhah dionanta ag Victor Baide fearth sa chuirm cianlam héin híos an gáiltachtí bhráthaigh a spáinan nar thomáin tú timppla mórcúir chiaí mar dhéana an annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Téan tú staach sa mach ríist an gáiltacht démta. San tú fiochantar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Iáin gáiltachta sé hí sin agus in náhaid Tá i lá an gaiithar a ríist leis stig den le an gáteachta. Gandal a bhaid cí leis agus be gofuil sin dianta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht iní bhráthach agus caafar fiochanar sin.
8: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filimiid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisna a bhhuiins le What the focal le
9: bhíar man de a hapú.
8: Bhíarm na ceisna chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gailge.
9: Bhil gan dát hí sa ggéirigh fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sinrána me War you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a lia ag há na leganach a gailnar sin an as fad nach nútar na duirse sa taachsa goibh sé sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i d díog. Am bhidir gaiirí ábharí níos crust an sun brath
8: agus rá
9: sé dócha a an ceann deirnach is le úsaí bháin eile ina bhar le lia scríisiad haon claicham leis sa bhlór an riftaríomh i maiile lia sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé ádóirmh.
8: Well, féochambach an inneog an seo Studio Radin Liffe. Keiko sé bhíalta tá sé tíh mu.
9: Ní dé me
8: Aberlin.
9: Is mar sin ágmí.
8: Anna hi bhíalta ar fád. Né, nadir an den áspla lí a scrígé sin fiú, ní is gom cé if you go burn on trollshin byron kesta her horma branach falta ma
9: near has to go main the anim new in a fight
8: braham gersais joko on tevis jigge ach ta kiaan ellen earlier too ni on ilan the hondig misha
9: she
8: kavanus here in the hilanig
9: she ha Nadar gertan dul sias an Paul Cunín se hinne se chá sé anna himimi bhil fés na Hán ar an ggósta hir. Dremar hiigime níor bhrá anna chuide chusin gur éar na iad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháina an séir stát nú pead. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna a hena go mar mansan agus caiidecha ínar bhíos opnaíon na ddíis.
8: A bhí ar dare
9: ar gaiire
8: agus ba chuirdan rá mar scríbtaréis sin ar nó darhre.
9: Se
8: ní sinna déirtir sean nach dig an íine chattárágan.
9: Seá sé casta dare sé litrathe DIRBHRE ach déirtar a gcóí dear muinte an háte dare. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í chréan chianta go litrín sé sinna DIRIRE. Beda amach sé sin níos fósta gooine.
8: Bheith sé níos fósa istócha.
9: Dare se.
8: Agus ruile ní tátas neirtú Elon chaire nó dare lei sin.
9: Darire dig an áúintil le naanamh ní saléire is dócha chattá ggéiste gom chum Elán óir
8: an daoine cadé an focail seo
9: sé ach be cheart darire a gléchar an Elán ach na dar rig an sunna ben a daine so ddíireach sin sean a bháthir lom gur darachí níhecha si hé riomh mar éarnach sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tanga gailna a ché ach nachcha si héon mar éarnach. So 6 nuair a bhuiine mar an séirstáideach duineoch sealahú ar na Hán ar an ggósta hir. Bhí sean na himíil, is tócha an sáin cianúm i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscíad a bheith a bheith ammhan naan ar náí na Hán aráidir taobh hir. Bhí bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil gaair sa bhín ddíarcha muinte na mtír a ddíar a ríist lethe. Oh, they built the bridge and let the wild animals out of the zoo.
8: Ooh.
9: So it's like going to my own son on face day long. So take him going to have a count on son on. Ni on the lawn on the mission.
8: Okay.
9: She's in the wrong. Ni lim tev here. Nu ni lim. Ni lim nafi vil to stocha.
8: Ach, is Elan I eire.
9: Is she.
8: It's very generous.
9: When it's going to the direct point to Elan Gairra lad. It's not kind to us. Beerle he is in sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
8: Oh, an yes, I thought. Ach, dare to hear, when you're kind of with Elan, being she the dull, on a mach no stach higgon mean tear, if you're the guest, ni quivenum, an quivenat.
9: Brahan share
8: a... Can't you a stach with Elan?
9: Yeah, stach with Elan. I guess, yeah, mach with Elan tear.
8: Oh, with
9: Elan, come
8: on, let's go. Sine. Ach, it's got it in the new occult, the new occult
9: Well, chula cean le DNA a haan gomorlam agus sé sin creas iachint. Is tóca ar focail anairúnacha don saelaha in iso agus sin giléir a fara Netflix agus lehédi seo gandáut sain tortíji cair chama an a hoogta chur fad. Creas iachint. So, an creas sin é béal na gwile. Nair cuinítúr da gwile da volo gabar, sin an áit a chrisin an esophagus an gwile sin an creas. A bheoc is a géine bhí in a garasúas éon lethe, nadar na numar an daine sin, but is cuid táchtach den éon an creas.
8: Can a hiv?
9: A buinint sé leis an rudaha tú strach am achas tóch ní itre sin, lauter fein creas arraid éon lethe. Ní bhím héin i mwan an cúrm sin gimineach, ach hása gom gilauran ma hana bóhar fe. Bhí sé sin mar cuar a cosan bharráíist cearc agus bhí te buntaach péad, be lán si gonaí féin creas.
8: Agus an úsáin si creas méle.
9: Sa bhí le sé sin fo le bhecha cé.
8: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp, tar nó tuisgur leachlíoch mé, agus tá si bhíalta nó an mag. Tuis nach mí mé plé le hanbhe haling mé creas duine, agus si mé is míh Wow, chuna sa bheith an níir sin osú fin gurp, ach tar nóí tá carp. Ege cac anna bhí, agus bhí si difléil le hanbhe gach lá, so...
9: Se ní bhídeis de gearas ús daine, bhí cheart mé sin ar á.
8: OK,
9: so... Ní rovinna creach amá.
8: Creas.
9: Creas, se, ach bheach cura maca go daine gan dautar an adíocht an son creasach, bíon tú creasach dar o daigin nú ciocroch, se sin go bhil tú ocroch nú fíon dar o daigin, ha se go mór bhuat. So creas éachant, ha se sin áhain, ha se gudan rastan sin nur... Ginnar Netflix leat, you know, an céad episód eile an ní cheartaid ag an dautlan tú roi gif iachint. Ní féidir e lúbhaig. Da sé sin creas iachint, hain sé sin go múrlum mar nuachal. A chomáile sin farmúr seanúcaile sé misistecha munar léir hena féin, agus is maiom na tagartí ar fád a bhhainein leis an dalhíocht aá tuchasteach i réim si nach muis go tradiisiúntastocha. Abre méid duine inis a chluise marrá ó agus há seohasú de troan ggurirt le fada. Agus mis ran mé nach an duineá kaint ceochttanú troúirt le a gríomh. Seá sé á sé lána gona go caiintecha agus ná deise sin go gimeadtí an nas an beostocha i réim si agsúle. Ceanna lei sé agusá sé seo tre í annach chutíanta é sé nálig na madíí le srá. Na do módana d dean sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán a madrá chaúntaach ná deasa le bheith stiganar go caiinte fós agus sinna lé le. Le héadí podcast nó podcréile ceartamara a haffid nú anrad mar sin ná ligigi míos na mai.
8: Sin ruir bhí atá gas leis go gaiilá an mada ar fad le leis an srá.
9: Sinné sé leis an srá agus ní friisteachta bhil an san hamrála agus maidide caiilegat.
8: Tá an táhar sin anna himúil go deo, darna bhí muid ag úsáid na nachhanana seo nach digimúide geart ach comáile sin sa látá nu an bíimiid a coma. Rudí an thomar fad le cluise me daine a ggé sin scéalt a cluise mé héin a gin sin scélas rá. Dhéan mé úslódáil ar le go aganaá rud le saolíimiid rudí le tanmarcha cclúisiní ar oscailta a chligann má anmarcha ar siúil, saolíim ar nos rire.
9: Ach tá san náúre?
8: Tá sé náúre ach ní chin sin gur mal mé.
9: Tá sé náúra go duchah sé sinisteach istóchas sa stór focail a bhacha an bobbal má haid de pléiles nó dí an thomar fad. Sin é éh lód na deangachastocha.
8: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiú le nachna caiin dearnos a ní a dúig tháinig sé níar dúig buin se sin leis an gfu budin sé leis an nádor agus bhain sé get as caiilen tú an nasc leis an nádor. Ní bheith is a gumsa cad as dagan an gcuí.
9: Naidir réon in áíh. Thálémíolalar seo an háta chu túúil fel láir hása gom grobhs caiint le míála chronín méolalar agus sé sin an blendscape. Sé sin mna bhfuil anam a goin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
8: Aíide?
9: Sinné sinné, mar dá mina caiint am hana bhharnis ní cinn si fér, cinn si muínach agus fiáin agus cinn si feteach agus na hená fér agsúlas digáin áta chian den eile fér.
8: Se
9: agus leis an gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sin. Fiú ví is goil an leirlétegus na daine de sanglains sean na himú fad ag fés na bonúcasig san Austrráil agus anime chur a gachaanrad na dimpel an sun há nasúla ácailt dostra dhíon na dimplan san leis sa sean na himúil. Buid bíon caiitinas gná dúrasdóm letangacha agus bíon ahrathe ach sé as más félinn ruí chuhnúú thutasteach sa tail lín.
8: Mas féidir agus sean go bhuiimiid ar sin i g an tamil ach ar dús cad iad na botún is cattííanta a chluan tú is tú mu.
9: Sa bhíantas.
8: Sa bhíantas nó sa tuhíaltocht féidir.
9: Sé bíon na botún na hen átistecha. Tá treis gáistíanamhan sa istócha na cí na chluisiim agus na cín creú ná creide du mana chuid botún mahénig agus haisi sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiim i míadú le blionanta began nuas is sé míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplí bheitáin le tá mé múntóir seachas is múntóir mé a cluisiim le héadí níla míad na scalóí is fear sarán. Agus daanaine bhfuil reinintfagail na go cluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl seachas an copúsáid. Tuigem go mín sé casta a gooine go háirthe má haí de smuoinemh asbíle anléimtineanamh mar gúil sé difriú le scoáilinn. Tugan fé arúte sinna fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
8: Tuan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A chu luúthe is sa aún sé níos casta bíag sé mar cheis nó san iarm dúúltach nóhar a cinint. Is féile ruí dul le mún.
9: Si dúracha in nartha sé caiisteach in abairtath ábhraí níos chasta béidir is an san nathlíonn se. Ach sé sa múil hís a caiint le tangóí le dionaí agus, hapa mé an deis ceisna chur ar an fearbocht hí sé chráte gom le ceisne. Ach an ceist bhí gom ná cad is ceirtas mí cheartán, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber rud náfuil marrán measpéad agus na cií ar ar an gomhaag sin scíal eile ach sa rah sé sinna gcuin chunasí a duach na cintí gothirtheh sa rah léomh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí cheartán. Agus an míú bhí geisan ar ná gannáir dúra go bhfuil statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháinna hálíonn ná má chluisiimiad rud an támar fad ó gaoine agsúla, gglacha míad leis go bhfuil an rud san ceart. Máach lei sin tú an bord a roiineag súla míbáta agus ní chluisiach ú bháin a gonéigen ar an bord. Gglachan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin nó máth anna bheasagann ar chaintúir. Aber amach helin níhé ar an microfón an sa agus ddíach si caihirir bán. Seachas caihirir bháin, vindam a chéisnú hénig, mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir. Tá se anhí miúil hang ó héh tangóíochtta do cadtá cheartnú mí cheart, agus rodile dúirte a chuir ón choppa a gaoine am ansin. Ná bé agus bíon na botúin i g gaharú, Bhín sé de hir a gaharú cadtá cheartnú mí cheart. Mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidir águil sem mí cheart. Am mítré sé écinn sa gháilin thrám mar hápla tá áit ag gorcha gooin na ddíirh siú bhhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá médíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit thuúrfá fé ahfuil orú choristechagamm ar an adíocht an sin. sé sin an gnárod fadó ar an tiisi géineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thoúsan ar an animachil ach ar an adíocht leis. Agus tá sé sin treéis tiite amachchas an gaiint agus gglacham leis an isis, cinníar fá gofuil séríon ó hebh na gramadí a gan an thoúsan a bhehan. Aú a bháin ddíarhí gribh tú mí cheartan san. Cean leá gom ná an tiisiil táraach. Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní a bháin an thoú dúmení luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meáir. Mar hápla hí a siúil fés na cranamh. Cé gur faoi na crín féidir tá ceart, dach an legan san fós i ggéirí á chunic me é sin le a thuileh. Anáis BH sa ag deire ára sa tuisiil táraach. Tá sé a cluisteigh daoine sa tenachcha bíon air go fada ar na buamh th leir. Is minic chun daoine céis chuna héobh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisisiil táracha sin ar na buamh na ba na buamh.
10: Níor hiigeh é sin riamh.
9: So ar na buamh sa tán so ar na buamh.
10: Ar na buamh th leir.
9: As san hagann sé. Agus tá sé sa múl, An téan áit eile go bhfuil sé cléistegum go chutííanta sa chaint na thuas san Albban. Tá sé sahealaigh fós a céis na canúna a hasan anna bhúair hása gom i ggéirí fel láthir go bhfuil an plééis a ann an gceart éici mé dúrach mar a bhí riomh, daonar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéin ar hagan rudí nó agus éagsúlaisteach. Mar hápla bhí na plém le dtíanaí go bhfuil a múntóir ag an lenah as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh go go múnastocha. Rudá ag súil
10: éonát go mbeidh muid ará bheith sibh sé rá sin.
9: Sin sé is múntóirí sin is daoine sin nu gandá táíd, ní d déirmid riomh támid á dhéine sin támíd. Aidir mu sé bhfuil ná fersan ná bíir le bheitthe láirt ag lena bhúra is gáil na tán fós hénig. Ach tá an plléas an án fés na canútí docha. Fadó bheimimiis do héobh tíráiste chu scuite meán na chéile ná bachan meascáin san nán ach an níos cíí detarút a rí agus a hiile heile. Aach ní dom gur an díháil é a an nurid, mar má é sin nath cumméad gailna mecht in áid á fearsan na bíúrla.
10: Scinnte gur far sin nó bíúile. Tá sé cosú bheits mína faoin tír nó nach raibh ann bhil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánigigh sé suas go laonn nó suas go tíorána le pead ach bhrálam na canálacha éagsúla gohilga sin ar fád a chluistá.
9: Sé agus tháil léir scáil áil in an dosna legan nach éagsúla docha leagsúla ar an léir scáil. Mar bhí ag deire na míle ó iad a stáilm so sé an míle fad fechanidir sin. Atá sé casta chu mad a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad le on ceantar gailta chun is a ráníon tú ansin nu anráníon tú canúntar le nó focalar leth ceannaile sé casta mar a cluisiam daoine isisi léhéadí ó bhíos an na gasta agus d defagur anna bhecáin canúne sin a cindí bháil le dena le.
10: Bhín daine chucean ar an fao sin ar uh agus bí miúá bhil sé nos gur go bhil tú fánam le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecí le chéile agus is dachar rá chatta ceart marúir tú is fear a bheith caiintas gailginná a bheith caiintas béla. Agus
9: sé ver an glí ar an láhile ná deas na canúntí agsú agus an éagsúlacht a bhuiine leha a chuhniu agus gomachtaí na lát goil na bhuiine lenig antar dúchas más andí a.
10: Sin an rod is tocha go sé anna nádótha dit se bheith kaint i a chaún tain Tuú an well is as an átid níar tú riomh a choí á teile agus tan na fuimin a chéine a go de méle.
9: Well sinné agus há scéal sa míle chum fe sin a bhíos ag obair le chláistí chur gooine mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith gobar leis a bríomide seo agus nírástreis focail bíorla a láirt le an éair fan na caiiciise agus ansin ag deir a chósa do chola si me a caiint le túis mthir as bíorla gandáil agus úirtí wow lárannta mar sin as bíorla chu má. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gail in go bhfuil canút anrasúnta gom a tá an chaún ceanana gom as bíla. A sé sé mún pointinte leúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiinte daine i ggéirí hasanis a deir náfuil gail na tá bhlaach gail na chu anchama acha úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gail na go mór na go bíle. Clusan dú rudí ar nás ó hí livs down do roiid, Dú an á lehan san mar a bheith roharú péradth sé sin le clos a bhír le sa reading, running.
10: An bhfuil an á lehan níos tréine in íhráthach ná átain eile?
9: Se is dóile mé má étíon tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta is anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa raibh an bíla níos mó a treis ann.
10: Tá sin ar an si bhfuil?
9: Tá sé tú náin bula stachu a bhfuil sé fáilt ar an siom gomláin. Bíon dáhí do mórga chur chlár únta goach cartlan mhórna leon si so étíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deastamach sé an siomh go nada bhfuil fós ach réchom is aná sé sin lei sin na chlás agus cloisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráach trodantáil ach marn sé fós a bhíorlatá chu cluisinta.
10: Agus an bhéithá a heile inseachú faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
9: Ba gan dó is beannam gail níhráthaigh go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascáin do chaúnta hágamsa in áíirmh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin do béidir gail níhráthaigh agus gaiilna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riamh. Ach tho sé sa miú mar Mar a dearmas an sonna hosting mar frost tangan is an sonna bhíon
10: íhráthach.
9: Sé san sonna bhíon bonúsagamm agus an son chur a snáarm a chuid níos móbéidir ag gar chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálaméid gur chuoine, dálaméid gur botú in iad nuair beréí iad a bhfuin le goil níhráthaigh agus tuigeéis sin níos agus mé níos sinne agus treis láirtain na hiile daoinetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisintú daon árásan agus bagáil gur botúna mar gur chuoine go deirtar níos fear. Bhí níos mód á an seachas a. Thá rud ag an féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iirh braham do gail in bhú scrí ná gáil an chucuoine sa tlí sin. Mar hápla copáin. Bhíon copáin a go a gur chuoine ach in íhráth bíon copáin
10: Copáin.
9: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach. Dom a chluis sa trí a úsáid an a fada son. Mar anpla bhí fearchaitlam le díana agúirte ó tá a cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chumá. Má an tú timpplair counter na dromadais nú ballancecéile gáit nathá níos fuidá heas in íhráth bíon focail agsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chuoine. Ceann na bháin gohfuilm treis tatrasar ná Cintan focail a bhí ar pofan ag mar hanamhhar ná fuipín
10: se
9: an focail céanana bhíon naá a gur chugaoine agus a bhí chum lascéad ach mai anta sios go dtí ballan scéig táán an dar bannam ián na gáán óg agus sé sin an focail a bhí cosún ar pofan cáán óg focail anéagsúlar fad agus bhís a caiint le fearm íolala se le dtíanaí kann a hef gwn de difriochtti se e gjouter cho biog. Mar ha is féder goel ni vráige a jar a sosine in e bisin in is loéisicht. Agus luig sechenlum gofu rodaun dar bannom goelen an choste. Tiskimíochttaine ag iescrucht i gceantar a chéile, bhíoh na blascéad ag iescrucht tíos timp na sceige, bhíoh muintetar gaiire hácliiste gom go ggódar chus chofada le le hi an áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bailíorthe. Ach bhí focail a bhain leis na hiáin agus goil na chósta, agus dhéadtárá an sun go raibh an gháil na níos intíre mar a chéanta sa drumad in íhráach. Ní spéidir díl si don ganúint a ví an áit.
10: Tem ní si fichanir na Nián eile.
9: Se níróidir a clos canúntí eile chu minic sin isdóchas sa sinna fá go gliisian tú agus faréir ní leon chaintú dúchas fáca innarire há tú brathir an scríócht a hán agus béad a caiinte a tafaideach a duach ar seanna daine fadó.
10: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanna bháthir.
9: Dacharrá hátrééis plééis éis tasí bheit go méir se.
10: Chéile
9: Sanolala te an abair. Sé dacharrácha is caiintú dúcha seán, mar bhí an gáillinn go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gailan an tatanga ví a tiig. Agus déann fé hanna bhthir go raibh an gáillín agus an gáilnar ábhraí níos fearna an bíle ach gur bíir an gná hanga cumáide bhí ché ar na lán ach má héanta siir dí máthir lei sin ansáin is cinnta raibh an gáil níos tre sin ná an bíle.
10: Agus marúirtí bheit an ghilen anna láidir sa bhéle sin a bhí áir ag de cheanna fáthir ar an
9: chumáinte focilar nás cuirá in ar físí beag am món agus ehédí sin. Bhín stór focilar fad nach mór as gaile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachtta bí an gáil an teanga bhhain leis na ruí sin gotí lefiúhéanaí agus ná riamh gan bheith branach fear d titim na talhíocht agus níoscrachtta ba bhfuile anna hobbaisteá sin. Don deanga ar an gósta hir leis, mar bí iad na túnscail ina raibh na focail i fannacht beú.
10: Well, ar nóta sin. Conas is freilinn pimpálaí ina bheith ar gúd gailna.
9: So gandáh a anna híime gomsa a gúsaí sehreis níos móbéad an áhecha gom a gúsaí gramadaí. So is maiom fiacannar slite agsúla le rudaí arrás do a seachas bheith brathair an nachíanna gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáda se annachchaid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus ólach sin sompladit ólach Tá ólach samplaí a maihain agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíanaá go mór sa treis i ggéiríbead aná ólach hí ólach daíán tá ólach láharthe goin sa tomra.
10: Agus níl sin dúach.
9: Níl sé is tucha damach ólach ort Táach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchéid.
10: Ok, Is féir le ólach gráheit go tab.
9: Mhíidir caiintear cáíocht is dáilm go bhach le líon mór rodí.
10: Ok. Bhí méid sin an chéadh a rilum
9: marrá sé ru a bháin bhah ólach grágad.
10: Ulach le déanahagum.
9: Ulach le déanahagad
10: cinnte. Sé ní dí sean go ulach le déanahagum agus is rudí deasa iad.
9: Se bud in se le cáíocht le cóirmh níos mó ná.
10: Tus heing é mar rud
9: má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ga níl ólach láhartha.
10: Fuair mé ólach leir don nula ach tá mé sásta fao sin ní
9: Tá ólach agad gom, níl einslí go bhfuil sé sin dúúach an einslí tá ólach agad gom. Ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé an méadth fáca. I níú g hinú pead a cclistre sin gomininic i ggéirí tá foiilech daíine foiilech pead.
10: Ok, sa tá sé got agus a hiile.
9: Tána chuid cílín annachchaid dúsáre mar annachchaid. Dorn cluiste sin gomininic i déobh aganéis tá dorn mú aigeide gom hí doran éon anach leiríomh gur féad a riileit goach chana chudáin bíon sé sin an doran.
10: Is mála an omhá sin dorn agad.
9: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a b méad go bhíad tá úmper i lá a bháin. Agus an san mám a bheith méad go bhíotá úmpaad do gáhhas an sin do bhm.
10: I má bhm.
9: Sé fe se úmpaad do bhm agat.
10: Cé go tradiisiúnta is tá chuint.
9: Anna tradiisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta agann se. Cúpla samil sampla eile is do go mún si seo níos mó le connacht ag slám slám agan agus
10: slám slám mór
9: stroppa ha se léite gom ach níl se cliscom sa chaint stroppa
10: stroppa
9: stroppa dar a bhagin
10: fúmíon si sin
9: fúmíon si dúltach
10: ní dúltach just sáis like hár uchtig tá sé a cura dhéig in a grúnidam
9: se stroppa
10: stroppa ceartú
9: a cam a gíri coinu var an sámta chan uchtig
10: strap sin an fóclat tá sé a cura grúnidam strap
9: beidr é nada bhil búint atra a ní bheag sé sa chaintu gom a chá sé fesgum an úsáid igor annachuid
10: no cai mé dul a bhali agus dul ar Elínis faltamach cadé in sanasíacht panasíacht
9: agus fuiscilach an son fuiscilach a sé annachid
10: fuiscilach
9: fuiscilach, yeah
10: tá fuiscilach leabhar gom
9: yeah, hiad ar á
10: fuiscilach
9: fuiscilach sé sé fadálach mar
10: tá sé fadálach agus ní higa mé ní líon sé le cíl
9: sé, well cham chun léirú cé chun nerdy samanis ná riribh ach tá chnuasóg fóc le go bhaile gom a thoma bracó bhí mé séadíog do mar sin docha le chuála me sa chaint agus chuála me fuiscilach gorcóíine na ráidir caiint feh chuire nó cad a bhenach anna chuid do a bhí ggéist fuiscilach
10: fuiscilach tá níirid sin a got go níchar sé as fuiscilit fuiscilach
9: sin é
10: ba bhil an fáil mar tú teachta seach an seo gan an tanasíocht a bheith ólas a got
9: Tá dána
10: Níl tú nerd
9: Cadu sé rá tam dána
10: Níl tú nerd go lóhar má se ok in rud eile cad na focail jasa eile tá got doing
9: Se, is tócha mar chud caiinte hén hám a plé leis an dalhíocht anna chuid, agus sílam rodí bhain leis an dúr agus an náúr a bheith chuid caiinte, mar níir deasam na focail sin a bheith caiile. Mar hápla lilíoch níos ní dám goach sé seo áisiú anna chu daoine go bailile, ach lilíoch is sé bó athá díach an níag bre, Tám a tríte sin na chuna meán síalta a lé, just leis an bhla ceimeada go mecht.
10: Tá a tríalach ní léine leir spéisiir.
9: Se mar on lánachchud ruí dionm acha lelíochas docha is Tása
10: lilíoch. Tálíéis bre.
9: Tá sí tríéis bre agus a sí treis tosnú túir baine a ríis. Dé an á úsáitere le bóá treéis bre an géadú riamh ach ní gágur sin nath ggéist, bótá díracha ní bre i sé lelíoch.
10: Dé mis. Úsáid i Gordíní
9: Nadar cin las a bhain has
10: Le sam mátá duna dír treéis páisteharte an sa lilíoch
9: Ní dóm go anach se leis mór
10: an drochar dé
9: No, háóin go bhaach sear nó a céine le hefer a gléachar gona
10: Cheafas gur ag stad a bheann le tá si treéis an séhirir dhéanamh agus
9: Well há ní bhraith an héinhúil sé maslach ach den cuaach
10: óáis Ok
9: Táil sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis táil múr baine sin fo leanaas, Seachas a rístar ahfuil anna chuir baine bó sin táil baine atáá, sinna méad baine haá. Agus carachán ní focail é sin na dúsáidan ar mer héanana go bhaile an dada. Carachán is se átá lán do charagacha se lán clocha agus carachán.
10: Braram go sin in tiice, ní rahar rá chu is sprí leis bhí sé solar.
9: Se ná deasa
10: Carachán.
9: Cluise me in úsáid marrán
10: a gandá úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin
9: Thú in áí bh gur me cha fe mna E bog a raig das ansin cí a bhhainein leis an dúraach i bhítá úsáid cum céin réim se lena muinn tú nó cáil tú do chunaí hasná le dúlóchar Dúlóchar is se an tréfhse sin am líon Lár hí na saona gotí túús mítá atáile. sé sin an támas doracha is fuiris meaithe bhaimsredadm líon. Ach is foca lána dú luchar. Agus an tannaíocht mar gribh tú go mór a lerah sannaíochta ó
10: hi.
9: sé sin go dagan dá doracha ar bhhain na luchra luchra serúsis gandát an tám san blion. Bhín si de sáháil foiinemh. Le bheith beoríist sanreach se chuin agus tagganáis dá doracha ar an món san san an dú luchar agus gandát an ginirechan san ná ó beime chuút aimim sena dú luchra.
10: Aim se na dú luchra.
9: Se sé as ná bhfuil.
10: Agus an bhain na luchar sin bás nó an iad sin na
9: luchra. Níon dormant an focla dúsáidtha spiúla a si na maiigh a chu sin na gola.
10: So a tuki siad arrá an sil agus úsáidimiid iad do láhríide.
9: Lecún of dia be siad bras lá túúl fan drosan.
10: Fé mé antáca bh ag gnar onas gom fé luach. Bhí mérá.
9: Se an annachchud is na focla hína gom tagann siad árán leis bhíoh ag mahananathir fear ná bhegailnagé ach bhí annachchud áránige ascail ar chuúségan acha an Madrin ruú na lísa luchar agus bar dá chluú an áde. So Madrin ruúa mas fé le

0: dégan a bhuiach ón Oxford English Dictionary, mar jaall ná úsáadach an focail rovinnic agus ná ah an spás tiltte an focail sa voir heile. Anil éon a go le curlile sin nó túsáasta sin mar víú. Díir tuis gur lumar cúplair agus go meagtíine ar chatarrácha.
1: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig. Áit a chiíine féir cín si muínach fionáin cín si feteach sinné go cín si 6 na féir.
0: Se sin an difer se.
1: Se agus hián san an chaún istócha leis na focail sinna bheith mithe níhuiir mís fanar a gan na 6 úla féir a bh hán.
0: Agus tarlín sé le dahan na freisin mar hapla i méle cíimiid gom agus gom érumm,
1: bhfuil mí do leiistechan san na riú.
0: Níl míid, Tá dúr seachs bheith caiin féin nula mar má tá daine géiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i mé le cíimi gom agus gom érumm achan sin iad gás deireg cíimi deireg agus bandar nó pink i méile, cos in bhfuil tá sé níos gcura de 6 éigen deirige ach deireg agus pink cíimiíd mar chahanana agsúla ach le gom ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlín an rud céine inis marhfuil muidir léir ag ancúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í ga gohna chéile agus seachas landscape is blandscape atá ann. Go leis go an bhéis stachar an sin.
1: Sérá go
0: Gilcha an galún.
1: Ar ggheolcún gealún se an gealún is éon é chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugana in ád ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg dá. Agus na caiint anna easa sin le rá an chiadród ar maidin. Dhéon mé sin ar ggheolcún gealún, mar socha mín siad gaiirí bealúa. Fin siad gaiirí ar cahír, cahír se focail destan airí na gréine tám san an lá.
0: Cahír?
1: Cahír.
0: Conna sa litrín tú sin?
1: CIMHAOIR. Si buinn sin cahír.
0: Cahír?
1: Se ar cahír. Sin an tám céan ar ggheolcún gealún. Ceann gur beáil am úsáid ná brácha. Agus ar rís ha titimimeisteach sa talbhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéos. Brácha is se Harrá, Be an áfuil chumachcha daonar Harrá is urlis úsáidn ferimmúí le go nóclófií an talamh. Sais troha anna éadrum a tán.
0: Ok.
1: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair bhíocht na capala ina fadó cruúig an obre, agus úsáidir mar sin brácha, le chur sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúig anna dhechar anna thir siúil. Ach seachas rá tá tú gobeá nuair ananta rá nóbadar. Aber don ar an duine go maigad. Seachas rá tá tú gobeá fáilrád is de se úsáid ní héon brácha. Sin le rá ní rah sé cruúig gom ní bhéin Ní chur seaasta ní héon bhrácha.
0: Híon bhrácha agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
1: An gaiint sé há sin anna chutííanta i ggurcha goine
0: híon
1: bhrácha. Smuirt spreálam an focas a b ceachach se an úsáid. Thsú go mórtre se dolamach go mé an úsáid agus na trachttar dhéarna ar na cléí sport smirt focail álain.
0: A bhín siad ar fád a gééis a clubhata focail.
1: Ó bíon siad a smirte sé bleist fuinehtácha sa díar fá smirt a bhaint as na cnáha. Seachas hama duineh aclíochta. Ná bhíhé sé bhd ará am buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt. Iadtá smirt a bhaint as capal nó as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
0: idir
1: smirt a bhaintas sa sé. Nair hálííonnta duine ar ggóil tabbac. Thsa go go mííon an lasrán ag bun a dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
0: Anías
1: sé
0: smirtmirtúd.
1: Cúpla an pleile gom gaiad thuirta goine sin legan eile de scéal a thuirta goine. Gaiad sé an gaiad an dát wind agus legan anías agus fusa seo ó maiic daí an láharthaige hiag ná titram. Ní a bhuam a gaiid an ocail. Is beána mé sin
0: le
1: Níor gáirrá fegó, Níor gá dola bhaid cí leis, Níor bhm a gaiid an ocail. Balóir ar rá úr bháin agus higus láireach.
0: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botún a rinne tú hain, a léon chean eilegat.
1: A há brela botún, is tucha bhfuil míle botún díanta go snaglah se.
0: Bhí víns ahan leis an botcraile seo, má dhéanaan tú aon botún.
1: Há si a scrí hena fé an cluisiíad sihíí Cád as nád
0: mé riomhgur sihíín mi se
1: Rud a bháin a bhraham a choiringá

0: mór le líon na máún líú ná muú. Tugum fé air agus me túir daglah agus háma tríalta bheith mérach fe san aglah seo. Bhí sé den ása gom riomh a bheith an dúm má há tú caiint an hapaigh há tú anna líomfaga an bhagad ach má hágann tú anáil agus do chu dá hágant is lú botúna íontha. Tá cúpla botúna bhí dionmh gom. Dúirt daine lem agus mé socha tosnaú mechar an drostangan grás rá mazlathe. Mazlú ní bharm tú a bhaslú. Nadidir chunascur siir sé sin isisteáin beidir go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil naníchar ní ceachach seán gandát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cú égin sé fristraí a fiochas suas istócha.
1: Tá se agus an sin bín siad déir a mé hí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruige agus is meas a fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí ordítar an céist a bhfuil náúir na tanan na gaharú an bhfuil fumin an nótataisteach, ní sampla rómhathe sinnach is mó caiintúir annach chumasach a chluiseo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá has sé ar fáil. Nach mór FOIL an víle
1: mar ri ag ortíín ar dgin mar bín si a gcóí ag an doil
0: sin caiintúirí bíle den bhar bhór
1: bín si arásan ag an doil, hí a doil fin a fóil.
0: Ba beidir as an hagan se go bhfuil sé sin cclisteá sin
1: treála álaún ar
0: nadar nechar nadar hala a dáin ach cean eile ná anam na tan an héin. Dír am ís gandá duna míad seo hachant i g go mún dear míad goáillín a bíterrán na d dean gil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an á bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála mímuid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil chluise mé héin á rá fós.
0: Agus há tú ddícan íag marúdm fiú an aspa déhar. Bhís i muine gail na bbá bháin agus bhí buchad óg sananta bhí sé lerag scúb. Scoob, dúirt sé a bháiste cáin scoob. Agus níiad tanna chéalahhain
1: scoob
0: clúgam. Ach i gceaddá bhí sé rá scoob. Agus is beag an difratáin áíomh a chur chúis éigen ní roiig sé staach mar chluis an scoob seo.
1: Se ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí Sáis mícheart agus an sin nuir d déir tú ó scoob agus d'ir si leat ar nó scoúil tú i peocha ar rud éag an gá agus bíar marrála bhfuil don nearhin leat le where's the pat. Agus is páchatá geiste gom. Níl mór an atrithú a chuirad
0: a chun farín bocht rá sé go mé dá cheartú, agus níhé sinna bheánach hígus go bhíráige.
1: Se ní dhéanthá sin ní hiig tú na riide.
0: Scú a hasanna garí níos cotíanta an déhar san gan a bheith ináid nu gheart. Ceann a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhíorla béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin na marach. Spiridir fá aim going there. Ach muna bhfuil sé thlíúnt a níis sé as gohéan be cheart gníor fá beime adul i dtíon spáin na marach. Beig mé seachas táme. Ach duine mé sin minic leir beimar héin le sinna hiire.
1: Is sinna fá bhfuil sé gohúntaach nar bhíon tú crochaach le decuilgóirí ar fá deir seaachtain ar dagan agus sinar is gaiad tosú caiin tríis i méile go bíonn se dechar nó go bíon lerig na ghilge ar an méile is braham sástal am hain
0: sin. Scíal me heil.
1: Ní hálíonn sé ó bhinic dom. A chu bhfuiléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí a chuoine bhar cad be cheart a gooine airíás gan bheith dúta go gnám ceanna ach rud a bháinine sé go dagan daine chum go fí vinnic agus tos níon siad an chorá machma le nílhil go bhagamm ach deada. Agus an son bíon sconna gohilnaá, Ní le gála sin dearan na fáda mórí ag tá minna tríil mo chud Spáis úsáid, ní hoánna meach le ó tá fír gros Spáise gom ní gá a rá. Braham. Tá sé sin oscailte lelé isdócha a braham hénig anna chud a déine bhíon aráilm ó tá drogail na gom na níl mohil go má. Tá si bheith tosnaachcha na dútach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúcha gurí flóir bh horta go si ina bhemí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí chu dumh spána go daine. Muna bhfuil focail goil na go ní me chun tú bharú as focail bíra chaisteachchas féidir sin inmh. Naidir chun daoine brú sam reisir a hé leis an gáil in braham. Brian siad gur ceart gomédís lífa
1: se
0: agus nuair náfuil nach mór náir a buintle sin agus ní cear goach.
1: Well Colínachas
0: sérá Rod gur bhhaom gannúsáach daine níos minicí ná leganacha eile de agí nua ag fáil chun sé snasad a chu caiintetócha é sin na hachann más féidir nú legan eile bheith go aúpla samplan agum ceanna bhheclisteigh daine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul a bhs tá dul a bhs sin ceanna naas má duine agus be me tú dribblóir an gceanúsáid ach bíoh sé goibh
1: Maon fág me fá caiintear seo hin
0: Má duine nú rod íach anna bhí bheith gis nuair dagan ag gaiirí beganín trom bead ná deas an focail ráir ach a gaiirí beganín trom iadtar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías
0: Ceapan go sin naníos. Béan áfu sé das a úsáid a cha sé blastú
1: sé das beidir gur bhhaile meachchan chuid.
0: Sean sé na lead a flatát sa Jim be go mín sin I titim chun fiola.
1: Tá tú tite chun fiola
0: É gaiirí níos sinne agus seo ceann álainn ó túús me gardal rahinn sé agar na híine gur chuhíine agus ach an severas aige sin do chréte fad ach ddíach sé sin i titim isteachs na blianta. Bine sin na titimisteachs na blianta.
1: Fuíonn sé sin có scanú leteachs na blianta
0: Tá
1: ar fád a titimisteachs na blianta.
0: Se haí dul níos. Díoch me hena thar hain an lena bhsaíoch anné tho sé dul níos. Dú sinna mbeon ceteach sinna ddíoach túús i titimisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásán faoinhilge ach choréir ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar wat a focail. Am líon ru eile gur bhla sa rá mar ocailcair.
0: Well b bhile mo bhah a gháil leta hire as an déis scuile leis seo a fad nígus goibh sé carnatheisteach go chríí acha buheas scuileach agus hámí trééis istócha smirt a bhaintas ma bheabhar.
1: Anías ar fad agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiairá bhín cad is féad leoí an bhhéomh na goil de, mléon rud buúin an sin nó bhfuil mí éon rud ar siú.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann. Is féidir fiochant ar na meanth síalta ag CS le gailge agus be siad an án fecin fest na deisna fadtá.
1: Anías agus tarna an ceir cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an leir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is stom doach chuile as an an gohhe an goach an lair le dochtúir nuair d
1: Cóirlóachtáil
0: Cóir
1: aile. Well, bína goibh wat a focail lomsa ceirí é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ceirbe agat, féidir tú teaghála anamh lomsa ar na meanthó síalta ag mis acíra agus déine méid cinnta é chur ar runne dus na sihíí sebhra. Buochas mór ar ríis le first na ghilge agus leis an bhalór nua béle ghilge as san aíocht. Buochas ó chrí le mo hí sa chathír an tatan seo sé ósúlaháin. Leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Feideach Sas agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear ghilge chluiste ná ghilge bhuiiste.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an óorp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Einsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsáharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
3: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthúir tréis a cathair go dtí sé. Ceol óra nua. Ceol electrónic, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar album, agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, cé sé punca cathair FM.
4: Tá tú ag géisteacht le Raidió na Lifa, cé sé punca cathair FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
5: Uair géad fáilte seach go fios fhasa an seo Raidió na Lifa, cé sé punca cathair FM. Sé rusa ó siadán an dehan dethú lá lúnasa agus be mé libh go dtíoní chlug. Anachtar an glóir ba cuihín agus pátó bio sa stúo lin. Inseo éán ó ceach dún faoi cóháil speisialta don bhhéan agus don CLG. Agus chuigh Fiona King ar an ólasmuid faoin singal nua eici. É sin a lig agus scuhan ceo agin dtíomhan nach. Agus chun túsa chur le chlárnaíonnacht sehagaí a hecht. Agus ethanol.

0: Bin etanolin sin a leis de hex agus an isis a chuoine úsle tá intas beag agamdíf tá ceoltóir nua agan sa studio F. King just be cuarmach chun sa dhéann túéis sin nó Fiona King. Chun is tán tú Fiona?
1: Tá có a gur mangat ar fa ar an seo.
0: Tá míle fáteráid. Agus in aon díleat agus ag tuairt cinál moral support a tíanamh tá Helen Nicorrig atá Savannah Hex.
2: Dúlaíf.
0: Well, éist Fiona tá tú isté lín in jobh tuis gohfuil shingle. Agat, cén tánamatá ar an shingle?
1: Tá, why do I?
0: Why do I an tánamatá agus in sean chéad ceanatá cur amach?
1: Tá sean chéad ceanatá, sa tá sé ar YouTube in is.
0: Ána, yes, sa fad. Agus éist, cána hosig tú leis an gheol? All right, tú, like, ag dianamh an violin ar a bhí tú cerab lín d'éis ní rúdagi mar sin?
1: Ní rá, hosig mé ag scríamh aráni agus ag cána nir a bhí mé an oiga, capim nídaig ní blindíis, agus an sin nuair a bhí mé sé blindéag díis, thosaigh mé leis an gitár. Agus an sin fithe trí bhí sin an blin a ra mé ag thug é an Sirius.
0: Anna bhath ar fad. Agus éist Helen bhfuil sean aithna agus ar Fiona.
2: Tá aithna agam ar Fiona ó an choláiste támuid sa grúpa drámaíocht céine sa choláiste sa suchí drámaíocht.
0: Agus an bhacatasa Helen agus de Hex ag déanamh ceáil agus nuir tú letain. Hold on a second, bar bhrá lumsa rud a gcinn cosúla seo hiine.
1: Bhí si go Helen tar éis a thosaigh mé ag seanam ceáil agus gacuid ach bhí an tám anna bhá nuair a bhuaúlamar le chéile, mar bhí mé ag déin mó fi seán cheol agus bhí mé mar caiim mé bassist á agus cé ná siúil mé chun é sin á Helen. Bhí si sa fi seán agus an sin goblín. No, blin a bháin níos déine tá mid an seo.
0: An bhar fad. Agus éist, tá tú conas go dníanaach tú chur sios ar do chud ceáil, bhfuil sé cosúil le béidir Sabrina Carpenter, nó bhfuil sé cosúil Led Zeppelin. Tuigim gúil go gcineál réim se an mhór sin.
1: Tá sin taobhanna de friú. Béidir ceapam tá sé mar dúirt a lán daoine Florence Road, agus dúirt a lán daoine
0: Runaway Diamond. Cercalor. Well, so, yeah. Tá sí sin Cercalor. Is féidir jam the university. So, eist, on will to ag dinamh en gigana on Zaira Seo.
1: Tommy, to me ag Shannam Kjol sa Soundhouse sa shock du de Mianfor.
0: Íntach ar fad agus Helen na maiid tú ag seinint leí ar aníthe.
2: Bé mé ag seinint le ar aníthe.
0: Atás car amáthú. Agus éist, so thosa tú seoíon chéad singal agat, ba tú ag tosnú leis na gigs sa Soundhouse Emmy Mianfor. So, cad éon singal a ríist?
1: Why do I?
0: So, an, well, éon seans go bhéad fi tú hain agus Helen. An meach sé bhna a haint dún?
1: A haint an is?
0: Yeah.
1: Well, an bhfuil gitar agú dún? No.
0: Tá gachrad agan seo i rádio na lifa.
1: Má se bhí géir é is féidir linn, yeah.
2: Cínta.
1: Déna mi lé.
0: OK, well, look, bear graim ar na gitars an sin, well, an is a chuíne úsle, seo hí F. King, cá mi bheith anna cuarmach ará sin, seo hí F. King le tionlachan ó Helen Nicorrig ón Hex.

0: Sin is ar fad fair lé cad a spráú an árán seo a scríh cad faoi atá sé?
1: Bhí waidú a faoi bhil me seo. Bhí sé faoi má scéal agus lena búcaí. Bhí mé thug mé bris ó búcail amháin, agus bhí mé ag smaoinemh lom féin an bhfuil mé gcéirí a bheith le búcail cara eile nó níl. So tá seo sais mó smaointí agus mó mothúcháin nuair atá mé ag an tús nó an críic den le búcail.
0: Agus an bhfuil an búcail áirithe a bhríéis túsús leis a bhfuil aige gur faoi faoin cinál briisiús sin atá an airán.
1: An bhfuil sé faoi
0: bhfuil an lead a bhríéis túsús leis a bhfuil aige bhfuil gur bhfuil sé sin béidir san airán seo.
1: Bhfuil níl sé san airán tá sé níos mú faoi an búcail eile nach raim ar búcail car a roimh. So níl is ag á ceapan an búcail nach bhfuil sé faoi go bhfuil sé faoi é.
0: OK.
1: An
0: So an bhfuil tú rá ná, mátá anna chuid airga dénta ag dé faoi golamach le daine agus an sin brisi suas agus,
1: Agus Taylor Swift.
0: Yeah, well, sin é. Is business plan. Aibríon is léir.
1: Well, tésig siad go bhfuil mé ag cána agus ag scríamh aláin, so rinne siad é sin dó féin.
0: Well, níl in is le déanamh agat ach teacht ar búchail cara eile agus an sin bris súsló agus an beidh cúpla árán math agat.
1: Se aranta nuairtá tú le chéile is féidir le scríamh freisin ach níos mó aráí hagan si taréis an bris is.
0: Agus inis so a bhágan sih tá ag seinint etanol agus Charlie le fad an lá, just so a bhágamid Helen Collins céil cáil na hair an eile.
2: Tám muid ag déana bhíreacht teach le chéile chun an ifbí a chu amach agus tá a lán ag tarlú is saoil gach duine, I suppose. Agus it's like herding cats. It's the same jacker.
0: Cercalor. So gdi gwil on hex nuratashiv er mower cart by two exchant le F King.
1: Ottawa.
0: Full me. Well, eist Fiona, matadini giri tacht tuile olas maidir le do chud ceo agus do chud giganna agus gachrod le déanamh le F-King. Tá éon bailachas fear teacht ar an tolas sin.
1: Chuann mé gachrod ar Instagram, so F-King Music. Tá sin sin níl sé dacair sin mó sheol Instagram agus tá an sheol céine ar TikTok agus má feicin tú sús mó sheol Fi Sean Kiel, YouTube edition Why Do I by F. King.
0: Anna Warfad, well, eist gur a míle, míle mágat Fiona, as ag tóch tóch, agus tóch a helen. Tom Kinte gan ar agi gael leis an shingle seo agus nuair atáin EP agat sa, Ré le dul, tarastach ar eist, agus jelim eist eistach le sin. Agus an rúd céine leat sa helen, ach beidr gamay milig fanacht. Radio Griffin, Casey Shea, Punta Cara. Berbuanish, O Quivine.

0: chuhín céhéad fan difriúil a haon leis na focail sin mar le sin ar an carú legan don cheol atá cluiste agam don air an sin.
1: Ceafham tá ceire legan ceire fan fáin cluiste gom hena don air an sin beidir gohfuil níos mó stocha gur ar an thar bh cáú lei agus tá fuchttaí difriúil ag buint leúpla árán freisin bhfuin miise na líraí sin ó the Water Safety Ireland nó ru éige mar sin bhís é cordú na líraí agus ví san na líraí a formméid ar lína agus an sin chur méid versa ó so i dos ag bar chuúil méid solas a chaasa an leis an fé sin agus tá cinál versa granhharrás béla so chur méid an versa sin leis na trí versí as ghilge formméid ar lína agus sin mar leganta sa stócha seo an bhealach a tharlíonn sé bhíon daoine ag chur cinál ag gahrú é go agus a chur ruí leis agtógad muí rudí amach agus tá sé ag leanúint leis an tradiisiún sin agus tá legan eile de ní na láach an bé legan eile de ní na láach go luúa.
0: Bhil thurá nánarbhéh sin an legan disco?
1: Bhí sin cinál disco stocha sé. Ar ní le guitar agus banjogan so stocha leis an legan studio takein al disco drums bass agus rudí mar sin
2: electronach féin chula mé rudí mar sin agus
0: agus cáfar co
1: bhí sé anad a bit sé banjo
0: stíl
1: disco ar an banjo
0: ná fata just chuúla é uhhád is le sin
2: íhil se grúhs sin sin mu bhealach
0: Well hína bhaibs a gceart.
2: Bhil ócurgat.
0: Well é snéh so ag an íthe cheolala a bhíon sagan si a mai daine ag techt chunpóirta gglacha léomh ná níla marrá an mai Christy Moore teachta seach na inú mar sin. Ach ba daine le béidir isbíí nó just cóide ceoltarí eile bhfuil Baúil do bhfuil grá go den
2: cénte hí Tomás agus Paulgó na spíine ag an céad cean agus tásúlagamm go meid sé béidir an céceún eile nóúpla sa tochaí, hí cúpla daoine hí gá daoine go háirithe omh agus Ruáin an fidalir agus an band concertín agus tháinig siad isteach an céadú agus bhí sé just ag obair sa ceantar ar nó rum conraach nó réigen agus siúil siad isteach agus bhí si le an féidirlín leúpla fortin si spe
0: sin an swin
2: sin an swinmh bud bhí mé le chuna a chuúla tú faoin an session agus chunig muid ruúd aigen ar Instagram agus bhí tá sé ag tarú just taréis obair so bhí mé chuine siúil san ceantar ar an bhealachhá ar an bhealach bhaí agus dúir smid áisiir le racaméidir seach agusúpla porta haint taréis obair cos bhí sé ag obair agus bhí sé sin an smuoinemh tarlíonn sé agus seacht san trnána agus bhí méidir smuoinemh tá sé jazz port a haint agus just a bheits a pob agus seacht i réhan seachtain I gomparád ná leró déanaach sinthe ag an níó a go dé a ag tosú ag an níó a go dé agus cai daoine a bheits ag gaiirí go luú ar maidin, so bhí méidir smuoinemh ag seacht agus so tháina siad isteach chuinna gorandamú istócha agus ní rah aithna ag gcuin arhí arthú hí si da gá uirine agus tarlíonn sé mar seo agus tá sena jaí sin an smainte.
0: So tá lán fáilte rahéin cheoltóir atá géirí tetaach a chud gaiilean úsáid agus pí cracha bheit hacha ag seinint le ceoltóirí eile agus just seisiún go príomhah is seisiún atá ann. Déhil béidir go dú go míist blasín den chinál ceall a bheits. Ar fáin ó mééis si bh an cúpla jigs reels puts pogus
2: cúpla port
0: electro
1: ní léon electro le bhin
2: electrogru
0: fá ré leis an Hammond organ
2: Hammond organ wow.
0: All right, well, look, seo an Bert Lads agus iadag tuairt cúpla jigs agus reels doin.

0: countercha is laidre in satíro hef na gaelings in CLG Hober unta chaienn a goige moon choma le déni dennig ifigoch gaelinge. Koige moon post haun stocha se sinnne test na saule er an CLG iad iad hein agus Jamie O'Toole a ha mar if vi go geiling an nasun. So ja ha mi de fichen ter er an oberúmtocha tarlu einpel heimpel tíre agus is docha ha mi de chuú ar lá an sam nach léigs ará bhfuil beidegul sé am doinge rudéingtí enmh mar dar nó níháin gur gur count é aháin sin ach gan bheith muíir fééis fé fé fé fé le lían na marcas san agus mé hí an san de déise fríomh cahar na tíre is sé le lia át goil an líon na smódaine agus beidir mas féling rudégan mórí enmh an sam le lia beidir go go méid an tanchar son le fescint ins le count é eile haimplantír, so hasúla goine gur féidirling a bheith mar eisiom leir dos na bhd count é eile haimpel haimplatíre cé go bhfuil chuigála agus chuigige mún ar a bheith láidir chomá.
1: Well, sin an rud fih leach líad beidir an línas mó gailgóir ar da ach tá an méid sin daoine i mór cheantar bhleach lí breis milliún, beidir milliún go le. Agus na gaiilgóirí cinál caiilte i measc an cinál slú olmhór atá agan in seo. Ach tá si feici agam sa leis sin ggóir le craáilte leis sin ceire údarráis á túúil le leach lia. Tá daine ag teach le chéile im leach lia sna hegraí na hegraí nach agraí gaiilena iad. Cé gur go bhéithhí agóntí dine go rah an CLG ina agrais gaiilena ó hús.
0: Well, had new ni garden nargon sunny enough has a scripture relic in CLG has down on the clehi gaelachs culture na gael a chorchan caiing in Santir. Agus just a garnestin point is an madder de maid son dina laut gaeling agus maid son agriachti. Is fear é agus a stocha beidr di point áre gwyl na agriachti sa beidr tach slachar ar I chéile agus na hirachti a ha yen of a con gaeling a chorchan caiing. Agus is stocha go a bhráil leis an CLG a bheith mar stocha istíigh an annach chud pobl is é an CLG an tuigh pobl. Faríir Níl Mórán a gcuine dul ar an Éfrann nó fiún tuigh thárna a thuile a chádaíine dul go díos na clubban na CLG átgóil seamraí agus halaí agus áis na úntach agus nach mar sé go húntach do bhaimis na áisna son a chur ar fáil do loch na gaialing an nagur féidirling campánta stramíocht a nó ceolchormacha nó rangana nó grúpaí teilí go choirla chéile agus háún gon heagreaochttaí son ann henahéin ach nach mar sé go húntaach de bhaithchan CLG na dóse son hoscail go dtíos na heagreaochtta í son agus gombeh gombeh na háis agus na forganmh athgan CLG gombe siad son mar na te poblbal agus a meadaí na chuha.
1: Well sinna é agus tá sé is fearach starúil í gohfuil an CLG mar cinál eisiimlór nach mór chuile bailile sa tír. Béidir nach dagad buintir bhlaché sin gosonrach mar tá níos mó daon an seo ach taobh muide don áir chathair tá ní féidir táhacht an CLG a laidú. Tá si chó táhachtach agus ní bháinnta don sppót nó clé don choultúr a bar dúirú hain don fphobal. Ar annach chuid leite siad an phobal.
0: Is siad an phobal agus istólam ní smús ní smóbéidir in san áitchaair gúil sé sin le feiscint. Istólam gúil fása tachtar an CLG ó blion go blion agus an méid dhéanann siad don phobal henahéin hádaín a freistal ar ó is féidir le tachtan is gotí nehin sin agus há bhinóga going agus sinad do fáistí á díoch tosna ar siúil agus ó há daine tosna ar siúla a going sus go dtí well bín socr is gacha inad a going hosan sa chlába goine so há mí atógan daine isteach ó í sena anóg agus an zona na socr fiú a going insta clubban na CLG chumá so há mí den há an CLG ann le freistal ar an pobl agus leis an borraá tachttar cuasaí gailinga agus leis an nascáil cuasaí gailinga leis an CLG stólam héin go rud Harbheith náúthe iad an gailinga bheith féte fute le saoil an CLG agus do haíad na hééis bheith caiintis le beidir blian an osnú beidir níos mú ar cadaá tarlú ó haamh an CLG agus an gailing mar sé dom gur céim náúre há ann an planá a choirlí chéile. Agus níháin doing héin ach gomach fáil rih na heagríochtta eala léir teachta staachling, mar ha mí léir a déanamh ó nó céananagus go léir docha a taingnta an pota céan airigad chomá agus gur féling beidir rodí a ausú a heh servíisi gailing a chorchan caiing agus an gailing í héine a chorchan caiing inar bobbal agus dóá gach pobl defriúil agus simna defriúling ach pobl chomá ach gur féidir leis sin an gailing freistal ar gachainga agus freistal ar gachéá saim a ha ag daanaines na pobl agsúla.
1: Well sin é bhil an dúlán glacha agus CLG chun taú agus cair a thuirt ar éintlí is léir. Arís just sul bh agan tú muid a héad an Aberlín caihanana bhfuil an cóháil speisialta seo agus conascur féidir le aon agriis nó aon ifice gailna atá i ggéiseach linne chuir sachar.
0: Bhfuil be chear goimeach riomhós feite ag nifiigi gailingos na clubban ar fá. Den sa chaté be chur a doach gur dís na heagríochtaí agus daine agsúla chumá agus má spás fós fáca os golófar sosin son slí chun don pobl techt agus file ar fórum jobs le gailge agus há sé sinarsúil ar an tarna ládíod de mean fór a barca chrócaig mean lé ar an buile agus asúlann cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha saoil na gailinga agus Céil na peile agus na máíochttainnta in san chaté agus go méid deis is tócha caiinte go chainga be bowerdag agus be daine tógann sios na smointe so ní hégur caiint san éir a bheitgan sa hasúlaing as an chaintear fad athlóig ar an láson go mé mí a chu planli chéile agus é agus chomáile an tólas a hééis tetastechar an survé chomá so go mé sé léir bailhéili chéile agus túm an chu daine mar do. Dúirs ha bag noch míle duine hééis an survé líonna staachsú idir son agus fóm hasúla going go mar cean bra going bunathe ar éileh pobl CLG agus na gailinga blalia.
1: Well, fairplay chuite é don agus fairplay go chuganna letíigh den CLG atá ag taú chumór agus choláidir sin leis an gáilna.
0: Gur míle agat an ádáin ar osa agus es a bheitthe neis leit.
1: Á. Ná bíocht tú cho fada bhhain a ríist.
0: Sláán.
1: Well, sin mar legam díomh don íonacht ach bíigi cinnte bheith in san íomórch ó na thucht go dtíanana í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé man go Car FM, fácha mé léh leis an bí seo ón Divine Comedy agus Mylovely Horse. Go dtíon chéadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishnish the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Barúna lifa. Céad sa sé, Pcaá.

0: chuide agus ruir gé fáte go chlór eile de fad is farsin, Is na sinní sanna go raibh agus déana leh ar fanna lehua agus muid ag lééis scialta an bhil ar fudfad na crinne agus scialta idirnáisiúnta agus uchaltóra an seo Somalian éan. Mars ganáúon an seo ar fad is farsin gach mórta an leine seachtína hocht agus ar nóid a réalta roiúirtíir na seachtainna agus le fá ar Soundcloud an canile an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí chinnte éisteach sir leis an Caracade agus níos móná sin is socha inis chlór de fad is farsin atá an sin mar fudcréaltaí mas fééis leh éisteach leis na hína intacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blianana dé inis na mai cepa. Agus bháling cclistá web sin mátá se bhgéisteach do nocht agus scéileráin agaí nó mátá se bhíir dola deagh leis na hianaine nó aon ceol mar sin, bí chinnte riomhfosta a churis deachgann ag bio ag radioúna lifa Pcaí, takes a chuthgan ag náachta sé sé an náád héanana ná a sé a cair, nó muid a tweetáil ag hasclub fad is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa ar Facebook nó ar X. Agus foríir seo hé an chlór déannach a bhés agam díomh ar fa tamil mar bé mé i dul ar siú máthgus an tatain seo agus ag tógáil susa ó raína lifa ach bé mé isú le bhreis leh an bblionn seochuin. Agus tá a suúil freisin go méid loithir nua ar fad is farsing gan i heilehile mar sin bhíigi éiste amach dó sin. Ach an nachtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóra cliisiid ó muirenach Award agus líisina chléirí ó ócóil van nuúd. Bhés ag leirlinn faoi sre granán dáheangach iontach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrigh siad le chéile le acadúir eile an sin incloiste na thuscoil blá clia ar bhanam Tom Curran, bhí bhirt charachtar iontach ar bhanam Raja agus bio é sin le taachta an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiimiid ó líadán ní eú an rúpa feochttasíochta gail ar san Gaza, agus bhí sé ag leirlinn faoin bheachtas, Imacht tiomsa agad agus caiinte a bheits ach ag dearhí na saoine in nún garbhan, agus na tílainte agus na gcéanse atá á cruú acu leis an spalpín. Mar sin fanna ggéisteach le cclisteil ólíad an faoi sin, más má leh taú leis an bhechttas iontach sin. Ach marirt méid an chéadhirt atá agam díobh ar an leir an nocht ná muirena go mórd agus lí sin i chléirí ó osscó bhá nuad agus tá siad lin le leir faoi sre granán iontach dáheangach, Atá fáin is sé an ascéir lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrigh siad le chéile le roiint achadóile Tom Curran ina measc ó chláis na hoscoil blá clia ar an tre iontach seo. Lís agus muir brigéad mí leáte ar an glóir agus sam is suúil go mór le cléisteáil faoin tre iontach granán seo. Leirlinn buag an faoinrá agus an cuara a bhain lé.
1: Ja to mé gober le coglacha ha an ossco vanúd le lícha ni cléri agus le cúpladin o UCD freschen agus vi mar kaint foi foin timpluk agus conas an gra a mask na bosti anjarartúd an timpluk agus de chosi an vuna hota ha muidne ag ober le bioorbic so is sort grúpa náisiún tá taidúiré tá sé luna a UCD agus thomadigéirí óla sa scapa ar fud na tíra maialar an mehanomíach so go buúsach conas a bheith i do gwinna fíhá agus a bheith an an násca cothú leis an nádúir so bhí ag tepaing mar le mar cadí éhamid an scéil seo a scapa agus chun an bheithhanomí ag sa bhúna do fáistí na tíra agus bartíar bhí choragin láháin agus bartíar granán a hosú. So bhí mé héin líos agus tám bhí copán caé aguain agus thosaíar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile, bhí aithneigh tám ar áú mhéracha agus is alíonntóir an scohé. So dúir tomlin go bhéach sé bheith ag leirt leis agus go garróg sélin. So an sin thosaí an smuoin a bhar fád agus cuiirmar túús leis an srá rio agus ráise, Tá cuaig chránán scríomh agan cuaig cí á spéirla agus cuaig cí á scoilga. Agus tá siad go hálan tá gacinn cean éagsúil ach an rud is mó a bhfuin an lo ná gohfuil a degéirí gombeic. Díine ag smuoin faoin tagháil a dhéanaan siad leis an timpplaacht, gnéan siad éireacht broislí antaise a chacant agus gomén siad ag smuoin a bheit achfaní bith bhanathe úsáid sin túis an scéil leis nó granán. Lí an bhfuil ar ág mé aon ruidir lárin sin maidir leis an bro sé an thuús.
2: No sin é thosta sé mar sin ar nu se. Itá sé tuis ahrú áhraí agus Ferbert mar sin.
3: Mar bhí se bh cohbrúla chéile le tácurran agus isócha se bh tacht ó thuirí éagsúla féidir le smuointí éagsúla faoi conasé seo chu Greek. Ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sibh féidir siire an túús líise agus conas mar bhí an sort cohbrú sin idir an thuragaí.
2: Well, bín sé gcónig geallgóireachta ar mé sin le. Ba táid is as cúí dehrúlamid agus. Is inaltóir é well is cinál san ólí é in annach chudáitina nach ga mura, bud is léachtóirí muidirna sannagus agus is léachtóir é tám san inaltóireacht agus biosystems. So bhí annach chuddólas aige nach raibh arrólas a gcuin, agus bhí annach chud agan maddrala idegus agus a lehéid agus béiledus mar hálííonn sé inis tá sé tríéis forbert. Ar bhealach tá níos má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht inis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí an ann nascana a eáil atá níos leidre idir an timpplacht agus féinúlacht, an teanga an nádúir atá timpplarin an bithéigh súlacht agus na fréomhacha a bhhainan leis is in san tír seo in santanga. Agus táidir fád ag fém óna chéile agus ag fém nach chéile agus le gach chamic a thosíar gnéige seo Tommy Treéis an túfás eilem nach bhfuil míos mar?
1: Ié, annach chud an tá annach chud rudínar hiigmise ag an túús marhealir chóí an bhúnachta lísa agus is marúir líise sanolí é Tom agus dailemar annach chudha. Agus ja, vi annakud sprí agwin agus mudig skrif agus smuin a ver vali eigsúla chun an tolas a reint ar na pásti agus ar na pobl eigsúla. So hahan an proseis gom mórlam. Agus kurmer túsle leis an trát le tóriacht bio agus vi an gran an siob unna he UCD agus vi an veim ar an mih eigsúlacht. Agus an sin bhog mar a raig
2: an tanam a bhí anhil gan a ras chuig an amtá tá le techt le be agus ráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaí immar ag obair le Burt Brendan agus Aidan sanionad seandáíocht a tuig na bhí agus cultúr ábhar. So Burt an sin agus chuig an charter bio agus an Madra chuúg siad a ras chuig an aim. Búlann si le Bridget agus féin si timpmpel agus. Bhín siad a brathniú i héin agus an Madra beag, bín siad a brathniú ar na rudaí san nádóir bhí an úsáid acu gan drehhíler bit a crothú ar bhealach agus se an spéisiú le fé am uú cumán a raibh mura.
1: Bhí. sé fear hábhachtach óhéobh cuasaí taide de go méic daoine taidúirí ó ranna agsúla disciplína agsúla gobar le chéile agus dailem siad anna chud bhain a freisin sa scéal seo an ceanamhhain an leis an grotaach tá mochar is fear do dúblasta híide le feá thuisc gohfuil an nasc idir cuasaí béiledis cuasaí éireachta agus an timpplacht. Na lo amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híide le feáil a chránón.
3: Agus aontá bhil an éiritin den sort den nádú an choultúr gnéthe éagsúla topisteach agus sinna rud is soca a haganón cinál cohbrú seo idir na ranna éagsúla agus rud ibrionn gohíntaach le cuasaí idirchas sa gcónaí so mar d'ir sibh dechar féidir uanta freisin na tetarirtaí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad. Ig smuoine faoi agus a déanamhachna fuú iad sin a bhrisise sios go siimplíí anas go dighí daine iad, agus an sin iad a chur amachcha i bhar am leabhar agus granán agus an sin iad a chur maiil go freisin so bhí go leir ibre le déanamh socha ar seach tá cumma iontach ar na granán inis. sibsása le conas mar a tháinig siad a max a deire a bhfuil sort obair leanúnach a gceis leis an stop seo nó si bhí smuoine fao tunscoh den chinál céine machchan seo nó a bhfuil dóhann leis an an granán seis.
1: Tá anna cuiibre ag buint le agus bíon fern i gobar le chéile bíon golóir crunathe le nílach ócht lethnach Beiidir ach. Hogan sé anna cuid ama och lenach a chu le chéile tuis go mí na choráti an idir na scríb nóí tá talonntóir go Berlin freisin tá sé go America so bí an crinnethe zoom a gin se antólas trí an rifos níl goilge aige so chalíisis me héin anna cuid ama ag gober leis chuna cín tú gra an ghilge crin ceart. Darglen leihorí profim siú freisin ceag polo canín agus lí amach mahúna lin ó héh na gweil go de freisin chuna bheith cínta gre gacrd crin tógann sé anna chudáma ach tomid chun leinn terain nach bhfuil lí se tá plán agan
2: Tá plán anna ascuin fi láair ach ní féidirlinn spoiler ar hortiid bud ba cena le techt goú atócha. N a dermid oke sin is loor sin fi láher tagan swinin of kuam no quick moira no quick tom agus fekin tú an WhatsApp ag lonru an sin agus swin tú oh no ni fé sé tos nu richt bud a ko a flo tú an swinin of der tú accommodation an of se swinin ví sin. Bud an cean is déine well ina í gan cean a luú mór an sin frastal ar lé an crotic rinne mar cean an tanna a bhíar nó éfacht an éileáin nach mar agus bhí sé sin go hálan an na smuointe an sin bhí mar gobar tomid mar chuid an Bioorbic Research Ireland. Tá Jane Ste Professor James Tate agus Dr. Catherine Farrell kom is osláis na tríóide iad agus tá siad sin ina bhil Bioorbic kom agus bhla mar le céile ag cóá Bioorbic agus fir mar chaint faoi vihéilsúlacht agus rudí mar sin agus dúmar an sin caiid grená crothú faoi sin. Agus thóla sé mar sin. Thirlíonn sé go há ná dútha adran agus nuair bhí mar caiint le am lena go ar an All Ireland Pollinator plan an plán sin is í Professor James a cruthaigh é sin le foran eile agus tá siad an tomananta iscéal na anbethe agus saoal na bheithdaí agus a lehéad conas. Iad a háháil agus chosint. So bin an fág ar thosaigh an smuoine seo. Tá sé sin faoin bhéileán. Aibríonn sé cosú le gníomhí agus te sé timppla na tíra ag éisiúh le goth na anmhathe agus goth na bheithadí inionad go na naine an temimeigh agus fáinn sé ólas doan agus rudí mar sin tá sé an. An canál teachtrach sa granán sin ná well ní leiríonn siad burla nó ní leiríonn siad ghilga ach leiríonn siad ach caiimiid bheith éisteachlo. So leiríonn na fehead í leiríonn na plán dí leiríonn chuileród agus chuine agus chuile fehead ach oke níl burla ag gachtain an ghilga gachtain achtá siad a leirlinn agus Tá cóthaí agus teachtarachttaí acu duan má é sin muid a gheart agus is é sin an príomh ceachtarachta socas sa granán.
1: Tá ceartar fád a go tu golóir srana ag buint leis na granán lísa méid se an lá hena bhí sort seminar siúil agus bhí mar gglairt bhí na granán agus a gcurí daine spragan ina dro. Más am héin goil siad cosú leis The Simpsons, gus bíam se héananig féicinú The Simpsons le maithair agus tuann sé anna chuid nach dum se héin. Agus tá rud cean céine i gceis leis na granán seo. So an rud tuis gohfuil, well tá lehéh leagsúla le brath nar a léon tú na granán seo, bhartíí mar treirlínta chuir le chéile anas go méid na múntóirí nó tiismothirí, nó daineoga an is tócha, brinius thain of wind os na granon. So mar an cean of winans le dehid a mar hampla ta trorli into a winan slash agus to galore marialer dehid agus galore marialer an taidus o dainte agli a mach mahuna agus ar dehida. So ta, yeah, ta si da an chairoch agus ta muntori na tira gwyn dusol das dus na skolani.
0: Morin ag amward agus Lisa ní chléirigh an sin ó oscail bhánúd agus iad ag leirlin faoin tre granán dáheangaach sin ar chóí timpplaachta i ribrig si déir agus míle buchas le Tom Curran an ag deaghá lom chun an tagglah sin a hocrú leis an mar ban aintach sin agus thomuid ar fádanis agsú leis an cúig cín a léomhtá siad ar fad marúirt mé le fáil ar biobio.eu. Bo a raig agus Beiidir go leiiste agus anrúpa fiochtta siíocht a gailir san Gaza ar an glóir seo Hanna, Tá duine nu anrúpa lin an nocht le leir faoi chósaí atá flanáil ag acu i láthir na thura. Si sin líadán ní eú líadán dohin míle fáilrót ar an glór. Tá tú lin leir faoi reinint fiochttas atá a flaná agah agus ruí atá ar siú agé. Beiidir sa le doíimiid go leróha lin beag an marúpa fiochtta siíochtta, Catáach an cín in bharnintí nar is míimiid faoi chósaí sa Phalestína láthair na hra.
4: I sé is socha fé láthair an túfá atarú agus an príomh stochan agil tína fáil fáiste an ochris tuisc an bacha chutha Israelir bí agus láthirtíal a ligann deteachtaí Gaza, mar sin is dogurbéis sin an príomhrád a bheith smoine bhar na dtíine an gátain is se a farhhuiirde. A Gaza in orta agus d'arthur han famine review committee trish tachtamach agus rog gur an olcas a veshe adol. So stoch garbation in prieff rod gul bi agus slaherti agus gahor ha slaherti lais a thas dol mar ni feidr lo abroad ian of an ish nin anesthetic saco nin erad mar shin. So shin in prieff rod a stoch agus a gyor terma agus a fad terma an aima ha going na a ve a cor brewer in realtas sha realtas materi says bach I an smacht vani acnamiachta a chur a bhaim a gwinga Israel mar an adas a hami de trodolo agus an rod mor elena gwn na hetlti a gettle treat airfort na shoninga is rod maint a chaisin hachid a gamper armlo na mach agus nilach aimo an a gaisin na mohan Gaza so ha is och a gaar terma hami de dira the caru la maint ar Gaza ach gafad terma hami de diru ar an realtas agus conas a sveidaling brú a chur ha ahur ha yana vag stilihe chur a bhaim ag smarsin de chun stop a tro dolle Israelix chun pinú segin te chorthe gomrathe siad seachastíor go bheith caiint.
3: Cínta darfa. Agus maidir leis an bheachtas bhín galoir a siú le mar grúpa feachtas íochtta sách beagach ag fás is ag farbert ón céadú a bhí aine agus dtíine eile lin ar an chlór a cadíad na rudaí atá le teach nó a rís na tosaíochttaí a bheith agah amach an seo an éar an maidir le agad i chumsú éimeachtaí a thocrú agus mar sin des na míon amachráin.
4: Yeah, so hakupla rada going ha. So Mars all that is kush to vexing ach murder to asais hami de balu thakiacht agoni o mainchina hata ha mainchina ringa dir kahun thakino kaad vi na going reif thogan ship thakiacht un thok doing agus a group of maha going in sa near her fort lorig a chama group of fachta siacht the nis lehne sort ach o hev gailer san Gaza de gomi asul being bridgele going egg in them gravan egg and drehit dir being midan ma. Dehéine le bratacha dúir chun istócha an Phalestína chamád in einting díine go bhecadíis na bratacha agus na cóthaíighs mar sin de sé sin táchtach agus samí a gobar go gard le grúpa eile Washford for Palestine agus bíon bridgel seachtanú le cosán an caiilfahá sin gach i Madanína agus an is seo tosnathe gach Madanína a denmh vigil tefamonte ifigi na corlori o tula tachti dole Mary Butler a hala fina fall agus John Commons a hala fina gael mar nín mainter fort lori gus os talo rechar is beg maha eirat denta ko ar son na Palestina einor ian an aine iracht bóla loch an an corsi a flein i vien siad sas da mar sin hamid really a dira car nul dof siud gul meid anavi haas talo you know taogi at sa taochon is jenny agus nín siad sort Yeah, nín siad a leirtamach nín facha an a bhacá ar son na Palestina. So sin rudí 16 na haachtaí miasúla hín ar siúlaing seachas san mar hálííon an saann seo an taiisbanta salíonna háirtah gaasa a tatíí angurháin be an oscailte fregúil dé san an ceú lá a bhí de formaá saiimi gaiine tacht so be méidir thir taíochttá sin. Agus seachas san ha óád mór ó agrú a going héin goir san gaasa le Washford for Palestine foiil láthair an naolá fethe a bhí na saona. Mi de balú aigid le chéile don carnach Palestine Aid agus an aimimeá going ná goló aigi a valú chun gur fedlo anad máthrachas sochlúiste a chur fáting easa. Ná na caiintóí a bheit a going beg ceol agus bí a going, beg cranthir going agus beg cant a going agus háúpla rud analoch for fut a going don cant alíon leis an alíon thomar go banks san ámh agus sin maáin exmersinte. Agus siad na dtíanana bheit a caiint ná an tal of Nick Maynard o Ostrail Oddskull Oxford agus dochter ogiaze Moomin Hillies a gober in Ospedal Fort Lauraga Martian be kaint a gwing on vertical son ha Nick Maynard treish karen shalach haf mohangaze gahor hila lainin kinna yehu sha agus beshe thar tourish gair korsi an son agus mari keil na Moomin so as ihaan ava ha vegan son ha sulubing agus ha ober yinir shulubing fellowher chun gachar da agru da shin agus begna tikeidu dhal ar diel lashtig da shachta na ho
3: Íntach íntach sa beit ticketidir fá agus is dócha bhfuil fáilte rimh cách agus go bhéta siad iad áil beidir tríd na ceanéil manthó síaltatá goibh lídan.
4: So an slíá na ticéide go brú ha beg os fé de chiad sa caiige ticéid ar fáiltar fad, Tá hátar trocha cean díalta going henahén le dtíine has go tíine hátar será chu an annim síos. Be si de dollar díal in siopa David Welshes inúgur bháin is siopa leabhar agus láthirtí scoile é agus seachas san ma has tíine aingen nach asúgur bhánmh ticéide chinach má chun siad riomhfostíon seola riomhfosttá goin gail ar san gaasa at gmail.com is fiddling ticéad a réitocht dóm an son.
3: Íntach íintach ar fad. Agus cumáile sin tá sibh ag molad aghine smuoine faoi abermíise ag teachta drón an nulaag bíime ag smuoine faoi cad gur féidir lena háirt do ghine nach bhfuil anir sin acu agus luigh tú níos tuisce an tochras na feibanna olmhóra atáinn sa Phalastín le blianta a nuas a níis. Agus seo bailach rud atá tosaí agah se mar cená feochttas do nulaag ná gur féidir le dtíine deontais a háirt Gohuiirta man ná tucha agus do chósaí máthchas hálan sin agus sláinte na máthair agus na linmh hálan sin sa Phalastín. An leharthá linn beaggan faoi sin agus cad go bhéta gladíine bheith ag smuoine faoi agus iad ag smuoine faoi deontais nó brontanis mór a dom nulaag.
4: Ja sin go dtí a ché le cos go an líine go dtí ó ha sin tú sa haar a charnach ag an tom nolog so ha mé de féí de chuoine an smiódiis ar an sin tú sa haar doing don charnacht tra le is fiú go mór é hána mílte mílte man á thorachan is in gaasa le lé mar ag an tné ghfuil ein vileg ban thorach in orta ní glor bí koch an iad hain agus an lá sarein a chohu gan a bheit trocht ar na rugtar an lenah ní féidirlo cohu an cíoch mar ní an vi ko agus mar sold an galéir ha Israel treis bakchar ar formula linmh haartir seach sa tír so a se dúch ú fáach so ein slí is féidirling takíocht ar as na maná se ein greibh postá tin siad gur am chun mór agus chun speisialte de héile a chaáile sin gola lán fach séar ban leis agus fehan ar bhí seach me gohéir car glór agus an táling sa tír seo is féidirling haid cinnte go meid ha osspedéile a going ha gachar tha anesthetic a going másá is éon section níl éidir sin aige maná in gas a foiil láthair so is dúrch is rud chun riochtanach é brehan méid agus rud chun tocht a chahan há méid gannéthe den saoling as a Joha bheith na blianttas na blianta balú aige dá cisáinhile agus nélén sort rud níos tochttaí á chéile ach brehan méid rilí gur rud chun tochtach é seo an seanart a bhean poiste bheitcé agus go ducach sé héananach san poiste sláán tríd an breth agus seans éigen tarthdómh tos nu amach so sinna chuis goráníar an chúisiir lei seo an bbáta seo. Seochas san ddíoch mar rod beg ela vi modern coffee going in son Jeremy mehev agus valimer bag nach caravila euro agus hogmar an target sin do drum der van a muslim care in Malaysia agus no the another sin no herder bia agus ishka glaner fault the vinter na hot lesion and couple mila yolmer hoha agus vi shake das asian yen of so socha ma vrahan ainga grawalo dang of all low shin damach arigat gedina risha tachsus din nolag agus gamrahadish gamach hoha shin thus the heart chan bia chur a fault yrch baila ten o ho a heart dachina mohaun es fedeling yad chur dang of all low agus vidar fear voyach agus rada viga hauling na yna dar fishan voychas doing agus vi couple of fuckle gailing a kovi na mainter na hotex na posh di ra garamila mahagov mainter na ring agus mar shinda so vise hasi thon boyach agus you know vise gadase shini eshkin so shin kar nach dela gul me trish couple punta chur chohala jenny achas docha ya fwy loher agus mar dhort meg tasach an aglub an priavai mahagang na fichant an fiddling like nir di banusach ar nos bia agus ishka glana halohert agus chmala shin mar dhort meg fwy na maharcha aho gamper klinga a ve Ot slán sa bhalta bheith co chun an gorogfi an lanamh awn.
5: Inta, rudi bonúsacha ceapa a liad an ac rudi mar dertu nach bhal awn agus nair cleisio mid fiúin.
4: Rudi gan lach amid sinne rudi gan lach amid leis agus leig me an son enye gul Israel treish cha ospedal eling as a bhuamol ospedal al sifa rist agus al hilu a gahar chasa Marsin is fear vagon ospedal aha faka hing as aha faimu mar ospedal few via medicine son frontiers turn to mach as gaz and son couple loch and her their mach press rot is raw nor other of the faimu a hille tosh griff a sail agus a maha a moil mar griff israel a boom all on spare agus a burish dachla tankery agus like a lahedi msf hoshid in autumn a mar gaz a chan kawrahart mar gwil schlacht Schlecht dente no hospitalics merchandise, some on our fader few lish nadina ahan and vet hakulo, if I move, cane chance the hog go.
5: Kinta darfa. Cane chance of a shin cash la mean of we, I guess, is stoka the hog to rind, dashly and shin the huina, rally gr fader lo taku, lever fiachtus, I guess, taku la winter in Palestine and shin, marshan mila buikas as shin a liadon, I guess, as an ober father, yen and shiv, It's Nadesha agus timpel na tíra really aga buinte seo is mór ag agan é is docha mar éarnig mar tásan gwil sibh mardar sú nasca le grúpi eile timpel na tíra cúpla grúpa vílin ar an glór seo hana mar sin míle míle buichas agus ámór leis an imacht ag dara mína sauna agus le gachrod a talatacht an fiacht tá sibh gobl gudíon
4: Mas Pedro ma han tam gum dir chrod na hoba gala a lua ha ma has you know dina sort kaur manuelach couple pingin la kaha vige dina ha ti lente goiler son gaza deal against balpin faunach garo da marahu caroling and son agus a gach pingin profit a dol gadi on group untochshin ishka for gaza agus ha reint va chocol ishka shol tamach going hana hin and son nu car her fault going treat deal on a ti lente so ha ti lente agus gansa her fault agus a shlie is though ma hatu kaaf ti lene goiler son gaza is shlie chan fachta sich da chur rai gangar gadad fiu da veel chuskal ki hig dina e agus dern shid oh yeah a reached so shin kiaun ha ishka for gaza da chorta han me disco her fault go so reached rod really richtenach agus benusach ach Karen Arrigid balahu going treatment tea lente agus ar moichas leis an spalpinas an thal kirchin her doing chuma
0: Lead on the aulu and shin a glarlin omrupa intoch fiachta siachta gael son gaza agus dar noi yoish of gacholas na kuntish man ho shielta taku agus roina midid shin ag hashclib fada is farshing agus yoishiv na tea lente agus na ganza agus arilla a luishi spalpin.com sin spalpin.com Míle míle buichas do liadán as a bheith lin agus do mhaire agus líise a bhíh lin níos tuisce tror iontach chun mo chlór dearnach ar fat thamal a chríochnú béimeo dul ar sira mothrachas inis a chóirde mar sin seo an chlór dearnach a bhéis agam dí godín bliain se chuin ach pléisiúr a bhíann a gcónaí dom a bheith inmhirdeanta leis na chlór idirnáisiúnta agus uchaltóra a phlé agus an súla bheith raislibh an bhíonn se chuin. Bana iad aghlinn ar radio na lifa má tá scéal spéisiú le reintagaí seo riomhfa tugan ag bio ag radionalifa.ie. Ach don iad anocht agus ar fá reintmíon inis, weimse lísanna an raibh, bíag seach an wagaí í ahá.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car is Fogra radio a show if we oh come let's go
1: Gloran chin
0: Broner who may moon chin
1: Kakalor take a though
0: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
1: Ní bhí an téca dó an sa síl. Fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cail. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
2: Radio na Lifa.

Brugad míle fáilte go rán fibre lemsa míhall orhíigh an sethe radio na lie cead sa sé pun ce FM chuis le na carraach. Agus táim tríéis fileúpla láhin, tríéis seaachtain álan a chaamh ar siire in iarthachéirí agus fuiile ceil TTP meile an gáil agus san techttáirne an bó ar freisin na le cuasan fudaig. Agus comáile sin tá deire tácha beagnach le seaachtain úntaach ceil agus craic méal ferrisiste, agus le héad dóáid agus an meachán na hihrachanis ná bhúlil si tríéisdul os chun milliún daine a freistal ar fleiciúil na hhéann i méal ferrisiste, agus sin díireach an tarna óir don fleiciúil dul ó thuig. Bic daine ag fi ar bailléon jobh agus maireach agus beidir le cúpla lá le techt freisin tríéis na hócháide úntach starúil sin i méal ferrisiste, agus táid a tanú le fiile ar bhéal ferrisiste an bhríonn se chuin. Achanis chuir me tús le ceol na hithe anocht le rionn ón albumm The Morning Thrush a d'isigh Paul Cleisham agus Conorarcan sa bblion 2023. Seo hiad agus iad a casan na rialanna Ilán an Iascaire, Sépéal Mádabán agus Réal i Chealacha.

0: Inrion ceil an albumm smólach na maidne a deisiad na ceoltóirí Conor Harkins agus Paul Chesham sa bhlíon 2023. Be céad árán an chláir a chun inis, agus árána seo chuna ag Diarmaidín na Sullivan. I seo tócha ó albumm a eisiúg tréis do bháis Diarmaidín agus fuair Diarmaidín bás go tragóideach sa bhlíon 1992. Broch na carnig go báine inam an albumm álann seo, agus don tarán atarán ná arán fedhhaí. Ba pead buí fila agus ceoltóir timpimpplan bhailehúrne agus ní liscom céan amm na blianta bhí sé timpimpplan ach peiscéile bhí caiilear mar ceoltóir mar fila agus chomáile sin mar chuine a bhí an ceúil ar an deoch agus ruúd ná réitigh roha leis an gléir ag an amm. A peisciile seo scéal, Fedvui.
1: Níl mo láin teir fáin ó bhás garas leis an áil sa achasachtacha agus ceó agus sachan mór am chrí. Sgur be deirid nóm na óga gur chungig suas mo scórnig snáid séining port na ceáld.

lága sé ar látógus stoppa séhuaarról. Túra sé god kráisti chun skaúnt leis an ná seir, mar is minig kleta a pár tuchnú

gaucht a fipi land a hiol. Agus tuké ge basart a lobe chléin o marnin, speik tannam sa gobrachen ni fere an dagó. Táachrí chodó le hánu nó le gwall a bolfi gartin ó

0: is go sing, she is go fall. Dan is star sin de madden lar no varuch, smo vedlis mo harti dagus fan mord. Stattet fanstum gante ni mienlum ma hilderako, ak wil klanagel gan falas gur balle veg gefall. Tademo fan maastige graffa is a tarlov, is sagar dagus brare raur kirpig fall. Dan allen waarstuit ni kerfi art laarhoog, kan naar ge no plate, no brein gelennol. If er een hal aan diewe der sagger dages braarhe, slocht met leges kaartie, gehaar da zo god.
1: Táránna í caiúil as chulé a cholam san bin diaamitin na sulhhain agus é i cosan áráin árán fedhhaoí. Tá dal go halban inis den chiaadríana le, rion de rialana ónrúpa daimh agus is minic a hainem rianta ón grúpa seo martá bitar séú seachta albumm éisethe acha, a peisce le seohiad le réal tradiisiúnta in í sin John Garraway agus drum ditií.

0: le míhall ó riomhaig an seo ar radio na lifa 106.4 FM cruisla na cáthraach.
1: Lena Donald McLeod agus iad a haint ag an grúpa daibh a chulam an son agus an rion sin tócha ón albam a d'isiad ar dar titl The Rough Bounds. Ar an eile inis agus an óir seo táimid dul gotí an talbam a d'isi Sean Tyrrell, Kevin Glecken agus Ronan Brown rain plianta hin. Seo Sean Tyrrell agus é ag chasa an áráin The Skies or Ballyroan

O Ballyroan, my native home, with grief my heart is sore.

Bintseán tear le chulamar an san leis an rion sin tocha an albumm an So the Story Goes a d'eisteach sé féin le Kevin Glecken agus Ronan Brown. Agus tar réir tarbh fuair Seán an tarán sin ó thoránaí dar bennim Chris Andreetti. Agus is ó seanar a bortlíise a fuair Chris an tarán sin. Ní raibh tafadóir ige ag an ann nó léas tafada, agus bhí ar

na focail le scríb ach bhí ar féin an ceol a chuma don árán sin in dhéag sin. Peisceile áránálinn agus é a chana gohálan ag Seán Tirú. Níos luchas a chláir bhí áránach in ótíirmad osúla bhain fear a scailtacht chuúlé. Agus is ar gailtach deile táimi filinis, agus gailtach chun amara agus beic árán a gain ón áránaí Róisín el Saftí. Sean Róisín, agus í é chana an áráin, árán Green is tócha, Potta Mór Fatty. É seo tócha ón albúm Edition Róisín, dar titl Má Bhíon Tú Liom, Bí Liom.

an tarán í roisin el saftí a chulmranson agus í chana áráin sin pota mór fatí tóca óna halbam má bhíon tú leom bíom a deisi si sa bhríon 2008. Sa bhríon 2022 deisig an piobara Simon Fisterer Germánach gá albam de ceol ar an bíabilin agus ceol tradisiúnta na hÉireann ar an gcéad albam halfway dé ar thug sear an albam sin agus ar an tarna albam an son is ceol clasicach agus ceol eile atá áhaint aige ar an bíabilin. Don chlár an nocht tá riíon rána agam de ceol tradisiúnta an albam halfway dér agus Clasimid Simon agus sé é casa an físa d'ar tidal Raí na Biabhairí nó King of the Pipers.

0: tá sé ag éisteach le rara an fébra le míhall ó riomhaigh an seo ar radio na lifa 106.4 FM cuisla na cáthraach.
1: Is dá agus árán é Jacob Hazeldine, scríomh Sir Walter Scott ag tús na néoíise déag, agus bin legan álan den árán ó Sir Lodonahu a chuirmanson. Ag tús an chláir de hainas rionn ón albumm Smóloch na maidne nu the Morning Thrush de Conor Arkins agus Paul Clisham, agus tá rionn eilethe ránthagam ón albumm cían anois, rionn de fólcaí, chluisimíad pólcaí ceachain, techaín an gleana agus ba umí ithe íáin.

0: pálléisiim agus canarcan a chumarn san leis sin ré análinn de fólcí sin, agus be rionanta eile ón albumm sin le séinte gom ar na chláracha machchaseo. Tá mi dul siir go dtíon daan den céad árán eile, agus chluismid árán ón albumm só ins dis dé a deisiigh Eilish Kennedy réimplianta hin. Seo hí agus sí ag canna an áráin ró an.
1: Cloud.

Tá téama mara ins na hárán ar fad ar an albam sin, So Ends This Day, de Eilish Kennedy, agus albamálin cinte atá. Anois, tá mé dulgarí an chiad albam a d'eisigh an fiddler Manus McGuire, tá na chonaí gan den cláir le blianta fada ach a saolaíoch agus a tógadh islígadh. Saffron and Blue tidal an albam seo agus Coffee sa ceol, Cumhige féin, Confibi is dóilm, Lupins an Lark Hill agus Flight of the Falcons, a chluisimid inis.

an fidléir Manus McGuire a chuilbarn san leis na Cornfiopí hall in sin a chum sé héin as hí son tócha ón albumm Saffron and Blue has been an céad albumm a deise sé féin. Bacharaig pe árán eile gunnis agus árán aríis ó bhean as Iarthachéirí agus an uair seo cloisimid méimhní bheagglaoch agus hí ag chana an áráin Galway. Agus é seo tócha ón albumm a deise sé sa bhlíon 2021 dar tidal Michel Lemass. Is Oliver St. John Gogarty i scríobh na focail agus is mar dán a bhí sé dúis ach chur Tony Small an ceol leis an dán á an sin.

Deanta méh ar an réon sint hí Jerry Byrne ar an gitar agus ukuléli agus Dan Bodwell ar an Uldor nó double bass. Sa bhliain, go bhíl sa hé an stáilim e siag album a henion gomorlum féin an talbum dar titl Dialogues nó Agalibh. Agus is marnaí chahasigh an creatúr a cáilúil a struthad na band an a gunda corchaí ó gúchaste agus a partner Chris Newman ar an gitar a d'eisigh an talbum seo. Tá réon rána go móid agus is cinnte saú seán ré dúin ar an gláir a nocht ach peisciile písáil an ceol titl an réonseo ná Banana Yellow.

sin ná darrán dearna an chláir agus tá dul siar a bhhaid siar go dtíí nachtatí 98dó agus rion ó albumm a deisiigh Mary Black agus titil an albumm sin ná collectir agus Clusmid Mary agus í i casa an áráin mu chéile mar.

Tá mé takeú go dar an chlá gabbliste, agus tásúlaún gur fin sih tainemh as marrá cheáil le nocht agus go méisi le maríéis a ggéiste lerán fibre an teothe radio na lie céad as sa sé Pcu cehar FM cisle na caharach. Má bhéochas le Marcolíntrig, Fergal Sex an ar an technolainseo agus má láthróir cúnta ar an gláir am hanána sin cílan brenach. Fágam sláán lehanis le ré an an Albban ceolané ceolaniuh a de sé Carl Hessen sa bblionn gohíla sa dé. Seo Carl, gráfórt a chum sé féin, Maic ar fáin agus na spúóga ag scigurreacht. Slán tamil.

Beis sin Vision of Love an chéad arán a deisig Mariah Carey. Sula rachamid araig, ba wallam nóméid a chlacha ar son Pink Floyd. An bhanna sa dara háit déig ar an lista. Tá brónarm ach níl am a gwing dív inniu. A ciltór atá ar an seo inniu ná Elton John. Atá sa dehu náit ar an lista. Tá Aaron ag Elton John a chric na céad de áitna ar na cártaí sna níd ag 60dí, 80dí, 90dí, 2000dí, 2010dí agus na 2010dí. Sin éacht den chéad sco, agus tá spánan sé an tionchar suntasach a bhí ag Elton ar star an chiol. Bhí sé deacair orm arán a bháin a roghnú, ach ar dheire fioc mé Rocketman ó na chéad albam chun uimhre a haon a bhuala Hunky Chateau. Seo agaibh

ag iwer a ní aniu tá ACDC. An tain vanna an show aniu ón astrál. Chum siad ceol rock agus roll a bhí lárnach don taon nua ceol trum bhiotlach s de níd ag seachtadí. D'éirigh an stíl seo clúteach mar thura an stíl punk rock ag dul i liga le linn an tréimh sa chéine. Taobh thiar den clú agus cáil áfach bhí feibanna móra ag an rúpa. Is minic a d'éirigh beáil an bhanna tar éis scannal ar le. Tugu an bata agus an bhóthair do fil rud faoi gó. É sin ráite, chruthaigh siad ceol íontach. I measc tá an éireann is measa le seint ag socrad Highway to Hell.

ceoltóir eile a bhí garm Jackar aige ná ihar a thucht ar ár liste Billy Joel. Ba ceoltóir rathúil é le lin na 16dí agus 8dí ach tharing sé drucháil ar hain tar éis timpis glúisteán. Ceamán sé a glúisteán tríd fuinneog is seach go dtí seomra site duna bucht. Lean an íhá duna leis go dtí gur thein sé ag ceolchuirm chathairnachta le haag íosfertaigh Hurricane Sandy i 2013. Idir 2014 agus fethe fethe cathair, thein sé ceolchuirm ag Madison Square Garden gach ile bhí. Bhí sé i gcíirí ceolchuirme a dhéanamh ach níor bhíon leis taisteal timpeall an domhan gan a bheith ansin dá chlán. Mar sin de, seo agaibh Billy Joel

Duch bread se nach will. Tá se vi géisteach leis an manga bhiog ar radio na lie céide sa sé punca cethair FM. Andrew Minto is sanam dum agus táméid ag tógáil an bhealach fada lena ceoltóirí leis an líon defhnúcháin is mó is star an cheol. Lanfamid araig go dtí rí pop cheol Michael Jackson. A hagan isteach ag ibhar a seacht ar ár liste. Is ceoltóir an chun spódach é fós sa lá atá inniu ann, ach ní féidir a chéine gur athraigh sé an gcuí a chur ceoltóirí iad féin i láthair ar stáitte lena ghabhsa eisceachtúil. Tugann an chéad ar an eile ó albam a bhrú cúig dáhuiid single go dtí ibhre hain ar na cártaí sin écht ómhór. Seo agaibh mar sin de Michael Jackson le Bad.

sin Sparks Fly agus Legan Taylor ba é. E givra cuaig tá Led Zeppelin. Tamid a geistocht leis an creme de la creme de cheoltóirí inniu agus deirtar greisig Led Zeppelin ceann de na hárán rock agus roll is fear riamh, Stairway to Heaven. Ba as album Gan Tidal é ar a thug na stúdió na Led Zeppelin a cathair air. Chuir sé go mór le Lewis Starr an rock sheol trom. Bhí an iriad sin tóir ar an éirán is gur cheannig go leor daoine an album ar fad díreach chun Stairway to Heaven a chlóisteáil. Agus is féidir libhse é a chlóisteáil díreach anois.

Ag ifhar a cethair inniu tá Eagles. Bíd cean de na baní sheol Meicánach is clútaí agus bhí garm fada acu cínse. Deisigh Eagles gá as na trí albam is ráthúla sna stát aontaithe le Their Greatest Hits agus Hotel California. Le chéile, tá na halbam sin defnithe platinum faoi seasca hocht. Ar bh win sin, ba é Their Greatest Hits an chéad albam chun defniú platinum a áil ar bi. Seo é an manga beag le Andrew Minto ar Radio na Liffe 106.4 FM agus tá sibh ag éisteacht le na ceoltóirí is defnithe riamh. Seo agaibh inis, Hotel California.

Bhí rí popciol a gcuing hena féin ach bhain rí rock agus róil an tríháit agus an bhain cré ua amach. Ba é Elvis Presley ceann na ceolúirí a chur thús le ceol nua aimseartha, Lánstad. Ach an fhaib le sin ná nach raibh bord deimhnúcháin ann nuair a chur sé tús lena gharm. De bhar sin, seansgur chóir d'Elvis a bheith deimhnithe níos mó fiú ach faríir níl sunraí íonntacha crin aguing roimh 1958. Théis cé le is ceoltóir den sco é atá ag seacht a nuasagaibh díreach an seo.

sin Elvis Presley le Can't Help Falling in Love. Ag teach isteach leis an mbeann airgead tá The Beatles. Cad gur féidirlam a rá faoi The Beatles? Cad nach bhfuil ráit a fúthú? Is fíor é gur bíad an bhanna cheol a dhíol an líon is mó album ar domhan. Ach, níl an méid is mó deimhnúcháin acu. An féidir libh an bhúteoir a ainmniú, sin ceist. Smaoinigh faoi ar fanóméid, ach ná déon dearmad sult a bhaint as The Beatles leis an airán

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: O vi anhora le tá muchéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta ynnh i a hauchi. Agus tú a gíkesteachsus géim, matolan the ostor the ranícht agus jennn an stát ranícht freisin. Tá sé méadú hanna féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ran 40 tahiiste de sé hí. Leanart ag cosanta hachaí tá com níos fear ar hanna féin. Fálam tuile ag mai futurefund.ai.
2: Le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna gédíag ina thiomra sí a gamaig. Fuór seán an ceannas fear ar an níide le lín an tairiigh le cúna bhiontas buineh TSEAI, chuid isteair deiontas féin inniu, chuir agus ráda he buineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmií agus cannéalacha a bhain.
3: Se seo, tuair le an taile go shráad na parlamente im lá lia lei sra imimetí spríola faoin rion, leir gíhar groíocht tríd an alíon. Dennig i goire faoin na bobadí grin. Nó tóga í goré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a runúnach de chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachta ar seachtainna an gaithú lá úl aráig. Con an scéadal omlána á, te go dublincity.ie ó chuir le carach bhlách lia.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Punca cairir.
3: Díh chordigail agus Falteróh is seach chuig an manga mór mórt le chiar tá si bh éistecht le radio na lifa cé sa sé Punk a Car FM. Ba mé leh gotí a sé a chlog riint ceol agus riint chainte. Más mí nachdul i d deháil a ré an chlór is féidir DM cheola ar Instagram chuig ag radio na lifa nó WhatsApp chuig a nád a thugta sé, a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethair. Nó anús ar sin támad ar chugur. An bhfuil sibh ag chugur a chuirda. App man ho síalta gailga nua agus béime ag déanamh níos mó lé ar chugurt níos déine sa chlór com ma. Béime ag leanúráig leis an mí réalta nuatá agam ag brunna chugur an lé a ríis an seachtain seo ar an glór. S féad le teachlinn ag radio na lifa ar chugur comma. A chuirda seachtain an a bhór a bhí an i radio na lifa, Bhí an deis iontach agam bheith mar láthir ar chlór madanna nua ine ag an níolog dar bannam beoga. Chruthímar beobeoga chun túús spríúil, éidrum agus splódruch a chur leis an deir seachtainna. Is iris chlór é le caiint ar imimetí tho síalta, cuairsaí siomsaíochta popcultúir agus na halína comma agus dairigh anna anhá leis an tatain scata. Bhí an atmosfér sa stúdio do chréte, tháinig an fuann le chéile a bailach ará dochréte das go spragúil, agus tacúil leis an glór. Bhíon foiinemh féin is tíigh sa stúdio ar ás le aine don chlór ag teacht isteach agus ag dul am mun agalibh lumsa agus le dúní meid nícinnéide. Agus sin cinál an béim atá ar an glór nua seo chréile beo, beocht agus foiinemh. Bhálam gur mágat ará le cúpla duine maidir leis an glór agus cumá Le comá is a dair leis, dar nó é ar níon ag léir fiona í gáhín, Mary Kate ní Artán agus Lisa Murray comá a chas pí a ceolún, agus a nús ar sin an fuin ilig i radio na lifa fergal Mark Rosín Cara ó sin rion Rusa agus Seán dar nó choma. Agus tá buchas ómhór tilta ag Judy Meg ní cinnéide a gothire siise an bhanisteir forbathe an seo sa stáisiún agus mise an chuntar forbathe ag obair lehí chun beobeoga a chrothú. Siise bhí mar í láthir ar an glór anseachtain sechata. Agus bhaid seo amach a chuirde beag í láthirí agam go minic ar an glór má tá éon sim go líosteach ar an gréaltóir linn i radio na lifa bíon daoine á lurig agin ag gcóí is féidir scart a chur an féin ar na meán nó ar rifost imar ag radio na lifa .ie. Na deir seachta na seohí an deis gom freistal ar féile na bhícail ag gunta an chlór, agus mar sin tá fáin ceol tradiisiúnta agam. Ceoltóir trílach letrónach inis a bíns ag plé leis an ceol tradiisiúnta. Seo lulathis le magí na bhláis.

Bine go bhann sin magí na bhlaithis ó lula thuis tá sibh ag éisiocht le radio na lifa céad sa sé Punk a Cathair FM. Ceoltar ó bhhaile a clí é lulathis. Bhí an tarán ón sin an dar albam agus sin do chuid Ithaca. Úsáid an albam sin samplál ó Éirán ceol tradisiúnta agus déana an Daniel McIntyre an ceoltar féin mixáil trílach air. Agus mar sin tám chun leanant a raig inis leis an ggheol trílach lectrónach. Agus le chéaltóir mór le rá san IDM, seo inis UZQ le Hasty Boomlers.

Bin UCQ le hasty boom alert tatu ag éisocht le radio na lifa agus seo an manga mór mórt le humor. I rit an chlár inniu be mé é déanamh runflé ar imimetí trí ghilge ag tualand i maiile á clia. Cogur an lei pí an nuachta agus roiint óolalis mar le síimpsiocht agus imimetí i maiile áthe clia. Si lehanis roiint imimetí trí ghilge atá ag tualand an teachtain seo i maiile áthe clia. Reintá cureil chorá ag tualand an tuchttain seo á deas go buúla le gailgóirí eile agus chun do chuid ghilge a Albert comá. I measc ní ggurircail don lá an mórach cureil chorá clún dacinn i bhhairs caé ag an ní a chlog ar maidan an lá an mórach. Cureil chorá chuis lifa ag an lethtrééisisiní i go láiste chuis lifa. Cureil chorá choláiste na Trinada i mílinn na mutrach ag a lení a de. I min éidir cur chorá ag a leithní haideigh in insomnia bin éidir, agus cureil chorá i leirlann rahéananig ag a lethir taréis sé chomá. Anús ar cureil chorá tá 9 neart imimetí ghilge thosíalta chomá. In áras na ghilge in lá inneo ag a leair taréis sé beag rinca set ar bun ag éireach atach gaiilech tacéad de sin ar fáil ar Eventbrite. Agus ba an onad búlasteach ag Conley Books ag a hain chlog de hína. Dé saharn bei siúlad airireachta ag tosú ó Halliford Vláchlia an Ísta na rinne. Díiríonn an siúlad ar chionscadal furbathe bonagar nár curach i gríoch. I gceantar na nugadthe i mlá Láchlia ón seach ag thuis a nús go dtí an lá tá inniu an, Tásá sin ag a láthair taréis a haideigh. Ar an lá chéine tá turas troirthe tríhilge i siúil i nálinn imime ón na láthair taréis a hain aráig. Agus bé an club siúlaach séalaach ag buúla, Súlaach scéalach tá brenim ag buúla a ríis an saharn ag a haideigh an tuachtain seo i borcha trína é leáin, agus sin iad roiint imimeachtaí tríhilge i maiile áthe clia tualand an tuachtain seo. Inis i cuairde filimid ar an gceol na géisiocht le radio na lifa cé sa sé punc a ceair FM. Fanlam ar an glóir de níos mó caiinte léir imimetí ar run i maiile áthe clia agus don mhír rialta cogur an lei comá tamid mí ar an bhód inis leis an mír sin cred nó nach cred. Ach inis, bé gá ar an agan siúdnis Iron and Wine le Innocent Bones.

ben agaibh an sin Lúnasa le Morning Nightcap. Tá tú géistecht le radio na lifa céad sé Punk a chair FM agus roimhe sin bhí Iron and Wine le Innocent Bones. Anois a chuirde más míle do le deangáil ar an chlór is féidir teachlann ar na meán ag radio na lifa ar chuile ordáin agus ar thugar. Saolaigh dom utópach dom nach bhfuil bilioní díhálaí I bhail ar Twitter agus ag spreaga úsáid intalach saorga. Saolaigh cogar a chuirde ap man hoisialta omláin ghaileach. Ní bhain go bhfuil cogar sin cosúil le tuit granmhara agus simúil an tá cluichí ar nós an bachla trú agus an foclach an coma. Cruthe ag Ronan ó Lira tá an ap tar éis pléisce i measc na ngéal. Buineal ag postal ar na gréalta mise ina measc. Lán ar chugar mé a chuirde agus anús ar sin lán an chuntas radio na lifa coma. Anois aniu ba mé ag brunna cogar an lei ag peocha na cogar is simúla nó is granmhara ar an suíomh don lá inniu. Anois sa tríú háit inniu seo an úsador ag mise meg ar chugar. Íomhá de chóra bóthra a déir aon mharc ina bóthair nó road markings agus déir meg má haon tú a dro na gaeilge tá marc a bháin an. Ní dolam gur acha mé cótha bóthra crin ar thaobh na gaiilgeide in Éan Riamh. Beidir is féidir an tógra ar nós na loganama a chur chun cín chun iad sin a dhéisiú. Anois sa dara háit inniu seo cógar anois ónar gcuirde ag radio rírá agus tá seo curtha suas ag chonra na gaeilge. Tá si tríéis sunraí a ógurt mar leis an gheol chuirm do glór ar linne. Ithe araníochta le cheolúirí nua ghaileach. Ag casa an beag taradainam, cipín, hana na gendri, níomh ledi, curach agus emma ní huairtín comá. Bé an ceol chuirm ar siúil ar an séoladeag de mí bheanfuair, suas staire i bhuiilens tam chun mu céad alainne agus mollam díise é sin a dhéana chomá. Agus inis a chuirde. Tá an tam tugthe de chugar an lé. Cogar an lé. Seo cean ón úsador ag M ní F a déir. An bhfuil ceadúnas tamán agam. Níl. Ach tá neart agam. Tá saolaíocht agam. Tá chrí agam. Nach bhfuil sin magalór ní smó. Miseleat a shimer agus inús ar sin Anam den sco agatsa chomá. Sin é cogar an lé a chuirde an teadal bronta urtsa a shimer don seachtain seo gur míle míle mágat a socht an grin. Bé an tidal a runa agam an seachtain seachún ar duine nua. Ach go dtí sin na chuirde tá mé chun fila ar an gheol a ríist anois. Tá tú géiseach le radio na lifa céad sa sé Punc Cathair FM agus seo an manga mór mórt le shimer. Anois pí a ceol lectrónach seo túisiil le home.

Bin ESP agus Search for Home agus rivisin vimer egeistocht le home le túsel an manga mór mórt le hímer. An dá cian sin tá siad sa sinliste tás agam darbanam ag cuird incin sa bhaisín níochán. Agus ceapam bhfuil an fuam lectronach an gé cian sin a chuthaire cineál mar sin tá sé cineál garbh agus is íhanlam an tarán sin. Anish visig leif Erlina and you fuitogra nua stura eg chorlacahrog vlaclia can laralin kuig orlor achrohu erhrod parnell marchwyd dehogra nua darbanam cahru chultorha farnell. By custis caid sa shakto tri punk a 3 million euro air, agus by maid she vila maider kiernaha an laralin fein. Tash can ve an in unad laralin lort na cahrog atas an unad shubadorta ailac fuilahir. An úsir sin by cosint urgan of hiorshuk agus scíhan dan donan hiulain mar cuid dun tonsgnaf coma. Cruhoin a ferbori pacoste a hain pasoste fiú a hain idir an donan fein agus an laralin nua chroha. Deir ordvara valaclia Daryl Barron gamay seo ulvor suntasach da hauki na cahrach agus gyr inéistilch mór isteach i bhaolam, crohiocht, airacht, agus pobl sa chiantar é. An úsir sin dúirt sé go mbeidh ról suntasach ag an tógra seo le dulcan cín lár na cahrach chuí agus cinnta ceapan féin go bhfuil an dulcan cín sin dí agus fiú an seo ar thrádaí mionns tamad i maileachlaí a hain fi lár agus mis ag siúcha na hoibre feic am cóirthaí a deir ceirigh le bhlaclaí a hain agus nálaigh de bhlaclaí a hain bás all agus is nasc an bhá seo idir an cheantar agus ceantar chultúrtha eile i maileachlaí measam. Agus a chuthaire is rud iontach é gluiste déanamh oibre ar na urganamh thuairseach sin tuisgur éitigh siad san bheith mar ionad chultúrtha nó ionad de phobal chuma agus bheith sin mar an céad quid den tionscanamh so nuacht anias é sin a chlisteáil. Tá tú agéisteocht le radio na lifa 106.4 FM agus seo an manga mór mórt le hímer. Anish pisa kyol o bana darbanam the radio department should they strange things will happen.

gís le taxes an sin agus rimhe sin bhímar i géisioach le Strange Things Will Happen ó the Radio Department an seo ar an manga mór mórt le shimer. Raibh an brise bhí méid duna play ar chugur an lei agus gurmíon maiamh a chuirda ásacht mar gogur a chur suas faoin glór féin. Agus don taíocht generalta, bhí an taíochtta agam an teach an sicata chomá nar a hosíar an chlór nua bioga. Agus mánam go mór sibh gur míle maithaí. Agus roibann bhir sibh mí duna roinplé ar fhí san nuachta agus inis pí san nuachta eile ná go bhfuil tún tasa nua ag teacht aríist. Tásúla gom ghfuil bhar nuachtar réine nó an tuirrma a fearr lomsa bhar nuachtar dóte agah fós chuirda. Tá meid ar an taréis fallóirh aimimsere a churmach do chuig a láonn agus do chundé tibirdáin comá. Bain falloribh i bhaim ón sé riamh nón maidan amórach, gotí sé riamh nón dé chiine. Déir raibh áisnóir go mbeidh teochtaí ag dul suas gotí fithe ní céim Celsius. Agus déirann sin te go leor mátá tú in áta cinnt eile san orb ar nós an Spáin ó an Bhruseil sin cinál gnách ach dúine de sin anaithe ar fad. Tá híine teochtaí sios timpimp fédó céim, gotí fédó céim fiú ní sios fédó céim trnóna ine. Fuí láthairtá an riocht aithe in cuaigiú tuntasa faoi láthair don saoir seo le teochttaí measrathe ag trocha sé céim Celsiomh dómh don lá an mórach. Sin ómarchoch domsa caiimrá ach tá méid bra sásta le fithe ní céim nó fé seacht céim sin cin an man teocht atá measrathe acha. An bhfuil fallóirmh do sin pí ómarchoch béidir, ach tá sé go maith chun bheith ar an eolas faoi ar éanaos a chuirda. Inis tá tú géiseach le radio na lifah an manga mór 106.4 FM cuiisle na cáthraach. Fanan fós de pí a cainte, pí a ceáil, inis cluisiimid ón mana the Ladybug Transistor, siúd é Rushes of Pure Spring.

Yeah.

the first punk.

0: that Guinness is good for you.
1: Bain lolahush an sin le an gra. Agus roimhe sin bhí Nina Dráthaí agus Porter Robinson le WannaCry. Tá tú ag éisteacht leis an manga mór mórt le shimir ar Radio na Lifa 106.4 FM. Agus sin an dara ar an atá agam ó lolahush sa sin liste just tom gafa lo fí láthair dúirc. I'm sé mí iad an dara seachtain is seo ach tá sé ar an bhód cúpla bliain ag croí ceol inis agus ceapam just go sé arás. An is sais ag líosteach ar an gceol tradisiúnta sais neamhghnách in is leis an mana trá fádaín amórach ba siad ag fáil siú árán nua eile agus seo chun bheith ón albam Clochs Clí is féidir réamh orniú a dhéanamh ar an albam nua seo ar Bandcamp agus ba sin fáil sethe ar an gcuigiú lá is féad de bhí van for. Is ban iad a cruthaíonn ceol de mheascán lehan stíalanna pís trad, pís iarfunk agus meon trílach an snag ceol chomá. Siúdanis an céad single atá fáilse amach ón albam agus mar a luigh mé an sin ba cean eile a teacht amórach. Seo inis trá fádaín le an béal bocht.

an sin trá fádín le an béal bocht ansa ar radio na lifa céad sa sé pont car FM sa sin blas den albumm a bheits i teachtamach ar an Google lá is fé de bhí van for ó trá fádín an sin agus ceol eile ag teachtfuthe an mórach. Anis albumm eile a bheits fáilsethe ar an cúú lá is féhead, ná albumm nua de chud Taylor Swift na ghilge Lisa Murray a bhí isteach linn studio ar an glór. Anseachtain se chatta bhí sé, bhí sé de chiine agus bhí si isteigh linn ar bheo bioga. Agus si ag gléir linn faoin árán nua seo céim ar chéim agus an cinál scríom nuirta a dhéana si agus an dulchan cín atá taréis toirlaint len a ceol. Tá an agalibh sin le fáil ar SoundCloud agus ar Spotify más mín libh éisteacht leis. So anis seo an céad single tá fáilsethe ón albumm féin agus ba níos mó le techt ó Lisa d'Arnoy. Agus tá ceolcuirm aici com má le techt go lua é Whelans ach ribna sonraí sin seo Lisa Murray le céim ar chéim.

Sin John Mouse le No Title Molly 2008. Tá géisioach le radioún lifa céad sa sé pontca cethair FM cuiisle na cathraach agus si é an manga mór. Wa ag ddrum i dro deire an chlár inis a chuirde. Bhí an deis gom John Mouse eáil bio i Button Factory i mlíine nó beidir in nuí. Anirí bhí san se agus bhí sérás. Tá sé cócraáilta ar státe nar thosaigh sé ar sáte bhí léine an lia agus gurm ar agus bhí sé chuála sin méid sin fa dhéire na ceolgurm a bhí sé go thomlan dúgurm agus i chu ala is chur sé gachrad isteach sa ceolgurm sin agus bhí sé dúcréte. Tá lán daoine a bhfuil gataach agus alternach é sin le John Mouse comma. Cé nach bhfuil sé go thomlan gataach ar haomhan ceolde tá a lán den stíl synth cold wave le feicáil ina ceol agus mar sin de sinna fá go mé mar cean de lucht leúna John Mouse. Inis níos mó ceol seo Pine Grove inis le Angelina.

0: sin Kevin Ayers le méid tá ggééis se leis an mange mór mórt le chimer inneo agus inis chuirde táid tagí chuig deire an chlór. Ach be mé arás ar na échantaí dé chiine ag in ní a chlog don chlór nua bio bioga. Kan tú splódra chur le de déir seachtainna agus tús spragu spríal bí lin híine ag a níolog agus bei níosmó ine agam studioú an tatain seo agus níos mó ceol bio choma. Gur a míle maithú a socht éistecht a ríis agus gur míle maiúh a socht bhar gogur granre a chuús de chugur an lei coma. Anis fága méid leh le Arán a bháin eile ó Kevin Ayers tá 16 trí arrán nua al siú inneo agus sin le Beggars Opera, Soft Machine agus leis hain mar chialtar féin be Kevin Ayers. So anis seo ar an déirnach an chlár inneo seo Kevin Ayers le Song for Insane Times. Gur míle maith go chuirde.
1: Is that too long?

0: Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance.
1: Radio Nefer. Katie Shea Pukikar. Krishna Yadara.
2: Tá flahhaile aglia ag fila im lína dé saann an dar lás fid agus é danig an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí tailaigh. Agus ag tuairt faoin staite by de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalasa á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caítil / Dublin City Flá ó chula carach vlá
3: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíar na talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
4: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le foiile thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí, Tá ag brathart.
5: Baríúna lifah.

Tá sé bgé le radio lefacéit sé punt cair seo an seomar chuir agus is mis ósín agus ba mé leh go dí seachtalog an lá seo agus bhí se bh éisteach an sin le ABTir Slasherflix le ascender ón album Enter the Slasher House a tháinig an maith níos mó na deblionan ó hin inis. Tá mé duinemh chlór omláin cairníí díobh inniu so tá buganín Spaceman 3 agam díobh buganín Joanna Newsom. So fan linn go dtí seach aniu, gléic amach dearbh atá ag éistecht agus sinna fan linn.

Tá sé géisiach le radio na lifa cé sé an cair seo an seo marcur agus mis ó sin agus bhí sih ag éisteach an sin le the Sugar Cubes le birthday ón album Life's Too Good. Agus ru sin bhí anmhail collectiv le bhaistí bunin agan le Prospect Hummer agus ru sin a ríis bhí Joanna Newsom agan le Sprout and the Bean. Bé mé libh ar fetruach chuig nóméid Ellis ó fan lin ag taxús do bicaning King Gizzard and the Lizard Wizard agamdíobh. Fan lin, radio an lifa cé sé an go ceir.

tá sé legéisteach le raúna fe céit sé pontca cair agus is é seo an seomachcurir lumsa osín, agus bhí sibh ag éisteach an sin le Animal Collective, Avitair agus Geologist le Man of Oil ón album. Ní cuiim an an album. Rih sin bhí Crosby, Stills, Nash agus Young le Deja Vu ón album Crosby, Stills, Nash agus Young. No, Deja Vu. Agus ru sin aríis bhí Fleetwood Mac cred é nána cred le Dragonfly ón gcéirín Best of Peter Green's Fleetwood Mac lua an sin. Agus ag tús an gcuid sin bhí King Gizzard and the Lizard Wizard le Te Zeta. Tá 8 nóméid fach agam libh an mórt seo, so tá rud beagganín difriúil agam díobhanis seo Shabazz Palaces le The King's Hands.

some you.

Padre.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceúil ó nua, ce electrona ceúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhena ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus nuir scéalt eile. I radio lifa cé sé chun FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé punca car FM.
0: Radioúna lifa. Cé sé punca car.
4: Seochogamh túrisc, cuasaí ratha le hónú Fariail agus Liam McCauley.

0: Fáilte isteachta sé ééis sé tuairis na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cahar, lumsa ó na fearir agus le líma chaáí. Ar an chlóranach in alé agus anlí sé roiinte mórcéalta nuachta na seachta agus muid ag fechan a nocht ar cuasí sport agus an chur an damda hás na i túscuirt mhericá cruchnííis agus Istócha is sampla é i Ranch Valley ar na tíortha agsúla i túscuirt mhericá, Mexico agus na Stát Aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an umláin istócha agus an chuid cluí sacchar á reachtáil. Dáir go brála sin comórtas níor
1: ar bhaint tú tanhas.
0: Bhain mé tanhas reintas na cluí is dócha reintas na chur chuig a beidir bhrisí an rhythm is dócha bhí sé ar mar bhuntáise dos na himráí go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le linn na cluí a ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráir iad féin agus an lucht féchan agus mar sin de i dahiíar ach mus a míon buitíar go dtí USA nócha cahar.
1: Ó dhé.
0: Sin feibol mhór bhí ag fuan nahéan in reintas na clé sin ná an tas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sos isca sin siar trocha blian óhain na stocha.
1: Ceirta fada go.
0: Ach ar an umláin bhí dtí na bortha beidir agus gan an sim céine iméricá i déh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cluí ach ar an umláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an amcéin ar leid níor chríicn sé le kick pianos.
1: Níor chríictaí agus iadú ar bhealach an deire seachta na déireach sin áit nach raibh an créamh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon réimh chléir riomhíach agpuoineh sir seachas an ceanna cetáir béidir an expuoineh siir le ling móhéal ní cuihann am éon chluthe créamh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go há cúg ag mar a bhí an cean seo agus na fórne go chuide smú a ggéirí a bheith cinnáil cuaach sáháilte ní fu an róhá dar lomsa iad lech na Argentina, má bhfuin an tú Messi ón bhhain, agus coplabáta bhí se na fannacht a gluhí éagsúla expuoine bhar nua ar an cluthe acuine nasannach ina meas, ba cluhí eile bhí se na fannacht go dtígur hála gur tháinig an ar an eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro. Fléasc siad chutáigh agus rinne si ééis sin fiú a réamh clé nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cuaigh jobmin a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobmba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobmba deirenach in san an breise, but bhí ar bhealach bin a deacreacht a bhí an ní a dóhann foiinemh ag na Argentínig, agus ní a dóhann foiinemh beidir i ddíre eile freisin nuair a smuoí tú ar lín in etaltí eile bhí a déilemh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá de cócap amach agus ar deire bhí a créamhcluthe lá. Spéisiú go leor an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an an ithe rihisin nuair a bhí an rang i gimirte goine na sasannach. Don cuaramíntaach mar bhúteir an bhain créua mar a gléad sin an isir nó na third place playoff mar a gléitií dúna bhí mise óg. Ní sá cléthe bhíad, ba cléthe íntaach le brandam ar bhíad, bhí deú len saolagé sin le ceanúir a bíad deú legat.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nachfuil brú ar na himráí go mín stíal omláin agsú cléthe agat.
1: Spáil agus bhí imrathirí a lúsáid ag go dá ar na bhí úr. Bhí siad úr bhí foiineh acu. Ní raibh an méid céanana foiineh ag fu an hasna nú go déirhann fuair na Argentina, nú fuan na Franca bí mí siúric faoi it an lecréibh, bhí an Spáin an láidre sa lecréibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna a domláin an rang, ben an éan na bar, ba ní ra siad có láidir sin an ithe sin agus déir go thuirse orthú. Agus ag smuoine ar bhí idir Mexico Canada, agus a dáhé of the Canada san áir dú Jeremy Canada, you know, sa Vancouver, fada go leoro an tevela, nu a smidian tú fwy Canada, agus a dáhé of the Wernacá, agus cuidwa cárdaca, cosul Atlanta, agus Dallas sa lár. Curé sin a gumpráid, le, nes de clihi ar fad de bheith á imart e fe fe dó, is spás a tá níos lú na condé lú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus, Vi na brisi isce sin harf a trahul. Smuini mwyd siir mar a lwantu ar nôg a cahar. Smuini mwyd ar chwini le grwyg ion. Gaharna ha smuini mwyd Steve Staunton. Agus Steve Staunton. Ga homlaen skrista treis fihin yw meid dan clyha sin a gwyn yn holana mas gwaib na chlom. Like vi se skrista nôg a cahar. Nis rodd oes rodd ele fe, you know, fe alas fe titim diat agos genael tors a fyrt. Nietach, yr egin gyfetach, cwyd dda'n lle sy'n yr egin gyfetach, ni wain Steve Staunton, bod dyn i ar y da hef, sgwyd fi'n Terry Phelan, fi Terry Phelan sgristig yma an lle cienna. So Terry Raig, agos ta'n abrysi eisgy sy'n osiwl. Sy'n rhaite, fi cwydwa dos na staid, if he knew side, I guess fair play that's Americanish. I'd rather vulgar here at Dive, I guess on three here. I'd rather vulgar here at Anthony's a word Dive. No, need oil lumps to go walk a mission. Here this clear wine, I to row, see a kind walk. If he build a gach in a clear, if he aku deal to mach, I guess Kaitu Anthony's a word, really and truly, good luck Niger in half shinde. But quid are at this the Snide edition of he knew side, we. Few critical of him were no goblins in air, sin air oor, vishin air uriha, gafu. Agus ni doilum se grow gak ille stand, co jacker le himmert unto, a gumpride le nidig noka kahar in yaller shin. So few muramak de brishi ishkishin trishave gest, quids the nab, but arnoa, think it would grabe run bavo. Der era of when the British Eskish and Odessa Horst and Locked Fogreach the Telefisha Americanach, on rather Fajah, Love Shot, Gasa Love Shia. I guess, Visha Spatial Gunyanisha than Kinna, Ervalach, Hulraiglish the British Eskia, Agus and Clug Foss, Sice Dullerig, I guess, Braham Gorau Searsius of Resh Toka Chindus Narratory in Yaller Shin, Nurriv Win. Na nio meid breisio seo ag deran clé hain ar a bheach siad fógurthe. Fi cynnal sir sy'n freis fras rhaid me ag narratory. Agus fi narratory, you know, bachoel at gyr togw tror dros narratory go hoblawn ag yn tŵs. Ymer ar aig, bi gigi ymer ar aig, fiw ma ta gyrtw biog, fiw ma ta, you know, irach dar gwyna lagia. Vi narratory beder ni squilta vi well learn the squilly squilta fuckless far but vi should link she does the clihi dollar I gig ibert dismo go chorus ok heal me agus is the way the luck falcon another mock the quintus the foreign be house to the shin but the luck falcon shilim grochidic shin ling go you know go slacks for is clihi a shop actually you are akin to cheeky to hear her on Europe Sassana on spine ugs on rank, agus for the wine o yeshkert werakha. No, that Ronnie Gratini and will add gum orhu on shy lob did a wine garda, Jericho Dinishin lob Gurquid that var her here at I guess an Argentine size, you know, Gurquid the spine or Lea Toss in Argentine, I guess Gur Ervalak or Gabonus or Gurquid in Europe at I guess the chin, but not which is special. Ik zeg als eerder hij zit, gaat hacking de Amerikanen, lichtlijke, bijna als gaat karren down de commortus down de A, gaat hacking de Amerikanen, als gewoon is je de mak, als kan ik je tikje, als ren is je daar lichtlijke shot, ooit te kunnen kwijt is moe gaan vragen in Europe, maar de V, gavli de streekho hin, you know, nur de V. Shakas and Clay Derrick were in Brazil, but a reached the from Brazil, or of the Sporting Gael, I guess a reached, you know, or all on Kurhege or a Puxin against. But Marivit Govlin is Strico. And so Derrick Gahan slacked for Le Shin, I guess rud an siimplí rud nachhfuilon táhah leis, ba rud a há lomsa go mór camerará ga chléan ar a bhí se imirt ag an tús. Thid si go mórlam an dú a chur an ar an eigegar orthú fénig. Brataí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láthir, but an slú a telehí se bhí breadúir na chluí. Go dtíireach cin brat a bhí ar an tír a bhí gimmirt. Rud a thugan féúlacht agus aantas do náisiún darlam a bhhadí smú. Agus ní dóla go dearna éon locht agur comórtas chu an dam é sin riomh rihi seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá serálathe nó cuidhá daoine le hiíocht go dóibh lené sin dhéanamh gacha le cléthe. Agus tá sé an te héna fao láthir i leis na leis na na dúga sí eile bhí ggéis. So rudí begad an cinál sin cair sin go mór leis bhí rud í eile bhí grána agus bhí an tora hain ar an nóla bhí an tora hain cór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí coppla chuna da na ann, spaoine mar an chu da na mar hapla san Afric Hass. Ní ra an fell a bar á imirt an sin. Bhí beidir an tríchiíhearnacha níos fear gacha le ceannach chu Camerará gur hána ceann a bhsíil go mórlam ó heamh na peide na tí ar fad aineo raibh an créimh chluthe sais lag nuair a bhuaoin na Gearmánaigh. Bait bhí ceap mé go cuinas mú ceap mé gorá gorá an cor chuige bhí á leút ag grúp ag buoine bhhaid níos mú tíre agus tá caiinte go méad a fiú gomach níos mú tíre an ríist. G an ceir bliana tá bud le bheits a Spáin agus a Fortingéal agus i Morocco ach just ar wathe le písla beag sprí ach buan se seo déirí níos mú níos sprí atá gceist, buan se seo níos mú ar cumléirecht ri le ag fithe tro a cear, gus déad mai deir fao sinna g an second nuú ar chlár éige teile ar fe písa beag sprí tá an chéad chuna da na eile ag tosnú i Meá Hass i Paraguay. Sula mógann sé tar éis coppla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé arsúla gceart an Spáin ar Fortingéal agus Morocco. Agus sin an rud atá ós ar ggóir sa blion fé a tríocha agus ar bhealach déach an Spáin a bheith cóté chéana le ináid eile ar dain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí úil nuair athagan an tam sin.
0: Gearrá an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná líon na tíortha a bhí in sanomíocht dahadcht agus as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaigh seachtain istáilm. An dóil leat istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhhaintteach in san chu an dam do go mátá breis títha ba níos mó de muinte an dam a bhrahan siad goil siad mar chuid den chu an damda. Gearan a bhíán ná nach ra nó an de sosaigh na himróí idirna clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréifh níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos ceartteigh ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Léirtá beidir níos fisiiciúil agus ag an nám céine Reint caiinteán gombeic si go deas breisfuirnacha a bheith an chundul sa bhreist ar an dahadcht ru istócha a churach leis an tréimh se ama freisinach. I ghlacha leis go bhfuil na himráí a lig beag nó mór profisiúnta agus chutá an amachú mas féidir leis na lé éagsúla iad a chur fáil ééis go heú. Comórtas gáhí a bheitáin le aber seaca foiin, rud a beidir iirechttas na stáisiún televíse le agus den lucht fógraocht?
1: Ié, bahéchar camerará bahéchar chumsa seo fád a heú. Le nuair a smuoing tú agus bhí sé difriú, le rabbe se raibh ná difriú le blianana, go dtí an chéadín rih na cethúréomhacha ní a bhéon lá nach raibh cléí ar á imirt. Agus go fiú a bailach ar leag siad na chluí sin amach, ceanmháin ceanile agus gáan agus uine anseo bhí cuiide chu a dulthir ithe go tí chéad le eile 6 ceanáil, ba fiú a bailach sin go dtí go raibh na leach raibhacha imirthe sílam nach raibhach three law, nach raibh cluiche an. Agus sílim, you know, cuid mhaith is na léithe ag an tús, bhí ceart a cluiche ag an lae. You know, agus na lean na cluiche raig, agus bhí an tuafás cluiche. Now, you know, beidir am rud ag raibh na cluiche ar siúl in éirigh ar rithe lae, ó heamh amaide, beidir go mbeadh sé sin tréis a bheith níos éasca a lámhseáil. Na cluiche seo a bhí ar siúl ag a 3 o'clock ar maidin. You know, data highlights are if we to make a lot of young, but you're right to grab to a dog while a yard like lead the kin on shit. Yeah, to mission hour to start their era. Like, she didn't go in, we to saw here, shrishta, they should lead shit, tear her, goffalish. Thought that had the hook to wing in a handish. She didn't go back to her play, let's ask a care, really. I'd rather be gama, if we'd had the hook to everyone with hand of us. No. An bout a bresha nor a bhí trocha dó tír an. Ainioin, go beidir nach raibh tú ach ag scuile le sé hir déag ó tréibh sé sin leis na grúpi, bhain mé tanamh sin, agus so bhí an bout a trocha dó bout a sé déag, bhain mé tanamh na as an curcha ige sin. Bracha ma gónaí go lí smú, sais, tá lí smú le himirt ar a son, má tátú a plé le cluhí den cheanáil sin. A gcónaí nuair a tátú a plé leis na cluhí grúpa, bun amach de thír féin nó tír go mbeadh aon cheannachat ar go háirithe ag ghlacha páirteáin. Cuid mhaith is na cluhí sin just, you know, téad sé de raig agus a gcuireann tú spéis antú, agus ní chuireann tú spéis antú an tú go cinnte má tá sé dá imirt ag a 3 o'clock ar maidin, ná am féin. Agus má tá Curaçao ag imirt, agus má tá Côte d'Ivoire ag imirt, má tá Cape Verde ag imirt, fi Cape Verde an bhaach am bidra, ag smuíne ver Pico López agus, you know, agus. But ala chuid is na tír tar freisin breise, sé hir déag breise. An raibh siad ag na rásaí, really? So ag an staid grú, ag an tréibh siad grúpa sin, an raibh siad sin có tarraíta có máltach don, you know, don, the dinner via brandu her soil air and telefish deal make into but we on both the brecha shin either of truck a dough via shingaba mar hig to grev tier one egg dolamach gakur agus kershe kenal vramig or gavurbuid on kenal mohia a forbuid a godi to revit to kofad le shay deog forbuid a shin her tre should he's wait a hand you shinlum just Neil McKeita will to a dialogue with Riader. If we to instant trave your group, nu are tan irritin tear a gimber to trave your group and uncle more and mash with Loga Gobrider. Will me roll either? Will me roll ye and chinoid?
2: So, we say, keen to good das, does na foreigner a shin vet eg immerts a her and down dog a sent a shay. So is the right does na muntir is fuinte more muenu agus arigadi dulce nomiacht in some her and down dog a mach moria mota leg biog achu sawali is made more arigadi vinsa a her foil. Dus na tír sin own current down the so to buntosh and chin ach er an umlan the to boil on what on number of tír instant comortis nachulain mahis lanchu dus na von clay tushkin yenter strahu agus bin ni vien na tír hamaya instant groupi kane le kela
1: yeah so do the character that I guess thinking between nor a score all cherry on re and cool shit nor score all shit and our quina think about it, she had a kailu to Vietnam, the Drab Kuslishan FAI, Munishrishan, Tier Kusul Lenardier, on Colonel Downda. I guess thinking about it, she had a few nice moo, nor a Sweden with Aaron Arnigant, new good Javan Kamorthas Orpok, Kaktrako, but Sweden with Aaron Arnigant, afore John Delaney, and she had Mark Kuitev, Erkata Horla, Moskvillinger Fad, Leshan Rodshin, a Tierry Ori, Mar Nak Yarnam with Trade in the Hunishan. For an FAI, KVA to for an FAI, or shed like treated cool Loris o Platini, do a blatter for she'd million euro, or they can merch for she'd Leonard Harrigan, Kakuin, you know, off the books, Marial or shed. But Fisha Shinan, Marial, kin a renew or a bark imbraha, a row, daoine an amras faoi, agus gur hiig daoine gur chosan an chéine sin ó heh ón ardéimhna sin de chosan sé slámúór air go dúnig, so tuigh mar antá ar agat, agus tá cinnte go bhfuil an locht eiger náisiúnta a chorasá sean go bhfuil siad thar a bheith láidir in éis ó heh faoití airige de tréistóirh dul go bhhada leis na stáitiíthe agus an choran dá de imirtha acu. Just níon mí sé cínta cé chu tainehhacha agus atá chuint den lu a réimh se sin na heile, leis an iri sin chluí agus an iri sin dríadar de hí tá bh an láidir tá agan fao sin, but béidir gofuil maihas éigeanna nuair heisian tú cóáda le bouta breise de chluí áitfuil fíoróíocht a ggéist agus tá sé sin na mla. Háan sin an freisin gur éirigh le RTE camera job ítacha dhéanamh. Fra me go dhéan si job níos fear ar an chuil da na omláin ná mar a rinne dramaí eile a bhfuil teachta going orthu. Bí an tacht ag cuid den tíir seo beidir gohfuil líos lú daoine bhfuil tacht ag cuid den tíir seo ar ITV marhealar a bailla go bhfuil cuidas na peáistí satellite nach mí an ITV ggéisleis, but an rud a bhrá mé le ITV in imeacht na seachtaí ná go raibh an panel a bhí agus tá roi cína acu mar hi muidir fad. Thsa si amach a láidir, but sais tháinig anhí áirithe orthú nó tháinig cinil leh áire ar na ggur láthair. A bhhailirta bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhá den tréimh se agus bhí taachta acu anna chu daoine, but dí daoine ítacha bhíon tú, but daoine mar sin éon na anlí sin ar na clí mar gur éis siad a Salford seachas de gachta na hógáil trasna America mar in ITV agus iad í tiúd lána anú áireach agus ach faoi deire nuair a bhog sí trasna bhí cuidhá das na locht an lochta na líise a bhí acu siúd. Ar chlíhí si díos láidre le bhí annachahabh anús ar siúla daoine ar Wayne Rudy in na mbeann chubarsáide na mbeann thóisialta maréall ar cé olca agus a bhí an cineáil analí agus uair leabhar na tachtmhaid. Ba beidir ud ba bhó a heastaigh go Wayne Rudy le bheith mar ar analíise teleíise sacchar ar rud cos leis an BBC nó cuaigh seachta na gobar ó lá go lá, mar faoi deire bhí se bhhaid níos fearr. But bhí airtí arás, le bhí cuintas na cluí nar éirigh leis na canéal eile a chclúdach le láithrathir agus coppla duna analíise, deirigh le RTE de chclúdach, daoine chluí lár na hithe, agus tuigh buidir fad go bhíon RTE i ggéirí gearra siar ar airigeid, but deirigh go mailo siúd agus go cuintas mú fáinn tú túra bí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuiide go cuiid eile ní éiríonn comá céine le ach fiú do rud a gomh daoine a gghearann fao cenig chuim. Ar a láiad an copla a dúirt cenig chu chuim gothir an cean sin faoi Messi agus bhí cenig chunig más a bheabhar nuair a dúirt sé gruisi a ceart ag Messi airí as ceir bíanamhain agus nach raibh a ggéiste ag Messi a go bheith pléile peil just ar bhhaile leis an brandach mad. Muid ar fád nach chuil se sin fír, ba ar laiad cóigh se sin díspóirecht agus testíonn sin testíon díspóirecht. So tá
2: tú cenig chunig mar an éman don fiú
1: Well é don hí beidir ar bhealach ar bhealach beidir níos eistí i chuid na stroí a déir sé agus Peter ní aonn cenig chunig an tardáin céine agus a fuair éman don fi hí cenig chunig ann an céadíthe. Bhí sé ar an géad chluthe a bhí a gátaí le coppla duna eileanar bhí cé le a chur láthair, but in dhé sin an raibh cenig chunigim ar an cuidas múdas de clíí múna ní raibh bhí sé a ag na clíí bhí sé ag gobar agus a cinnig chunim an gobar dátíí ar fehád ag an staid seo, but nó ní aonn sé an deis céanana fu éime donfií, but nuair a aonn sé an deis deir sé ruí bhádíos eistí na éime donfií agus cóhííon na rudí eisteach a sin díspóirecht. So tastíon se sin agus braham ag trá a bhfuil anna cheúthe ar siúil ag RTE agus riochtanas ar RTE chuna dhéanamh, just bhrá mé an dhearna si jab an a bheith in san timpach sin an rud sin a chur chu tosaigh. So sa bhéad agus go bhéad fi dul ag lé le stáisiún eile, ní aifá clúad cócuimseach ó na stáisiún eile. Jofa an clú a scrimse hí RT. Na bín RT ar nó a gcóí lonathe a danar broch ní féidir bheith súil go mbeach sin dul ag gaitil trasna. But bhí ar a leid bhí Dara Maloney, Des Curran agus an Verit Lads, Ronny Whelan agus Ray Houghton, bhí siad san sa stáis an Hammer Fáil, bhí gachtan eile am ná clí agus. Bhí cúpla duine dos na tráchtarí a bhí a plé le cúpla chluthe agus iad lonathe in áireach broch ag duine tráchtar chun na chluí. Bhí cúpla duine acu gan a bheith íteach, but níor bhaint sin really leis na tráchtarí ar fad, bhain sé leis an cúpla tráchtarú nach dhéanann an iriid sin tráchtaracht ar soccer agus iad a cú cahall mar hapla. You know, príomh thráchtar a rugby RTE, níl sé thar mála bearrta an soccer. Bí mu seonric faoi, you know. But díine eile cos le caithe meleanaí anamha agus iad lunaí im lá clia agus iad duine tráchtaireachta. So tá siad go mbolán a bhuair tuairt de RTE, siad go mbolán a bhuair le tuairt de Lough Dagger áitiúil an chuir an domhan de idir Mexico, Canada agus na Stáit Aontaithe. Mé an áras faoi Infantino agus na rudaí dhéanann sé, mé an áras go mór faoin rud a rinne sé nuair a d'éirigh sé an cárta sin agus gléach chuirthe aige ar Donald Trump aige. Agus ag súil go mór ar bhealach le comórtas chudán na san Eorp don chéad uair le písa i féad tríocha. Déta muid ar chlár éige déile an rud sin faoi Paraguay a phléadís minna agus céad fág raibh sé sin tábhachtach don bhronna don chudánta i fithe trocha cethair ar Saudi Arabia. So le plé amach an seo. Ok, bin agaí tuairiste mórte agus muid gearach ar an gcuir an domhanda sa sacar i mblianana ar muochas de Oisín McCoil agus de Mhaire Comhlaidí a réitíon na chláracha seo go craolta, Héilí McCauley agus Mona Farrell an bhairte chuir an chláir láthair agus bud léirithe Philip Dearmh, leis sin chiad agan eile de tuairiste mórte an bhairte chuig ar 7 chlá go teúr ag lifa chéad a sé punca cethair FM agus gan áras is féidir éisteachling uair ar bith ar bhur gaothúlacht ach dul ar an sividirlín radio na lifa.ie agus an pod chréile a aimsiú. Slán tamhaidh.

0: Radio River. Katie Shea for the car. Krishna the car. Oluan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagalge, Im Naklia, Ags Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Fis Vasa, and Shahar Radio Nalifa.
1: Geistacht lomsa fionnig gavin chula ina an mangamór ó láthair tréis a cahar go dtí sé. Ceol ór nua, ceol electronic, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir vasna album, agus éilti fud fad na tíre, agus neart scéalt eile. A Radio na Lifa, chéad a sé chun cahar FM.
2: Tá tú ag geistacht le Radio na Lifa, chéad a sé chun cahar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: níomh chuirde agus mar géad fáte go chlór eile de fadas farsing, Is me se lísanna chu raibh agus mar is gá bé mé libh ar fanna lethra agus muid ag plééis scéaltan an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus ilcholiltútha an seo Somália in éan agus goúir leor eile. Agus mar is gná ba bhráil an cclistal webse, mátá scéal le reinintteagaí ó átégan timppla na crinne nó scéal idirnáisiúnta ná ilcholiltútha an seo Somália in éan, Bí a daghil lin trí riífos a churthgan ag bio ag gradúna lifa.ai trí héic a churthgan ar nádaachta sé, a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cethair nó trí muid a tweetáil ar an ordan ex dar nuí inis, Hasclub fada is farsing átahí sibh na scéalta gach seachtain freisin, ag lísanna go bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cclistáil webh. Déanaine go darmad a chéad gofuil breis is ceracéad chlór de fadas farsing ar Spotify, Soundcloud agus cibé áit a aon sibh verbod creaaltaí agus is féidir libh muid a leanúint an sin ar cibé ordan ar bhfuil sibh hain gach seachtain agus bíimiid a chréile ar nuí dé mórt an na leine seach go dtína thugt sa tróna agus riint orintí ar rinne seachtainna féicigí ar radioúna lifa.ai le haid teile ólais. Nocht ar glór ceisiimiid ó gharach ó tuairisc ón ggólacht dráíochta Phoebean, a bheith agus bé sé leirlinn a faoi súil eile ithe idirnáisiúnta dráíochta inar ghlach Phoebean Part an le garad. Chomála sin éisteimiid siir le písa ó níos luúthe sa saora inar leharmid le bríd anna ní fuil, agus leir si linn faoi chósa blase gaalteachta a chóreachtáil si héin agus a cóhlachathe i seanchas teán néal an sin a ran ferste, agus chomála sin legéilthar an Atlanta na sátéinte seir sin ní bhethir ina measc a bhí ar an glóir seo hena linn dar nuí. Iagsú le héisteach siir le sin ar ball. A chur dús foiir mar dúirt méid tá dearach ó tuairisc linn ón ggólachtráíochta Phoebean le leirlinn faoi tuscannamh Harbh spéisiúil idirnáisiúnta ar ghlaach siad páirt an le garad. D'arth chéad míleátrat ar an glóir agus míle buchas as a bheith linn. Leirlinn ar dús buir a conas mar dairigeh leis an dancannamh seo, súil eile idirnáisiúnta dráíochta agus an ithe bhí agah chun céileir dhéanamhhéir sa taimhhearcha in gáilih.
1: Tá muid baintach le tógra tar bhenim fóna de fóna project nó EU fóna project agus fóna an focail gréagach é glóir nó anam nó glóir a thuirtscrúd so Giving Minority Languages a Voice nó tuirt glóir go bhintangacha sin an fóhéidil le tead a tógra. Agus hasamuid leis trí blianachan agus tumid techan críochanis gan tógra sin ag dearan na blianana seo. Agus bhí sé harbh simú bhí 8tí in Jomlán baintach leis a tógra in Jomlán agus mar chuidó sin bhí go leor málar tú smuinte, málar tú daine, málar tú teach le chéile stói bhí scríbneor úníthe Ráscimar chuna duine ón Bretáin nó sé duine ó níseoltí agus duine ón iúha in fáacht an selainine fa caiicis agus sin bhí scríbneir í linne imi an náitchéile agus dín Frank mar hapla bhí eúirí an seo bhí muid a taistal go áitchéile agus aron os bhí go leorcaint agus lé le lindatí blianana bhí mónaí aibre chunas inionantarráíocht agus mar chiaappa bhí muide mar bhí muide mar anadí na héann ar cheangan na títha seo agus bhí level difriúil ag cholagan na só mar hapla bhí Centro Dramatico Gallego as Galicia tá 2 milliún canteúir nó milliún golé canteúir Galicians an sin agus tá siad muoine má go leor tá triátarrán tá siad muoine Harbh láidir agus tá an tír Harbh broúil fub agus an Auckland is sinne san níisiil tír actually agus tá se a frísin i teanga minlathe. Agus an sin tógann tú teangan cranaí níl éonchaintearí gharide a fiú láirtar míle duine fáci agus tá Auckland díireach tosaí le blin go leanost. Éanús tá ráhhilí an seo. An chuid gan tógra se aonos bhí ar an mórléirú dhéine a baint leas as na daoine agus na bhí a chaasaarin agus an teolalas a bhhailemid, bhí téma mór théma gan rud ar fad daine agus nádúr agus vi chulle mór léru ag chulle hir tidi kinnal an téma se nu baintach lei téma se. Agus mar chud gantógrafrechen vi anje Pibug dar ádrama a chur láhar háhir éagsúl agus vi anje cuiidehort go há hir freschen agus as sinhannig súlele antógra se a tatú. Nus tá go leor waffle din an sinam.
2: No an a spatial kann an kennal cohex lasinn all agus Madrala is soka an méid a hit amachcher an ihir an taiviarreis of sauce leis an slú a vi láher cad a vast siid hain foin méid a vi tre sort tach le chéile san ihe seo kegra annachwed a hannig river.
1: Well vi mu ansástrich na dinge is a slú honig a sonnig mé an a gaile an agus has mu pobl beidir nach tuchasteach ag a taiver beidir rivision tá ban ó Friesland an na cúni gar na gaileve agus vi si cho riméidech go a dini a lat etanga ar sta na taiverke agus vi se mar aimmen i rih kenna nímú Gorámíocht na Europa a chuidir státe na taiverke agus vi an áhasarm go airlinne sin ine leis an dád léú se, so vi bi léú ein wa Galicia an taiistú vi an Rafa Ré Master Puppeteer agus Astur really simú agus an sin vi chur láhar agin wa triatar an Auckland, so i mór Auckland náisinta ag Frisian agus fi se haarfa kochtach kamera na stílen í éagsúle eisteach dráíochtta agus bháin an pobl a bhí a brandhair a loch féchanna antarhheas, mar bhí se cé goróisiile ina príomhhanga agus bhí fóhéidil agin i méle agus an éige don loch féchanna níor bháin se sin bhaid chuidibe ar bhe chuir se leis go mór. Agus an sin ar nóid bhí ámór léirú an fearlí an ite sin ar an iscein mar chud gan an oscailt efficúil gan an hógra. So bhí se teirthar cíanas, bhí mu dáan an thbhsáasta ar fad.
2: Sléir is léir agus íonach lei seo faoi. Agus tácanmh seo fíorthhaach is socha tras teran, tras tíre, tras orpacha, an éanaan fhí bí na lehéid go mion minic le go íon tógraíile míon se bh gobar le grúpi cosúlahhéin timppla na crinne nó an cin an céadúir den cin áró sindíomh.
1: Well tá beag an obtain ach ní stoi ar an scála seo, níor aon ob mar seo tomuid be muid fichi híon blion dí sem léana ar an mór tu go leor taistal idir náisiún tá dinta agan le ó bhaíún cólacht ó or fud na Eorpa go dtí Amerika thua go an Afric fiú le drámí go éige ar fad. Ach nírá mu de cóhabrú mar seo i díomh hána stoi níor se go achhainna na am agan sin íana na tuairt faoí léhéid a bháin muid in a taidehheits agus in sásas. Agus ní bháin scríbnirí nó Allingtóí camarágur gur á de technoirí taiistil loch margaíochtta léidirthirí, so bhí chuna réim se an orlíocht clódiaach.
2: Íntach ina cléispaí. Cad faoi an féilear amachchan seo a gharcho mór an eile deir an cruh aachchud ibre a chuir se bhteach sa tocannah úd i bhui le agus cad faoí tocanna bheile rudí eile talla teachta a gaiad an chud eile den bblion.
1: Más féidir an coplaú a ráhéidir. mé kése go couple de tarlu. Well tomuid mar teifúni a taiverk fi lá agus te sin techt an krich ag dé de blianne seo. Agus idir seoga sin tá í a choúre techt a níos ar an fiú lá a bhefóver, agus bému dinna rudakéint sa gahead agus an iris WO, so tomuid rudakéint sa tucht an sin. Agus an sin tá an tríal a girl ar camchuirt bei gamracht mór na nolig, bei cardlan go réine óga techt níos. So tá rins rudí atáú agus tá gacholas le fáil ar nóid ar an sívidirlín an taiviarc.com.
2: Íntach ítach scuibhlum si bheith agá beidir nach mór fi blian ó hinar bhí mé chósa gailtecht a saoirí agus bhí se víintach ó hin agus tá sé ítach le feáil chunas mar atá mar deirtú rudí gglaniú maith rudí spéisiúla mar seo agus tras orfacha atáliú. Má taine gurí olalas fao fibín aber a bheith porta go cean na cearlan an dráíochtta nó sibh álasteach chun rud é gan dhéanamh le dtíógus mar sin de car féidir le olalas aá fao fibín na garch.
1: Well, mahon sé er sif an taiwerk.com te gacholas an tsin is féidir an bellige saar ga ide na sinnne soken nochtletter agus jou to nochtletter oorsami nie rovinnig e géintjocht fi dechengus immocht die tatarlo. No mat te een kech sonrach is féidir gal e dewal alles eg fibin.com agus een rifassinn alles eg fibin.com agus. Bin Isabel an sin sí cum snefik agus sí vanist forignmh na taiverke í agus a síí intcht tetar as duine le í cheist.
2: le mé cé Idirach mil míle buchas as leirlinn faoi súile a níthe idirnáisiúnta ddraíochtta bhí agus a taiverk agus an túscannah agus an méid a bhí arsúil mar chuide agus gachartarsú le gaí. Pléisiir gcóí atá an leirlibh i bhí bín agus cuiimiid gachrathbh le bhar goide bre an chuide an bblion.
1: Lísa gur mí amáid chumáhaoch.
0: Tá chutúirs an sin ag leirlainn faoisúil eile ihe idirnáisiúnta ráíochtta ina ghlaach siad páirt ann an seo agus bhí an taspátasálann sin a chu a taimhhearc i gáalah mí mí buchas do gharach as a bheith lin dó sin agus a cholagana i bhíbín a chairlinn leis an aglah sin areachtá. Agus inis bucaid aráigagus éisteid siir le písa a rinimmuid i níos luúthe sa saora le ban ítocht ar bannam bríd anna ní bhil. Agus leir sí linn fao chuirsa blase gaalteachta a chórachtáil si héin agus a cholacuthe i seanachas seán néal i ranna fearsta dúna ná. Agus é sin i ggófart le gail hall sna sát éinte, seoir sin ní bhethir ina measc. Agus leir sí linn ar dúspóre faoi chunas mar dairigh leis an gcósa ina rah Meánnaí agus duine agsúla ann i ranna fearsta ar fatréimh se sa saora.
3: Mar lísa gus go mí mai go sanna choú in a léir. Well hí blo sin a ggéiltar de bhí sesúlan seo ar an na fáiste de seaú le dé da bhim go dtí híú le fi da bhim. Cursa bhí an bhí agriiche agríomh commer an deisce críom chunrú na ggéile cin sin America a ggóir le sena has cinnélinn seo ar an na fáiste. Agus mud ag ceú éireach na ggétar de. Na seos muitiú a hanig ag seirsaí ní bhehar agus sin ó cehéil, hí meise a seanahas cinnéile am mon ceirt le nófa bhain agus ceircail córa agus seaachúniuin. Agus bhí muidte pré go leorbartaí a anseting fanna ggétar agus fanna ggéalaigh go sanrad. Agus tá siadte na tarann si réí na bhí ananta fáda tas más mantena acu ar a fátar agus ar teangaí agus ar an éireacht seo a tapbont lenar teangaí gúchas. Agus chuirse do smite seo as mór, agus dú si gurhhaine fahéhéad a rud dhéanú agus bis a geirí mháil faúta agus na a chuil má hí me gur rudínta a bhíon mar a dhéra ceú i dhéanú ar éire na ggéiltarte agus an éire aúchas sin a tugann fantíom seo tíre. So dúirs má lá cinse go dúthe an budú agus a antáchaí a tífa hágan am dhéanú agus Mar dé a hosin te cantir seo le linne bóvet agus tá se na bacha in hoca le réitte bhí fihiim agus ví a gan gená mar dé a hín cóvet a galí agus na choné ar an tam sin agus siú mar dé geí galir víine na blaisiú na ggéiltarta sanam. So hannig seirtí a bhíam sa cheart an seo ar cuairt gohéing agus ar nó bhí siú cuairte go an seo sa te. Agus du bhí me ré dhéanana gheasa dhéanú go dé doháil le tu mar má téimete gan dhéanú dhéma sin fi fi sa cehera. So chuid de dehail le sin Neland an seo ar ran fars den chetra de roiimiid go bhheicimeid mé bhil Neland siir agus imi céiste mar atha seaí seaamara chu ar fáil denúirtíart an goméo. Agus vísto gan sin ó dhínar a tesin déanta tablaisi na ggéiltar de bail athú. Agus hosin sin stoihí se Jackar mar a ddí a bhí seirí agus sin an bunaí America agus tú maginlóí hin seánú na ná a ngéirín. So ceidirm ar bhela hahain bhí ma genú teanghil idir Skype agus súm a geí na sacríí ar fád a dhéanú. Agus stoi go a tejarek am si agus arin ar fa a sena has gené ar am hen ai vin agus starbí go ma go fatje fuse a síl na gaig agus síl an culture agus a changi agus go kar ma hi bin agus bu an doi a danig majin sta. La codú na siorsín i go sé mar ddéra léir cam si a leocha má a leú má dan na hallantarí is sé a hocha le den ó hiú an raníartar a channel sa letriart a cheol a dasa agus na háran agus chalarad mar sin agus mar ddéra téir agus éire deúil. So chumad leasta le chealatífa agus seú a trasna na mar mar ddéra agus bo semí glé gohain, Refushed agus color of the karu la bia nyomlan a la couple mi luas agus vi ahamanye dan a halantari costa la stusani wala har brain dani mini daru bui diani kanan john o kanan nisha mccahui mihal adoni mickey whitey michelle ni fwaijin john wallace lilla solide ima garvi agus nori ni khala marijera vi khala ganyaku sha bres es the heart agus Carolyn na siúla dhéanú agus sinar a de Harley ar féin na seaachtainine, bhí siúladí den chead Skyheart an seáráin senachas gin éí a ta siúla an seá an na bharste agus an sin bhí siúla de bareiste bhí dó, bhí domaíon na bheitthe agus ar náid thug sin tarras

0: ham. So si mor je ha er rod vi gele chatting. Kelleru specialte agus stehor dan a kwerteri er fa a hannig ag na ranfuti ag specialte vi par ham. Blasel da hi a geldarte agus ske heri he dan eiraft stem holterinta ha togin fan tiúsire.
1: Agus is leir gra am éagúil onfach agré a le nadíine is leir a bhí gobar ar chósaí agus nadíine a bhí ammun na cuasaí i tain agus taíón natáteint agus a riile agus de leiisiil faoi nasc sin martá an éiri sin nascaní le grúpaí gaiilge nó grúpaí éannacha gobé an seo an éan agus grúpaíthsáile so tá sé onanta le feáil an sin gur féidir nadíine sin athint le chéile duine le duine seachas a bheith ar lína gcónaí agus cuasa dhéana le chéile ina bhfuil siad ag fem níos mó ná antanga tá si do chur lena chuid óolalais madidir lehéan madidir leis an airachtágain agus mar sinnda so gar ás ar fad agus mar luigh tú hí na nascanna sin le nu áhraach agus chunar na ghilgan sin agus bhí golóirdíine bhí ar an chlóir se Hannah, Jonathan, Amanda, Seir sin. I láhar páach buinte leis bhí éagsúlacht aigeí is tócha de riine as áitiní difriúla.
0: Well tá sin fií sa chuan muin verá agus an muirthar chuann se dálar mar chrí sa ggéiste lá an más agus san nóir a acu ar a teí agus an choú na héanna agus mar i dhéadtha mé se mé tuvíig se déní a hat agus choí kestir hanna has gennéir ko a breúréige agus er an áid a kar sé ó ke hen. Agus déní wele taim tú seo agus déní wele fad a ví pá agursta seo blaisiú na geldtar de mar dé ha hannig sin ó verá ówala kria ó fortláige óval farste ó gere sugun na nál hen. Egus tam se kantur seo ó hirrin kurse agus siommi ákat agus siommi kardlan a tagénta gom lepti an tefa den nues ní a me se skeftje ho jazz a ma hiíleriá agus de skeftje a drastal ar vláú na geldtarte. Ní wegur ha sean si más agus orm dí fo hen a ha sean si más agus orm dan na tsskaí ar fad da rif komer a deke gus da hanna has kinéel agus mar dé ha hasan si más agus orm da lasú a geldtarte da neiraft agus dan Chani. Vi si de geni mar dé ha ef a pcha ha teine agus ví si goholan pchas na rangene nas de kelan ar fa de vi ersú agus sinna nás ále si mó hanna gerástó na tsskaí agus seo tsskaí wol taiinnam miantaú a genu kelan a dóú ranfuir tí hen kurse mar a dé ha pcha a kar kestin na kahéúi ha alles pan jóor sena alles ní smó fa sena si na fan a hu en seo agus sinna rod Tá más mena acu ní wein watir verá a fáste goorddan a géin modéha ar a choltriksúchangi agus tá más mena acu hí na géineke agus go heri hi sí na geldarte agus ví me sin tá tóke la lácht blaú na geldarte agus keim a réfgurú brna marhíní blaú na geldarte ba rélam seaartile na kegurú má mena nerv se nar a hasise se gus dú me smuin am hen ó í tá seaartting naá goé mar a seo na níró a gom a haar vetir ar shortting agus er chéin agus sy van ha betir trúr na chear acu agus ine starre sinníro a gomar in nanjale wal ehíran is du an áfast agus méri is du an á bod ví na dinial er fá vichten na strandsri a tu steta jei mamaje na a han Virginia lechale i hijadoni Well ta kju úrjan tokom se a viss mam gejá en moré ha dini inta ha agus hu blasin a geldte ni ein gejá ha se gomór a vein marim se. Chos go mór a bhéim ar a hannanne a bhíon seirí na seaartanne. Agus má tá máú talilte gannne tá se talilte seosaí ní bhehar mar i dhéirtha banú asil as Meá a bhfuil ag nuiri sin gréí don choiltri agus don teí agus tuimi sin tá brodal goíar seosaín aimsa agus ar hanahas cinné

0: vampirli so bewalum na tan je shockm har me hin hen agus eing agus star wi er me a has sofli a la gan a short sin sin agus ran for chi hen was a gilterter fod bo vor an honor da han has gen a a kobrw er an tore special te sio agus la codjuje gan fod de bu an wat se.
1: Keint agus tá seir sin is duine faoi lehí is cuihann an bheith leir faoin iad a bhíon ar siú le í chun an tanga agus an cultúir chuir chun cí timpplaarna sta déinte agus an istá si á dhéanamh timpplair bhar geantar sa hain freisin tá si harmála berta míle buchas as leirlinn bhí sin a bhríd agus ta cclisteá faoi céo más a dairí le cuasaí. Agus ar nó tuis greib sé choíntach an líana tá si bh smaoineh agus tá mud an lua a bheith croceiste arthui seo so tuigem nach mé ólas crin agadach tá si bhíh smaoineh bu Beiidir a lehéad nó ru é gin beag difriúla dhéanamh an blion se chuin.
0: Na codjuje lísa agus é starí bei blasin na ggéiltar de rast a ran a bharste an fihe fi a cuiig na sníal detí ar bhí soríí marall se ar fantí seaartingí ó rihí blasin na ggéiltarte tá si le gannne coppla croniu bá gan idir seo agus bachar tú san over agus be meidir fógur detín sin agus bé ná gaálas fa seo ar lehenní Facebook agus sina ríf gomer a deke agus se has genéile agus tá mai ken sin lenne dan a héisteí a te géart benarróin seamnne wamen se gomórdí fe mattá si de cuiirú se den choltar agus teine ní bh etir bí ní sé na a ran a farste néaltar tír gonin an fi fi a cuiig leríf gomer a deke agus se has genéil.
1: Míle míle bu a réid agus míle bu á airlin faoi gach gannéad an fusa ionach seo, agus den choibh brú den ranfartííocht fiorí ionach seo de riine as goir átaní timpfan na crunne ará a gáí cclisteá faoi ce go dearfah tá cuasaí ní cclisin dína orintanta faoi nuair a dí ionaicha a bhíon ar siúil i ggófobal timppla na tíire so is mór ag an cclisteá faoi wete. Míle buchas agus gomun gachrathh ag planáil do rabhílas a bheith chuig.
0: Gu mí mai go a lísa agus bu has do rí an choú in a chléir.
2: Britanna ní bhfuil an sinna leirlinn faoi chósa blase gailachta a chorátal si héin agus a cohlacha i cheananachas seánnéil i ranna ferste in éanacht le gail hás na sádéinte seir sin ní bhethir agus tína ionaicha eile agus míle bu buchas do Fridana agus do heir sin ní bhethir as an agalibh sin níos luha sa saora. Chide sin é ar gcuide don ithe nocht míle míle buchas díobh as a bhelinn don chlór agus míle buchas tar bhir fuma an seo i radioúna lifa Fergo Sas agus Mark ó Lindsay agus tar níana an nocht agus gach seachtain agus siise a bhína deagháin ar na manth síalta míle míle buchas mar is gná. Ach don teachtain seo weim se lísanna go bhreh, bíag seaach an waige íhuaá.

0: Bradio na lifa. Cuisle na garach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína hain deg. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuisle na carach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Kerniní ó hús na fihuíse, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach sahairn ar go thuchtranóna, ar Radio an Lifa, cé sa sé, Punka Cathair FM.

0: geistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil ó nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfáid na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa ché sé chun car FM.
1: Radioúna lifa. Kate sé Punka car.
2: We're gait fault to suck a fist fassa and your radio no lifa Kate sé Punka car FM. It's Misha Russo Sheridan and Johan Tainula Jag Lunasa. It's my live good year near club. An ochter and glory by Quillan agus Suracha o Salt Biosa Studio Lin. In show Lauren ní chumlaigh dún fi scéim nuach an dégóirí a chur chuig an bhfuiltocht agus chur ag cáitiní rion ar an olasmuid faoin éile Masters of Tradition. É sin a léigh agus scoann cheol ag an díomhanacht agus chun tús a chur le chlár na hihinocht se haag imar agus suracha ní scolaí le daideo a chrí ón albumm a seirí.

0: Bin a seirí an sin le sult agus in is a chuoine ús le tá 6 punca sé sé fágé do sult sa stúo lin conas táseh Well a chuoine ús tá cuilan agus suracha tá imar in asnah ar thug si nóta
1: Níor thug ar bilhhuiirtaí
0: Tá a lás
1: in
0: á rire. Well, éist, tá sih se ag sein le chéile cecha fádanis?
1: Sin
0: le go
2: chuirmuid anm solt ar hain ag gáhí le soteig?
1: Ja,
2: Rih COVID arnas.
0: Caí greis se ver scoil fás. Tá sih sih sna fédí?
2: Well, blian is fethe me se.
1: Agus mé sin ní blian leag.
0: So bhí sibh ar scoil?
1: Vi
0: to sa bunsko.
1: Vi mis Vi virtuin bunsko. Agus rib salt vi seik trad kids ar YouTube. Agus sa fós vi sin agus mu le cuiblin ag ar na fadog sa klasok.
0: Well, fadog sán, orinta bín dini a kava níos ar ach.
1: Ach, no, ní le.
0: Bín an kínal duras a stach.
1: Yeah, nach hwyl.
0: Don chiol rada siúnt o don meid sin
1: bín. Tordom anna da ein píbr a nach hwyl tereis tocht as an fadog.
0: Bí agus bí an fós mar fibre a bín cinál an cinál expectation sin an go mín bhfuil ús beidir an fadóg
1: fadóg ísol
0: Tá sé cinál uanta agus mé ag fechaint ar duine agus iad ag seinint an fadóg ísol Tá cuma ar gur bhfuil ar nós na borrowers go bhfuil de daine bioga
1: an fada bhí seo le perfa le haine pibar a tosscoil ar na bíb tá grim le fan caite sús mar seo agus tá poir chu donna go agus sin sin tugan túach an fadaí seo agus ta le poir íta go bheith an scoil túna na nótíí fáimach agus is le a cair leis an scoliosis le haine bíbre.
0: Well sin rud a rélumsa le bhí mé ag fechant ar ar banna jazz le déine agus bhí an dúird Mhór ann agus bhí marghine ag ghhí sé agus neatar an gádó le yoga nó
1: fiú le fiú
2: nóíú
1: nó cairbéidir.
2: Bhíon crocha fiú ar ar an gantarín moí mé é a gúlan ní
1: sin le céim fá fáimna go manis.
0: Se agus sih chóg agus
2: leiach an táar fád tá an cruitis chomór.
1: Fiú ag dultíí an gatá sé bhecha le chu an bháin.
0: So dutas an cantíín agus an cruit?
2: No nó imé
0: an cruit. Ar ri sé leh beidir early sí nach cosín.
1: Price vi me geí fine early si is mora agus miltonach
0: is costa si
1: just is costa
0: agus derin gra de heis mora tá mor gosta pe
1: in is
0: daddy
1: sin vi on
0: ní lach troch a míle seo
1: is fiú is fiú game just invest is nesti way dad
0: Well, sinné, well, is in éisteíocht do tochaí
1: sin an pit bhí an
2: áhar sin le dá.
0: So an cinál bun an chrí láir ná an sror agé. Ach ó amige chéile ghlacan sibh le íheoltóirí sult. Agus sult agus sunna spéidir. So nuair a bhéín si bhach an cinál an ceolaran. Céad na daine hagann saisteach chugah?
1: Well tá troir dethcas ar fuch eile tá ní se le delín é sinna seach. Tá sé ag tuta seach an bhna agus sifra bín si an fidalach an tintá neirt go chathair chuhin agus bí sin caslín na gcóí. Bhí ceolchairmáin, an nuirí ag an bhlá agus bhí sé le haar seanair agus bhí sé an ómó sa dada agus fiidir le seit le chéile do céúir agus an siimiidir ráha le fuúna seo las le cordna seo dhéanana níos mucha so bhaid si ag seinint lin níos mu chuis.
0: Agus is léir gur tháinig an cinál grá seo an cheolrada siúnta ó bhhuir teilech. An é dadó atá a chinál chur túús leis an ru seo nu an éhhuir teismthirí arrá.
1: Bhí sé suirt dadó ach bhí hisisi bhí si a gcóí le an an vi sé gé bhar
2: leis ganí muid is spraga le ó raimid an an óg an sin just 6 lá dadú ará lei sin.
1: Bhí dadú a gníí suir an crí láach bhí artisi i ggurí a chucan cin agus bhí ahasí me dadú anhil a leis na pib agus toú na bhíbrilen so nar chonig méid sort tam picture seo in gach seach an súsar mála do an céid crunú bhí acu be Easttown leis na pibre le agus nar chonim mééis sin agus chuna da féir ag sin mis ag mis na pib an agus mis sin céad chalín ar dailech in na fih a chaasa ach bhí sé gcóí derm eaaggra sé sinna bhí tah hir leis bhí sé le subliminal messaging doin le acur le pib an nach leis le bar seach an ru
0: éidir inis darnéisúir céhé deheadú.
1: Sémas nach naúna an tanna bhíar bhí seas an chur an chlór suir gear a Milton, so bhí sé an cordú le lí cansaí agus na pibaríntaach seo.
0: Is as blachlí a díobh se do?
1: Is as seachlí a dúine, náhí mórtha, is as an libir é mé.
0: Buchas mar natí.
1: Sin an ta á a formaid an reception sin fao lachlí Tá sé gcóí sí san tíar agus si átbrnar sas lachlí muid.
0: Well sin é well sin rud orint a churneach armsa bín daine nó bhím sé híos faoin tíir nó híos faoin dú agus nar hagann séach mar tagann séach goí
1: chuh
0: blachlí go bín tú na job na Jackí mar
1: ceann si bhil notion an sílaach ní
0: sin é agus nu ruh eile nach dagann siad ná ghfuil le ghfuil ar a laid mamó agus dadó as an túa ag gach blachlí
1: siúr sa mála bhna ar bhhathair
0: So tá sé bhil an é do mhthair a thug an ghaan díomh?
2: Sinna é neil
1: níl fo le an dad. Well, tegann sé náirtar líis. Sé mátárá an fa am don sin. Tegann sé sin is.
0: Bhil lí sé sin roiheachar.
1: Ní sin roiheachar ceapan caran an focan an nach.
0: Well sin é rud atá tá gaiilean ag má fáistí agus beagáí nágam héin comma. Níor os má bhain chéile suas in éan ar hána sí níor thusa sí ar scoil in airan gra sin na dégóir so ní leon gail ceici. Well, actually tá bhád níos mó ná mar ligann siarí ceapan chocliiste agus ag scíáil agus tegan. So éist tá sih se le tá sih se le seinint ag rud soach mór an saoire seo inis dom a chuilann cad é an plán an saoire seo.
2: Sí mar sinú go mór le bheith ag seinint ag electropicnic im lína. Bé an grúpa sais mór sult agus sprí mar or tú an, so mé hain ar an concertín circa ar na píb imar ar an grit an sin ar grifór sifra ar an fiddle ar gáil caiair ife ar an concertín comá agus ar gáil caiair Mrn ar an fadah mór.
0: Tá cuma íintach ar an lineup sé. Now bhí muid suthánamidir ar bhí muid a caiint faoi de chulchathair ife agus inistún céhí?
2: So ifan í bhréon ise agus marin is scrifórcha iad.
0: Ifan í bhréon. Má mar hálinn sé ní hí an ífan í bhrín a bhí ar an glóir a nó an ífan í bhrín eile a bhí ar an Dá mar rud ag gur chuirú an ceisiom ceirbhé an tannam is cuitínta i meas ceúirí chráideisiúnta na tíir se. Ráin
1: Agus runnar op ééis sílam.
0: Well, be chóirún níiad le go chuir a chéile.
2: Cóún.
1: Bá mór na ífle
2: ballmúdíd. ag le pénic
1: Béidir é
2: ar main stage Peter
1: fástein gan í muoinú pein í fis le na chéile Caimidé sin a chu le Arts Council.
0: Well sin é agus beidir tí ce chumá
1: fá
0: second in isis má mérá gan second
2: scrí se sinis.
0: Well electropicnic sin sin do chreití íintach a
1: mígóil
0: si seinint linne sa fóbal
1: bhile a híine le féile an asc.
0: Níl seachas an príomhstáte é héin. Taimh muid an príomhstáise pobal an pobal gaige. An státe is fear.
1: Creidir
2: nu Níl mar éis bheith an really
1: Bhí mar deáin ar gabhí san ide, bhí mar deir body an soul och vi mis like goblin deg dí so
2: yeah vi me dro
1: vi me dro vi me dod like sort of salt spear with us
0: yeah well you know our light at the sunny deg and
1: yeah exactly
0: tell
1: goblins fi hudish
2: yeah
1: goblins fi hudo ta she posh in our glam so like nir cutter in ain't it cash can you stay like
2: Kaylee
1: she was seen it
0: ash mission then so I get the cougar so take a more girl but shin doch right I mean like I'm well Sutli nor a hen shiva max down for ta call you know idrnashinta air electric picnic.
1: Oh yeah.
0: So
1: yeah.
0: Nor a hen shiv timbling down. Mar August Glockamesh yeah. Gamashiv a guller concord down the
1: on the author and TV.
0: Solo odds. August is federal well, you know, Yenimer an electric picnic.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Yeah. No? Mm-hmm. But yeah, no, we may hang in an early so Pubble Gaiga, agus just fi an atmosphere vi kin all just fi sig a hall and vi gach Gaiga or a vi hies ag an EP ag chach chach it's just a you know biogan in chairman agus fui sig agus just oh Tommy wrecked just see me in shot agus by gach rod grand again
1: a few shin like the ruddy like the ruddy na dorha like such a co special to go shin as Legos Gaiga like it, like see yeah. Pasol electric picnic or try like house agus EDM agus like pop art agus some like kind of girl gets codas
0: oh tashi go holland agus like by on I could do which if it couldn't fan of temple
1: ta yeah oh yeah ta by to make like shine on imagine they saw her in kamala of yoga so tashi like yoga as girl get tashi tashi for her shrat up on her or like 2 day dancing makes it cool
0: now just near Wahlum who a coin ach you know I can't do it I will do it in an electric picnic because it's like shite ihe jahina
1: yeah
0: bader go bachor you know on margin chynol
1: oh there you are some margins actually like 8 o'clock
0: okay
1: leave it once you're on chin
2: on chin yeah and he's leaving on chin
0: my bencher jacker I mean,
1: oh, when my first lover.
0: By
1: on top of.
0: But yeah, no, it's like Tom Shea, how sauce that Gwilshev egged in on Pubble Gaelge.
1: Yeah, no, to his own sauce.
0: I mean, ta Nilach Ashiri, August Coprodella, Clush Dog, Gadisha, August ta Shiv, Dochratima, August Shiv, Kilte, Goma, Abby, Mari Aaron Sheed, Ma, Yin and Shiv, Obercrew, Ma, Yin and Shiv, Clachta. I really live. Mm-hmm. August, you know, Carrie Shaker, Dina, Dasa Shiv. Now, Aberlin, on Jukka Shivarash, Le Salt, August on us. Now, if you better just Kate Von Gaed.
1: You know, but you're in trademark on Adelshin. Small yeah, Shin, Salt, August on us.
0: Well, Father Kavayim, she took Eddie's air in Ashville, Kilkerham.
1: No,
0: false it.
1: Yeah, no, but she took Chakarella Salt, August on us.
2: Yeah.
1: How she dasked her, Tashi Sichlan.
0: Well, she knew August. Darren Gowell, Nora Hagen, she was a leg like mean on sonus shin.
1: Yeah.
0: Akahori and Nora Ta, Dina, exchanged Gunavar Malta, Linikela. Is Feder Eshkin Douglas, Marguna Tag Fechater, Orenta, just, you know, Jenin Nikil Tori, Jarmad Umlon, Hullerud, Shachas on Hyol, August on. You know, a kavamach, agus an tunic, tacht her nash hugget, agus just being to like being is kinall is but rud chun fuchun chiesach at
1: air. Yeah, few in flat Thomas Cobwe who like group on an the Yasagan there, Glan August or Corja, agus like Ryan Widge pub agent, no like chalk agent, agus just follow Widge Jane, August ton of tunes, just oh, Tashi Code, ah, Tashi Intuch, Mark on the door too, Shinig Nav.
0: Well, she knew. I mean, I've been to just like you know, it's Ella. Like,
1: yeah,
0: you know,
1: Like, just doing my hula, and she's head bopping as well. She's sort of like Metallica and everything.
2: Like three or in the hog, so they're supposed to not change it.
1: Yeah, I guess Mata like ain't cuss and acting muchos like I'm done booked by me like by my cuss like
2: douse the people
1: hot.
0: Well, now Ace is Dorthos and Metallica now. Hula Misha Rafla go will thunderstruck. I could say.
1: Sort of party trick.
0: Kerm Shahu Fuyasa Tacht Hernash August Thunderstruck a Yenov. Now just Kaimish Tachter didn't keep their better er a mandolin, new learning guitar. August Bader Erna ar na cnáfa chumá.
1: Tá chu blacklist a aon ru troisiúntanais.
0: Cum leis céil. Tá tundrasach a chóirtisteach sa cheol ráisiúnta. Mar táid harbfah osgúte.
1: Tá
2: Béidir, Béidir, ganimidí sin ag leis ar picnic.
1: Béidir é.
2: Smuintí áchar.
0: Chúla tú an seo ar dús é. By ACDC. I bhar má bháin nua bhar me ag seint. Well, feicimist sibh pobal gaiilge ag an electric picnic agus tá line-up den chéad scá chur na céile ag na lads imlíana agus ní sibh se ach thús íntach má ar an aistir ceolbhar a bheits acinn ag a picnic imlíana. Chuilann gur a míle míle margat a thuracha gur a míle míle mágat. Agus chur teag chuig imir le rá gur a míle
1: mágat.
0: Ceolann fíbar anois ó imir, suracha agus cuilan, nó, salt.

0: Muintirí scolíonn sin le ceol an fíbre. Is rud mhór é golchaig cláiste saoras a ghaaltocht, le nachmór chula dégóir sa tír, agus níos luithe neo bhí deis caintigam le lárnaí gharmlaigh, if go gailge le túsla, chun scéim nua de chuid túsla a phlé. Seo mar a deirí glinn. 100,000 fáilte rót a lárn, bhfuil tú go maith?
1: Tá me go maith ráta go dtíartá
0: tuilta. A seirtá a stracha lum, tá sé deacair leis an teas ach duine míist tréin iirecht. So é lá an fágóil muidna a caiint i neomh ná go bhfuil tusa mar chuid de túsla agus ní acha mé an fáda.
1: Ní níl fáda ar an acail so túús agus lá agus níl fáda ar bhí an so má bhála sin.
0: Well, cén rólatá go tainig le túsla?
1: De Tommy go mar is go for a gaelig le tusla agus is é mar rúil ná forbruch agus gurhan cí na gaelig in as na grúachta dú ra as an tanga is a go le gaí le a trí agus fi a fé hín. So airtar ar mo chuid ibre chun ar gaelig orbruch le high commerceáid cuaile a hort mandra le dúlas gahangaga agus seacha dúis de servicesí chomáile ilinte choirdaí agus mu sihéanú ar astraán agus ar cholíní.
0: Well, sin é agus uanta denimis dearmad go mín teilig le gaiige, uanta bín siad san straachailt chumá agus go gathe cehar agus cúnamh de chinál éige an thuirdóibh agus nach íontach an rud é gur féidirann é sinna dhéine tríhéan agus. So an é sin an rud a dhéanaan túsla, mín beidir nachil chuach ró íntach ag ar néisteirí ar an méad a dhéans, Túsle agus na cinál dúga sí agus na cuam a bhfuil ar an agras féin. So cad go dtíocha dhéanans túsla?
1: So tá go leir go leir cinnal ibre idir lá agin in an seán túsla, so is é túsla an cruúfacht ommlaí agus an teileach agus tá dúlas ar an marcólaach stát chun fiolas agus lás a chuir meis go chun fiolas a chuir ar lás agus ar chóirí do lání agus do chi óga. So inar measc ar go ibre atá cosint agus lás lání, chur máirtácht ólas fretheh réú agus uachtú takeíoh teilí cigurt ar thuhí si lání agus thuir si takeíoh a agus chomáin.
0: So sin é mátáh páiste i ddribblóid mátá siad i grúchás tá túús lein chun seaamh leo agus ar an láheide tá túús lein chun taú le teilig béidir a bhfuil strachailt a gothiríos fao láthair tá gahrad cho costaach naléanta seo agus chun sé brú ómhór ar teilig ach tá Muid ag caiint in jobh áfach lárann de mhór fachtas nua atá sibh ag seola anníis agus tá cuma álinn ar an bhachtta seo. Inis don cad é an fachtas nua seo?
1: So tá go leis go tá an ar agus ar an scéim ar scuilta nua di le céad seachta is a cúg. Seolí so be trin céim seo be deis i daine óga a tofuí chuirm timp na hair chun lás a bhaint as na bbuntatí a bhainena le chusa gluach trin céim. So martás agéim is taihí ar leth i chusa gluise a mé cena ag glóir daine ar ar fiolas saoil agus chomáil le fiolas a chur i do chuid céala is deis é chun féin muine a chothú chun cardú a dhéana agus tú féin a chomú i deanga agus a ggóú na gaala. Ach mar sin féin do chiine airthe óga ag go hála daine óga táfuí chom altma dé is costas an chursa bheith ina bhaach mór. So mar sin bhí sé mar aim agin an bbá sin a bhaint, anas go mbeon deiscíarna ag daine óga a táfuí chom an námaratá ag go peirí chun taisin a bhaint as an taihí sin. So buna sé buine an scéim seo leis an dúir sin na oscailt lena chun sin nach mé chuí airgaid ina bbach ar an deisiú seo.
0: Well sin é agus nuair chuda méid faoin scéim áí seo bhí a ceafa dom hain, tá dubhhamí a gceistean seo, tá sibh tá deis ag na páistí seo snas a chur chuid gaiileú béidir fiás a chur ar a chud gaiilen nó beidir munahfuil mór an gaiilen a chu churbe túús a chur lena heister. Tanga ach an rud is táhachttaí is dóil am héin ná an taobh thosíalta de. Is rud é a dhéanans anna chud dégóirí sa tíir seo. Agus tá sé ní dóilm gohfuil cinál éon machchas eile an seachas béidir na Americanánig agus an Summercamp. Mar ní dhéanans na sasna é, ní dhéanans muintir na hthirpa é napáistí a chur chuig áit go bhéta dí sin nó sppót agus sprí agus fála a dhéine.
1: Yeah, kinsa, mar d'irsí tú a bhád níos mó ag buint le tríise a bhéal tucht ná sin agus tá sé cótáhachtacht ó hiíomh na gaige agus táid ansáasta sin na hacu ach seachas an taithí teanga agus cultúrtha tá buntatí níos lethne anfásta. So is féidir le freistal ar an chuil leis gachsáir seaachcht agus grapús a chur fáil achéineoga le an tairí agus cruintí timppla dearfach ar fáil ina féidir lo amachchaí lenahéí an cáte a thógáil agus taisnú went as taihí structúrtha agus saoilte agus mór an deferation agus an seaachfa sin do glóir daoine go hairithe i ré an tairí. Agus a gasí óga atá pu chum átrima chomáid is féidir chunkar fiúíarfa a bheith deisina mar seo ar a bhíon winin agus go maihín siad mar chuid de fphobal. So bhí sé ar intnaín go méad rockta acu ar na taihí sin agus takeín an scéim nu á sin.
0: Well sin é an méid sin daine bhfuil aithna agamsa ar agus gur bhúlaidir lena póirtaí ag chláiste saora. Is céim Olhór é do dégóirí na tíir seo. Is bailach dómh aithna a chur ar daine fudfaid na tíre. Bhís is blaliaad am héin ach churas aithna ar daine as chuile cúne den tír agus mé ag freistal ar chláiste saoire. Cé gur scrís na chláisí saoire mo chuid gaiilena, ní raibh gá domsa go leon chun snáas a chur mo chuid gaiilen, ach bhí géirí an taobh thosíaltaide agus tám chósáasta gur gneacha mé an ontaobh thosíaltaide. Chairigh sé lom Ferbert mar dhuine agus mar duine óg fásta.
1: Yeah, intim lasta intim gomlanat tá sé cótáach go híh na socialta de mai.
0: Agus éist cétá ag taú le bheith seo chur gríoch an rud a bhfuil sé seo bairtaí haí le fadan lá agus an bhfuil cair nó cúmh á áilt agaí ó éon chuid den stáit.
1: So tá sé mar chuiste túsla agus túsla fástrain, so is éimeid an a chríomhacht altamana na hhéann, so dhe fáimmuid an muoine ón rinn agus an rétas.
0: Íntach ar fad. Éist anis a learn mata aine géisioach linne agus gohfuil aithna acha ar daoine nó dégóirí nó páistí bhfuil fao chóm átéigen agus ghfuil ar géirí gomédíist ar an eolas maidir leis an scéim seo. Conas gur féidir le techt béidir ar tuile eolas chuisteach arb.
1: So matatíir géirí aní nó a fólam chéhéigh tuslapanca í forward/news agus an sin so tána ar airtas oscailte inis agus tá gach ólas ag ibrú socialte ar sin agus na fum áfuine átrama chomáid so chéadhil le ibrú socialte nó le fu an átrama agus bé gachtíí ólas acu ar sin.
0: Ar éis ar fad, well, fair play chute a learn agus do tosla a suchta seo chur fáil, agus tá súlagum go maiid sé seo fáil sna blianta atá roiin agus go dé sé níos leithna ar fudfáid na tíir, mar is rud chótáhachtach don ghaillann ach mar atá ráite ag an mirtegan ó don taobh thosíalta dé.
1: Gu mí na maiid go rasa.
0: Agus se inis an Tarán a thuraigh si do bháilide leod rééis an chósa, se haí na fearréin agus tír le nóg.

0: tír na nóg an sin leis na fearréin. Bei an éile Masters of Tradition le Martin Hayes ag tosú an tachan se hagan agus tír rih a hána maidir air bhí seancam leart le cáit ní rion ónrúpa the Weaving a bheits ag seinint ann chun na sunraí ar fad a áil. Seo mar a bhí an ggórá agin. Míle fáilte róta cháit bhúlta go má?
1: Tá goríal ar as a chunatá agat.
0: Sure, Thomas strachelt leis an tas leis chuna féinrá ní mise níl é simimegum sa tas. Má mé géiríonn tas racha mé ar sire áit aigen.
1: Ok.
0: Is bra
1: sé buin saltas an tas
0: Tem go gata eile tócha leis an ri an tas ach níl mise. Well, Tommy, kina leochlach agus harve ba kaffer ra. Eist, Tommy, the kind of chait tushk Masters of Tradition. Call this Masters of Tradition an?
1: Is fele ta sais agrahe ag Martin Hayes. Agus bín sé siú gachlúnas i meantraí in ihir chorcií. Agus is féle é tócha dogan státe do duine idirrág agus éiste bhína pléile ceol tradiisiúnta, bín ceol chuirrmacha ann bín caiinte an anna chud rudaí agsúla agus duine nach ón tradiisiún. Iad, tá gitarí ó Brooklyn atácht anna chud duine meascáin anna bheith do ceoltóirí agus duine atá simachá sa cheol.
0: So is ceúra é ar an ggheol le cinná béim fao le ar an cheol radisiúnta sa tíir seo
1: ach
0: cinál oscailte de cibé cinál ceol fad a scúil fiúntas leis.
1: Sinné agus is credim godógan Martin cuire do ceoltóirí. Denan sé sais curating ar an rudidir fad, so is a éile atá ann in áíre.
0: Agus in isné don bhirt atá géisteach linne nach bhfuil chuach acha ar Martin Hayes an ceoltóir clúteach. Inistúin, Kirvé Martin Hayes agus céim fágurbé an accordion player is fear ar da.
1: Martin Hayes bhailedor se é. agus is as an íchail i gúnta an chláirdó agus tástíl ar le ceol ag a Martin a leis an fiddle. Sais, tá stíler le in irhar an chláir, ceol sais séh agus bín anna chud mothúcháin agus rithm anna réig sa ceol sin. So tá cáil ar Martin ar fud an dahan nuair a hagan sé chud ceol na fiddle agus ceol irhar an chláir.
0: Well sin é agus tá cinál clú ar mar fiddler le trocha bliad anús agus tá sé éis golar camchirt th timppla an dam agus béidir tuiscin cinál stádas idirnáisiúnta atá ige mar máisteir den cheol gur bhfuil sé an an cinál an éile seo a chuirla chéile chun ceúra dionanamh ar chósaí. Ne éist ba banna dar bhenam do Weaving ag seinint chumá mar ceantas na cinál buch faointí. Ne idir tú hénig, Maeve agus Owen, cé agi a bhfuil as Yorkshire?
1: Owen Spafford, an Violador. Yeah, tagan sé o Leeds agus tagan a winter o Yorkshire. So tá sim ar le a guess, sa ceol.

0: córá sheolbhar. Well, it's cin an manglam atáin don tuisne na hairechtaí an rá airecht. Agus sé cin áit istáilem agus nach bhfuil ceol chradaisiúnta hasna cho láidir is atá ceol chradaisiúnta na tíire seo. Ní hiicim cén fá gur bhééis sin mar atá cuasaí ach is léir go bhfuil an cinál airecht ceolhar aganine tá sí chuimhanthe agus tá sé ag farbert a gcónaí agus bin fáástáil an bhfuil si fós beo go bhfuil éhláid gcónaí ag techt ar an ceol chradaisiúnta.
1: Yeah, well, it's dócha leis an star atá a gwyn, like, vi oring size, you know.
0: Train iracht. Grime
1: a chamad ar an airacht. Chun go meach ar spirit bio, you know, mar nirab maran ele a gwyn. Ach an kiol na hauron, chun an cri a chamad lauder.
0: Well, sinna é. Agus bai sifse ag seint ta... Eg an éile seo tá ceolchuirm ann don weaving hain.
1: Ja, bemid is semint ar an déirdín, ithe déirdín.
0: Ínta chur fad. Na, éist, cairbhíd na buach fuinti eile dutse ar éinos? Cadíd na rudí a bhfuil tas ag súl gomór leis?
1: Well, tá ceolchuirm rúnda ar siúl ar Whiddy Island ar an an déirdín, so is brailamsa an mystery. So tá me tanú le, well, nádar actually cén tamam bhil sé sin ar siúil agus an meid sé ar an am céan is a meid muidne a seamant. Ach, so, you know, bín rudí mar sin agus bín, ben mi sé ag tanú leis na caintana chumá, you know, an córá. Tá córá ar siúil, an déirdín idir Martin agus an gitarí sin ó Brooklyn. Ní le anam a tachtúm díraach an is ach, you know, fwy fiall súnacht an ciol agus na stílana ag súla. Ach tá an clár go díl, like, you know, tá sé ar fáil ar lína Masters of Tradition ar westcarkmusic.com is dóilam. So, yeah, réim se anna lahan ar fad.
0: Well, tá vís ag féchant ar an glór mé hénig agus tá an méid sin rudí ann. Tá stuff ann de chulahine i déh tá cinál. Tá stuff gná cheol ráisiúnta agus an sin tá stuff a bhfuil beagáín dearrma dénta ar chumá agus, you know, iad an ceol sin a thuirt chun solis a ríist agus is íon chun rudí sin. Agus mar dearan tú héint tá cinál tá rangana, tá ceardlanna, tá rangana máistracha, tá chula thuirt ar fáil. Cána bhfuil si seo ar siúl a cháit?
1: Tás mííonn sé ar an méolá déag de lúnasa, dé céadín is dóilm agus den leanan sé go dtí an luúan nó an damnach beidir. So an é lá déag an fi lá agus ar aig an deire seachtainna sin ri. Really.
0: So an tachan se thugan
1: an se thuúin,
0: So íontach ar fad. So an bhfuil an bailachas fear teachtar an tolas sin faoi chuileirt ná ggóchaigh West Cork Music. Nú just an Google All Bader ar Masters of Tradition agus Martin. Agus chur Martin is isteach. Agus ba gachrod gadíl. Well, éist a chait fair play chuit, tá súlagum gnáirín leat frastal ar an geolchorm rúnda chumá le a geolchorm héin a dhéna. Béidir go mai si dachar? Ach béile clústáil amachan seo. Fair play chuit a chait baimid ag caint a ríist agus gnáirí leif hías a mean trí an tachtan seo thugan.
1: Gurbh
0: míle maith agat, Rosa. Well, sin bhfuil agam díobh don íhe nocht ach bígi cinnte bheith linn san íhe mórach. Óna thocht go dtí na í luan go híine ar Rádio na Lifa, céad sa sé, .4 FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó Cáit agus The Weaving. Seo hé drú an inach. Go dtí chéad úr eile. Tú ara. Agus go dé sibh sláán.

Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céad sé pan ceair FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Vágusteach réad níor meanta go raibhgéid sé punca car ithe bra saora mí na lúnasa mise agus DJ Declan sa teach fan an seo gotí a haidir club taisií éisteacht le Claude Debussy agus prelúd a le apré medí dún fáin. Radio Romantic con show a Radio Liffe Cushion a car gags freshen air on Italing Radio Liffe punk IE August air na haps air the phone radio box August Tiller Rodiella

Oké, tá sibh sé an sin tá míise anseo. Tá si bhíhééis seach raid nuúmata go raid libhcéid sé bu gar le DJ Declan agus DJ Crossfader agus de coolla sih cá de buí agus an sin de Space DJs Bismar an lá le buoyancy agus an seo incryptor le slapper.

Kunnen staan. Coole shift on shin. Bangers, bangers, bangers. Amen Tobin led the bridge. Amen John Levy. So North Circular níl sé i bhád an stáisiún seo up the flat ar le famd ar seánt agus an sin freeze le IOU now tá legavelt ag obair ag Jane Filters the Moog an Moog nua agus chur sé cúpla cín amach duna sut fúmana nua atá ag teacht as an Moog agus tá sé an a Moogie. So ar é nó seo legavelt nó smacás le Low Olympics Extreme Biomass.

0: up in a Buick.
1: Honey, it

Big up Dr. Groove agus Soviet Pop agus Neuromantic Gullir, DJ Flossie agus Paul Watts, DJ Declan, Richie Colwell, Richie.

chuig an méil isiil an seo arráí an lie, céad sé punk a cethair an seo óáá clí in airan. Anocht ar an chlóir seo an céad chlór beo le tamil agus toid chun lena droigh mar goná agus más gan ceol a chur arsúil an céad uair eile an de chud is mó béidir. Ceol ar anach anocht ach go mai más gan eile ag i gceist comá nílas gom go fó ach thusamid tásamid le ceol airnach inéislí seo ó Bailiúcháin ar so music and activism ar Bandcamp agus an agriocht beidir agus seo Bailiúcháin place agus Aaron agus tá sé seo rannathe ag Effa O'Neill ceoltóir agus agrathir ceolcuirmach le head agus tám chun pís ceol ó seo a seinint ó Opax seo bell dent ó sin.

try to do.

Gemini.

Mississippi, goddamn, le Nina Simone, Bon Rean, and Soul, chula mar an sin a chuirte go eitheas a bheagaisteach le Harnán ar Radio an Lifa Cé de sa sé punga cathair FM de Sulam go sé ré chun grúbhála mar séir atá tíocht a níos an seo ná Marvin Gaye le grúban buinigí soltas.

meeting is mine le orchestral overtures a chula sibh an sinna chuir a gail tá si bhgéisteach le hánán ar radio Lifacade is a sé punca cahar FM or a chlig fantaí agus muis le chéile tíocht níos siúda Cyril Diaz agus a orchestra le feeling happy buningí soltá a chuirte.